monasteries, free land under the sky.

into wrongdoing.

2023 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.

0: ლის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობის

0: შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩში პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა.

0: ოთხეთ აფთიაქებში.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღე

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

პირველად გადაწყვიტა გიგანტური ანტენების დახმარებით კოსმოსის დიდი დუმილისთვის მოესმინა. დასავლეთ ვირჯინია, მწვანე ბანკის ობსერვატორია. ახალგაზრდა ასტრონომი ფრენკ დრეიკი რევოლუციურ ექსპერიმენტს იწყებს. პროექტს სახელი ჯადოსნური ოზის ქვეყნის იდუმალი დედოფლის ოზმას პატივსაცემად დაარქვეს. დრეიკმა მიზანში ორი ვარსკვლავი ამოიღო: ტაუ ვეშაპი და ეფსილონ ერიდანი. ჩვენგან 11 სინათლის წლის მოშორებით მდებარე სისტემები მზის მსგავსია. თეორიულად მათ ირგვლივ სიცოცხლის ნიშანწყალი უნდა არსებობდეს. 26 მეტრიანი გიგანტური რადიოტელესკოპი 21 სანტიმეტრის ტალღის სიგრძეზე მომართეს. ეს ყალბადის გამოსხივების სიხშირეა. სამყაროს უნივერსალური ენა. მეცნიერები ვარაუდობენ, თუ სადმე გონიერი ცივილიზაცია არსებობს, გზავნილს სწორედ ამ კოდით გამოგზავნიდა. 1960 წლის 8 აპრილი. სამოწმენდილია, თუმცა ლაბორატორიაში მღელვარებისგან ჰაერი გაყინულა. აპარატურა ირთვება. დინამიკებიდან მხოლოდ ერთფეროვანი მოსაწყენი კოსმოსური შრიალი ისმის. ვარსკვლავთ შორისი ქაოსის ბუნებრივი ხმაური. დრეიკის გადაწყვეტილებით ანტენა მეორე სამიზნეზე, ეფსილონ ერიდანზე გადაიტანეს. და ზუსტად ამ დროს ხდება ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზან მიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუ თუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყის

0: იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1941 წელს ის გერმანელებმა ტყვეთა ბანაკში დაჭრილი გადაიყვანეს. მიუხედავად ამისა, დანებებას არ აპირებდა. ლეგენდად ერთი ასეთი ამბავი შემორჩა. ბანაკში კომენდანტს მისთვის დაჩოქება უბრძანებია. მან კი მუხლი არ მოიდრიკა და როცა მათრახი გადაჰკრეს, მუშტიც მოუღერა. ყველა ელოდა რომ მოკლავდნენ, ის კი იარაღ მომარჯვებულ გერმანელ ოფიცერს თვალებში ამაყად უყურებდა. სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. ფაშისტმა რატომღაც არ ესროლა. იარაღი ძირს

იარაღის თანამოძმის ბწყინვალე ფიგურა. ყოველგვარი წარმომავლობისა და საზღვრების მიღმა შეძლო ერთ იდეალში შეერთებინა თავისი სამშობლოს სიყვარული, რაც მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს

ში ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23

საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა.

0: და საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

ხაზის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისში

ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 47 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებ

0: სი კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს.

მოცავს მენდილის სას გულიმ კერტქვეშ გაზელებს განა გაფრენამ სურს მეძახიან

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთ რომ გაიგე მთავარი.

0: ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
9: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პროექტი ოზმა. კოსმოსის პირველი დომილი. არსებობს შეკითხები, რომლების კაცობრიობას საუკუნეების მანძილზე ზდევს, როგორც აჩრდილი. ვართ თუ არა მარტონი ამ უსასრულო ცივ ოკეანეში? 1960 წლის გაზაფხულზე ადამიანმა პირველად გადაწყვიტა გიგანტური ანტენების დახმარებით კოსმოსის დიდი დუმილისთვის მოესმინა. დასავლეთ ვირჯინია, წვანე ბანკის ობსერვატორია. ახალგაზრდა ასტრონომი ფრენკ დრეიკი რევოლუციურ ექსპერიმენტს იწყებს. პროექტ სახელი ჯადოსნური ოზის ქვეყნის იდუმალი დედოფლის ოზმას პატივსაცემად დაარქვეს. დრეიკმა მიზანში ორი ვარსკვლავი ამოიღო: ტაუ ვეშაპი და ეფსილონ ერიდანი. ჩვენგან 11 სინათლის წლის მოშორებით მდებარე სისტემები მზის მსგავსია. თეორიულად მათ ირგვლივ სიცოცხლის ნიშანწყალი უნდა არსებობდეს. 26 მეტრიანი გიგანტური რადიოტელესკოპი 21 სანტიმეტრის ტალღის სიგრძეზე მომართეს. ეს ყალბადის გამოსხივების სიხშირეა. სამყაროს უნივერსალური ენა. მეცნიერები ვარაუდობენ, თუ სადმე გონიერი ცივილიზაცია არსებობს, გზავნილს სწორედ ამ კოდით გამოგზავნიდა. 1960 წლის 8 აპრილი. 60 წლის

0: ვარსკვლავთშორისი ქაოსის ბუნებრივი ხმაური. დრეიკის გადაწყვეტილებით ანტენა მეორე სამიზნეზე, ეფსილონ ერიდანზე გადაიტანეს და ზუსტად ამ დროს ხდება ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზან მიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუთუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყისიერი პასუხი მიიღო. საიდუმლო სიგნალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მაგრამ როგორც კი ტელესკოპი ოდნავ გვერდზე გაწიეს, რათა წყაროს ავთენტურობა გადაემოწმებინათ, ხმა გაქრა. როცა ანტენა ვარსკვლავს დაუბრუნეს, იქ უკვე აღარაფერი დახვდათ, მხოლოდ ცივი, ბრავლის მეტყველი დუმილი. ოფიციალურმა ვერსიამ მოგვიანებით ყველაფერი საიდუმლო სამხედრო რადარს მიაწერა, მაგრამ კითხვის ნიშნები დღემდე რჩება. რატომ დაემთხვა სიგნალი ასე ზუსტად ეფსილონ ერიდანზე ტელესკოპის მიმართვას და რატომ გაქრა ის ასე სამუდამოდ? ჩვენ კვლავ უსმენთ სას. ვინ იცის, იქნებ მორიგი გზავნილი უკვე მოემართება კოსმოსურ ოკეანეში და მხოლოდ შესაბამის დროს მოველის.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1941 წელს ის გერმანელებმა ტყვეთა ბანაკში დაჭრილი გადაიყვანეს. მიუხედავად ამისა დანებებას არ აპირებდა. ლეგენდად ერთი ასეთი ამბავი შემორჩა. ბანაკში კომენდანტს მისთვის დაჩოქება უბრძანებია. მან კი მუხლი არ მოიდრიკა და როცა მათრახი გადაჰკრეს, მუშტიც მოუღერა. ყველა ელოდა რომ მოკლავდნენ, ის კი იარაღ მომარჯვებულ გერმანელ ოფიცერს თვალებში ამაყად უყურებდა. სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. ფაშისტმა რატომღაც არ ესროლა. იარაღი ძირს დაუშვა და ქართველ ტყვეს სიცოცხლე აჩუქა. ეს ტყვე ფორე მოსულიშვილია, იტალიის ეროვნული გმირი. 1944 წლის 3 დეკემბრის გამთენიისას სოფელ კოლონიას ბოლოს მოტაროსას გორაკზე მდებარე ერთ-ერთი მწყემსის ქოხში ღამის გასათევად შეფარებული პარტიზანული ქვედანაყოფი არმანდო ფაშისტური დივიზია რაიხსფიურერის 300 კაცი

0: წარმომავლობისა და საზღვრების მიღმა შეძლო ერთ იდეალში შეერთებინა თავისი სამშობლოს სიყვარული, რაც მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს ახასიათებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ

0: მღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მას.

ნევერტი წარმატება გახდათ პარალელურად გამართულ გოგონათა შეჯიბრებაზე მაია შავაძე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი. დაიწყო პარალელურად თავისუფალი სტილით მოჭედავეთა ევროპირველობა ამავე ასაკში 15 ლამდელებში და პირველი დღის შემდეგ დღეს საღამოს სამი ქართველი ყმაწვილი იბრძოლებს პოდიუმისთვის, უშუალო ტიტულისთვის კი გორელი ედუარდ მანველიშვილი, მისი ორი თანაგუნდელი კი მხოლოდ ბრინჯაოს მედლისთვის. ახლა კი გადავინაცვლოთ აჭარის დედაქალაქში, სადაც ხვალიდან იწყება ქალ მოჭადრაკეთა ევროპის პირადი პირველობა. რიგი 25-ე გათამაშება. აღსანიშნავია, რომ ჩემპიონატის 10 საუკეთესო მონაწილე მსოფლიო თასზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს. ტურნირი შვეიცარიული სისტემით 11 ტურად წარიმართება და საქართველოს სახელით 30 მოჭადრაკე მიუჯდება დაფას. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული შეჯიბრება საქართველოში მეოთხე და მათ შორის აჭარაში უკვე მესამედ ტარდება. რუმინეთის დედაქალაქში კი დღეს დასკვნითი ტური, გრანჩეს ტურის მეორე ეტაპი, აქ 10 დიდოსტატი ერწრეთ 9 ტურად ასპარეზობს და აი დასკვნითი ტურის წინ 5-5 ქულით სატურნირო ცხელ სათავეში ტურნირის რეიდინგ ფავორიტი გამერგერბული იტალიელი ფაბიანო კარუანა და გერმანელი ვინსენტ კაიმარი უდგანან. ნახლდება დიდი ცირკი ფორმულა 1 სოფლიო ჩემპიონატი, მორიგი მეხუთე ეტაპი კანადის გრან-პრი მონრეალში, ჟილ ვილნევზე დღეს გამართება სპრინტ შეჯიბრება, რის შემდგომ ტრადიციული კვალიფიკაცია, რომლის შედეგები ხვალ მთავარი რბოლის წინ პილოტთა სასტარტო პოზიციებს განსაზღვროს. მე შეგასწრებთ, რომ ჯერჯერობით განვლილი 4 ეტაპის შემდეგ Mercedes-ი დომინირებს კონსტრუქტორთა თასზე, სამქიმიანები მეორე ადგილზე მყოფს, სკუდერია Ferrari 70 გული დაღემატებიან, ხოლო გენ კლასიფიკაციაში კი პილოტთა შორის 19 წლის იტალიელი კიმი ანტონელი 100 ქულით ლიდერობს და თავის ბრიტანელ თანაგუნდელ მეორე ადგილზე ყოფ ჯორჯ რასელს 20 ქულით უსწრებს, თუმცა სპეციალისტთა აზრით Mercedes-ის ჰეგემონიის დამყარებას სპეციალისტები არ წინასწარმეტყველებენ. დავლოდოთ მოვლენებს, მე მხოლოდ შეგასვენებთ, რომ 70 წლისაგან შემდგარი მთავარი რბოლა კანადის გრან-პრი ხვალ დამდეგ კვირას ნაშოვაღამების პირას თბილისის დროით 24 საათზე დაიწყება.

0: ბანდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ტელეფონი, ძველი ხმები, ძველი გემო, ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
3: ძველი რადიო.
4: მოგესალმებით ყველას, ძველი რადიო, როგორც ყოველთვის, ყოველ შაბათს თქვენთვის მიშა და ნინო და რა შეეხება დღევანდელ დილას, რა თქმა უნდა.
5: და ამაზე გილა გათენდა და რა თქმა უნდა
4: კარგი. კი და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს განწყობა სულ გაგყვება და საუბარი გვინდა იმით დავიწყოთ, რომ ქართული რადიო იუბილარია 101 წლის გახდა და ვულოცავთ ყველა იმ ადამიანს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მსახურებიან ქართულ რადიოს, ვუსურებთ ჩვენს კოლეგებს წარმატებებს.
5: კი, ვინ სათავეში ედგა პირორიში მათ და ვინც შექმნა განსაკუთრებული ხელწერა ქართული რადიო ჟურნალისტიკის, ესეც აღსანიშნავია აუცილებლად და მართლა ძალიან საამაყოა არამხოლოდ რადიოს თანამშრომლებისთვის, არამედ ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ქართული რადიო ერთ-ერთი არ არის საამაყო, ერთ-ერთი პირველია არამხოლოდ ევროპაში, არამედ ზოგადად მსოფლიოში. ნუ რამდენიმე წლით გვისრევს, ნუ BBC-ს რაღაცა მაუწყებლობა გადა

შუათ ეს ვიზუალიზაცია და ყურება სხვადასხვა პლატფორმებზე გადის და ადამიანების უმრავლესობა არ დაგვაუწყდეს რომ საჭესთან ატარებს საათებს და სწორედ რადიო არის ის ვინც პირველი აწვდის ამ ადამიანებს ინფორმაციას და როგორც აღნიშნე რაც

0: რაც მეტი დრო გადის, მით მეტი პასუხისმგებლობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენ სიტყვაზე ვართ პასუხისმგებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს პროფესიონალიზმზე და რაც მთავარია, ჩვენ გვისმენს და გვიყურებს ჩვენი ერთგული მსმენელი და მაყურებელი და ჩვენს მიერ შეთავაზებული პროდუქტი მათთვის ყოველთვის საინტერესო უნდა იყოს, საინტერესო უნდა დარჩეს და ჩვენს გუნდში არიან ახალგაზრდები, რომლებიც იზრდებიან ჩვენთან ერთად, უფრო სწორედ ჩვენს თვალწინ და ჩვენ მათთვის უნდა ვიყოთ სამაგალითო, ჩვენ მათ უნდა მივცეთ მაგალითი, როგორც ჩვენ, როდესაც მედიაში მივედი ეხა ჩემი კარიერა მეორე აღზე დაიწყო, ხო? იქ დამხვდნენ ადამიანები, რომლებისგანაც მე ძალიან დიდი რამ ვისწავლე.
1: და ნინო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ურთიერთკავშირი არის, ურთიერთმომგებიანი კარგი

0: დაიწყო და ამას წინ უძღოდა პრეისტორია და ამაზეც რა თქმა უნდა ლელა ისაუბრებს და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ეთერი გველოდება წინ.
1: კი, კი და იმ მიზეზებზე თუ რატომ შემოვიდნენ ციკლები და ატათა დავიდა რაღა, ამაზედაც რა თქმა უნდა იქნება საუბარი და განვაგრძოთ ახლა კიდევ
0: შემდეგი სტუმრები იქნებიან ლიტერატურული კონკურს ფესტივალ ქუჯის დამფუძნებელი თანადამფუძნებელი ნანა კვაშილავა, გახლავთ ლიტერატურისა და ხელოვნების საერთაშორისო ასოციაცია ქუჯის თანადამფუძნებელი პოეტი და ამირან ჯანჭღავა კონკურსის წამყვანი და პოეტი და ეს ფესტივალი გაიმართება 5 ივნის და როგორ მიმდინარეობს მზადება, რა სამსახურება ფესტივალი, ამაზე გააკეთებენ.
1: ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია ზოგადად ეს ლიტერატურული და ხელოვნების საერთაშორისო ასოციაცია ქუჯი და ეს კონკურს ფესტივალი უკვე პირველი წელი არ ტარდება და ყოველ წელს სიახლეები ახლმე და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ეს აი მსგავსი რამ რეგიონში რო ტარდება რეგიონების გაერთიანება და უამრავი ადამიანის დაჯილდოება ხდება და აქ დაჯილდოებაზე არ არის საქმე აქ მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის ეს მოტივაცია და მათთვის ვინც დიდი კვალიდატოა გნებოს ლიტერატურაში გლებავთ ლიტერატურაში გნებავთ ხელოვნებაში დაფასებასა ძალიან დიდი მნიშვნელობა
0: და შემდეგ უკვე 2-საათიან ბლოკში ჩვენ გვეწევა ძალიან საინტერესო ადამიანი ფილოსოფია როგორც ცხოვრების მეგზური პოეზია კი საკუთარი თავის გამოვლენის საშუალება ფსიქოლოგი სოფო ჩიტაშვილი მოვა ჩვენთან და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ხედვა აქვს ზოგადად ფსიქოლოგია და თან ბავშვების მიმართულებით მუშაობს და რამდენად ეხმარება ფსიქოლოგია პოეზიაში და პირიქით ამაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
2: შეწყვეტე კალორიების თვა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
7: გამარჯობა. მე

0: ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10-ზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ. ეს დღე

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პროექტი ოზმა. კოსმოსის პირველი დომილი. არსებობს შეკითხვები, რომლების კაცობრიობას საუკუნეების მანძილზე ზდევს, როგორც აჩრდილი. ვართ თუ არა მარტონი ამ უსასრულო ცივ ოკეანეში? 1960 წლის გაზაფხულზე

გაყინულა. აპარატურა ირთვება დინამიკებიდან მხოლოდ ერთფეროვანი მოსაწყენი კოსმოსური შრეალიზმის, ვარსკვლავთშორისი ქაოსის ბუნებრივი ხმაური. დრეიკის გადაწყვეტილებით ანტენა მეორე სამიზნეზე, ეფსილონ ერიდანზე გადაიტანეს და ზუსტად ამ დროს ხდება ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზან მიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუთუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყისიერი პასუხი მიიღო. საიდუმლო სიგნალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მაგრამ როგორც კი ტელესკოპი ოდნავ გვერდზე გაწიეს, რათა წყაროს ავთენტურობა გადაემოწმებინათ, ხმა გაქრა. როცა ანტენა ვარსკვლავს დაუბრუნეს, იქ უკვე აღარაფერი დახვდათ, მხოლოდ ცივი, ბრავლის მეტყველი დუმილი. ოფიციალურმა ვერსიამ მოგვიანებით ყველაფერი საიდუმლო სამხედრო რადარს მიაწერა, მაგრამ კითხვის ნიშნები დღემდე რჩება. რატომ დაემთხვა სიგნალი ასე ზუსტად ეფსილონ ერიდანზე ტელესკოპის მიმართვას და რატომ გაქრა ის ასე სამუდამოდ? ჩვენ კვლავ უსმენთ სას. ვინ იცის, იქნებ მორიგი გზავნილი უკვე მოემართება კოსმოსურ ოკეანეში და მხოლოდ შესაბამის დროს მოველის.

და გერმანელებს შეძახა. მეთაური მე ვარ. თქვენთან ტყვეობა სიკვდილი მირჩევნია. გაუმარჯოს პარტიზანებს, გაუმარჯოს თავისუფლებას და თავი მოიკლა. მისმა თავგანწირვამ 16 კაცს შეგვინარჩუნა სიცოცხლე. იტალიის მთავრობამ ფორემოს სულიშვილის თავგანწირვა სამუდამოდ უკდავყო და 1970 წლის 28 თებერვალს იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჯუზეპე სარაგატიმ ხელი მოაწერა

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.

კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: მოლარე ოპერატორს ძალის დემონსტრირებით თანხა გამოართვა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი პირი ხელკვალზე დააკავეს. მას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ზულხან თამაზაშვილმა მოადგილესთან გაგა კირკიდაძესთან ერთად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ბაჭულაშვილი წარუდგინა. ზულხან თამაზაშვილმა 112-ის ახალ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. მას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ყველასთვისაც აფხაზეთი ეროვნული ინდენტობის გადაყოფილი ნაწილია. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი აფხაზეთობას ულოცავს, როგორც თეა ახლედიანი წერს. ლამას მოგონებებთან ერთად ეს დღე მწუხარე ფიქრის და სევდის მატარებელია, თუმცა ასევე მტკიცე იმედის გამომხატველიც.
1: 23 მაისი განსაკუთრებული თარიღია წმინდა მოციქულ სვიმონ კანანელის ხსენების დღე, რომელმაც ქრისტიანობა საქართველოში აფხაზეთის მიწაზე იქადაგა. სწორედ ამიტომ ამ დღეს განსაკუთრებული სიმბოლური დატვირთვა აქვს. იგი წარმოაჩენს ქართველებსა და აფხაზებს შორის ერთიან ქრისტიანულ ფასეულობებსა და ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული მრავალსაუკუნოვანი თანაცხოვრების ისტორიას, იმ კულტურულ და ადამიანურ კავშირებს, რომელთაც ვერც დრო და ვერც ხელოვნურად აღმართული ბარიერები გააქროს. ეს დღე თითოეული ჩვენგანისთვის განსაკუთრებული ემოციებით, უთბილესი, ულამაზესი მოგონებებით არის გაჯერებული. ამავდროულად მწუხარე ფიქრის და ღრმა სევდის, მაგრამ ასევე მტკიცე იმედის გამომხატველიცაა. აფხაზეთობის აღნიშვნა მისი უწმიდესობის ილია მეორის ინიციატივით დამკვიდრდა და იქცა მისი ურყევი რწმენის გამოხატულებად, რომ მშვიდობის, სიყვარულისა და

0: ენების პოპულარიზებისთვის. დიდი მადლობა აფხაზეთის მთავრობას, რომ მოგცა დღეს შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა და წარმოადგინოთ ჩვენი პროდუქცია. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხელს უწყობს დევნილ მეწარმეებს, რომ უფრო პოპულარული გახადონ მათი ბრენდები.
1: ზე დაკვირვების მიზნით 15 ძაღლი ჰიპერპოპულაციის მართვის ეკიპაჟებმა თერჯოლაში გადაიყვანეს მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან იმერეთის ინტერმუნიციპალურ თავშესაფარში. ცობზე დაკვირვების მიზნით ყოფი 42 ძაღლიდან 15 ოფიციალურად გამოუჩნდა მზრუნველობის ქვეშ აყვანის მსურველი სპეციალისტი.

0: გამოცხრებით ვერ შეძლებდა. თბილისის მერიან პროგრამის ფარგლებში 226000-მდე მოთხოვნა დააფინანსა სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის ადამიანებისთვის. მედიკამენტების დაფინანსების პროგრამა კალძის საარჩევნო დაპირებისამებ 2022 წელს დაიწყო. აღნიშნული პროგრამის 2026 წლის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარია და ყოველწლიურად დაახლოებით 28000 მოქალაქე სარგებლობს.
1: საჭიროა მხოლოდ ექიმის მიერ გამოწერილი ელექტრონული რეცეპტი, რომლის საფუძველზეც ნებისმიერ აფთიაქში შეუძლია ბენეფიციარს მივიდეს და მიიღოს წლის განმავლობაში წლის ნებისმიერ დროს ის სამლები, რაც მათთვის აუცილებელია. სამწუხაროდ არსებობენ ადამიანები, ოჯახები, ვისაც უჭირს, ვისაც ჭირდება ხარდაჭერა, თანადგომა და ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში სანამ ამის აუცილებლობა არსებობს, გვერდით დაუდგებით ამ ოჯახებს.
2: თბილისის მერია ახორციელებს 500 ლარიანი მედიკამენტების დახმარების პროგრამას იმ პენსიონერებისათვის, ვინც რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში და მათ ეს არეთიკოს შეადგენს 200000 ქულაზე ნაკლებს. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 10 მილიონ ლარს და შესაბამისად წლის განმავლობაში ამ პროგრამით სარგებლობს დაახლოებით 20000 ადამიანი.
0: ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
6: გაგეცნობთ 24 მაისის სამმისის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში 20, ოზურგეთში 21, ზუგდიდში, სოხუმსა და ამროულაურში 22. 23 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, ბათუმსა და სენაკში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის

0: წლების წინ მწვანე ეკოლოგიურ გადაცემაში თანამშრომლობდი და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის ეს პერიოდი და ამიტომ მეც ვიღებ ამ მოლოცვას და ყველა
1: სკილოცას. ყველა ერთად ვერთებით კიდევ ერთხელ მილოცვას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ემსახურება ქართულ რადიოს, ვულოცავ დღევანდელ დღეს და წარმატებებს ვუსურვებ.
2: გამართლება ნიშანდობლივია, რომ ქართული რადიო ერთ-ერთი პირველი რადიოა ევროპაში და არ მხოლოდ ევროპაში, მსოფლიოში, ამიტომ აი რაღაცნაირად ეს ერწყმის იმ თემას, რაზე და ჩვენ საუბრობთ, იმ გამორჩეულობას არა, მაგრამ რატო იმ რაღაცნაირად იმ მზაობას.
0: და ყველაფერს უძღობთ ფეხს და ცდილობთ გეჯობნა და წინ წავსულიყავთ ის კი არა რომ რაღაცა გადმოგვეღო არამედ რაღაცა უკეთეს შეგვექმნა ამ საფუძველზე და ეს ვახერხებდით ხოლმე ამას
1: და ისტორიასაც რო გადავალოთ თვალი რა თქმა უნდა ამიტომ რომ ამას საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის მიღებას წინ უსწრებდა გარკვეული მოვლენები და ზოგადად იყო თუ არა ქართველი ერი ამისთვის მზად და ანუ ცნობიერში იყო თუ არა ეს
2: და იყო თუ არა ეს ილიასთან ვაჟას ის გარდაცვალება იყო თუ არა ეს
0: იცით რა როცა კაცობრიობამ დაიწყო ეთნოსება ჩამოყალიბება, სახელმწიფო წარმომნახნება ჩამოყალიბება. სახელმწიფო იქცა ამ ეთნოსის ფორმად, ხეულად იქცა და ჩვენ ვართ ერი, ჩვენ ვართ ეთნოსი, რომელსაც ზუსტად აი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნების სათავეებთან ჰქონდა სახელმწიფო. უძალეს ელინურ წყაროებში სხვადასხვა ფორმით ვარსებობდით, მაგრამ ყოველთვის მცდელობა იყო და მცდელობა კი არა, აი რა პროექტი თუ რა ქვია ახლა, რა შეიძლება ვთქვათ, რომ ეთნოსი, სამშობლო, რასაც უსახით ყველაფერი კულტურული და ემოციური მხარე რომ არის ჩადებული, ეს არის სახელმწიფო მექანიზმი იმის, თავისი შემოსაზღვრული ტერიტორიის, თავისი მართვის ფორმებით, თავისი ყველა მექანიზმით და ყოველი დროის შესაფერისი ინფრასტრუქტურით, რომ ეს სამშობლოს ნება და ემოციური მხარე, კულტურა და ეს ინფორმაცია, რასაც ეთნოსი და გენეტიკა ატარებდა, შენარჩუნებული იყო სახელმწიფოს ფორმით და ამიტომ ეს ფორმა სოფლიოში მითუ ახლა სხვა ფორმა არ არის და ქართველებს მით უმეტეს უძველესი დროიდან გვაქვს გენეტიკური მეხსიერება იმის, რომ ჩვენ ვარსებობთ სახელმწიფოს ფორმით, რომ ღერი ვართ ახლა სიამაღაც 3000 წელზე მეტი.
2: და რომ
0: ამბობ ჩვენ არ ვიძახით, ზოგადად შორის

უმუდმივად საქო გარშემო ყველა ესმო და აქედან მაინც გამოიმარჯვა იმ იდეამ რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო და სახელმწიფო ინახავს ჩვენი ეთნოსის ჩვენი კულტურის გენეტიკურ კოდს და არსებობის ფორმას და ღვთისნებაც იცით რომ

0: მუსლიმი ქალი.
1: ქალები მოხდნენ საქართველოს პარლამენტში, ასე ვთქვა, მაგრამ მუსლიმი ქალი პირველად მოხდა საქართველოს პარლამენტში და ეს იყო მაშინ მოდელი, აი რა, ცოტა ის მატრაკოცა ხალხი კი ვართ, მაგრამ კარგი ფაქტია, ფაქტია. ანუ იმად ვინც დაუშვათ ჩვენ გვეხმარებოდა და გვირჩევდა ჯგუას გვასწავლიდა, აი ამ ჩვენი კონსტიტუციით იმას გავასწარით ხალხო
0: და მე შემდეგ 8 საათიანი სამუშაო დღე, შრომის ბირჟა, მომრიგებელი
1: კანონმიმართულება,
0: კავშირების ორგანიზაციების, აი ისევი ბატონის
1: მოდელი დავდეთ, ასე ვთქვა.
0: ისევი ჩამორთმევა და ბევრი სხვა, ნუ რომელი ერთი
2: გავსაღა. თუმცა ამ გლობალური პოლიტიკის ფონზე გინდა წარსულს გადავავლოთ, თვალე გინდა აწყოს, ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის შენარჩუნება, ხო? და
1: პრაქტიკულად ცეცხლში მიდიოდა.
2: კი ბატონო, და
1: დიდი, ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რას აქვს ის, ჩვენ ხო ვთქვით, რომ მოვდივართ საუკუნეების, აი, მეხსიერებიდან და გენეტიკური კოდი მოგო. აი, ამ სამმა წელმა, მიუხედავად იმისა, რომ ძე იყო ძალიან რთული, ძალიან მოკლეხნიანი, დადო ისეთი პოლიტიკური კაპიტალი, ისეთი საოცარი პოლიტიკური კაპიტალი ნების ადამიანის უფლებების მიმართულებით, კონსტიტუციის მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის ჩანასახების მიმართულებით, დემოკრატიული მიდგომების
0: მიმართულებით,
1: რეფორმების სურვილის და მიდგომების მიმართულებით და არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ 20 წლის 7 მაისს ჩვენ კიდე უზარმაზარი პოლიტიკური კაპიტალი დავიდეთ ლენინის, რა ქვია, რუსეთთან, მაშინ ბოლშევიკურ რუსეთთან ურთიერთთანამშრომლობის და ხელშეკრულება რომ დავდეთ, ხელშეკრულება და

0: და იმდენად ძლიერი იყო საქართველოსის დამოუკიდებლობის სახელმწიფოებრივი იდეა, რომ თავიდან ბოლშევიკები რომ შემოვიდნენ ფორმა თითქოს შეუნარჩუნეს საქართველოს დამოუკიდებლობის ფორმა, ну საზღურებზედაც იქ იყო ჭიდაობა რა იყოს და აი შექმნეს კიდევაც აი რაღაც შეფარულად, შემდეგ როგორ განახორციელეს ეს ხოიცი, იყო ძალიან ბევრი ჭიდაობა, ამაში საერთოდ რატომ იყო საჭირო ტროცკისტური ფლანგი იყო, ხო? საერთოდ ახსნილი ყველანაირი ნორმა, არა მხოლოდ სახელმწიფოებრივი მიმართულება, არამედ მორალური მიმართულებითაც. საერთოდ რაში იყო საჭირო ეს ისა რა ქვია, საზღურები და ყველაფერი უნდა გადაზელილიყო ერთმანეთში. მე ეგბრძოდე ნაციონალ უკნოლისტებს გახსოვთ, რომ რომლებიც ძალიან დიდი ბრძოლა იყო, ხა იქაც კი იყვნენ ბოლშევიკები, მაგრამ იქაც ეს ორი ფრთა იბრძოდა, რომელიც ინარჩუნებდა მაინც ეს მემაინც მიბაწერა
1: სახელმწიფო
0: ოკუპაციის შემდეგაც. ეს რომ საქართველოს მოსახლეობაში არ ყოფილიყო სოციალური დაკვეთა და საქართველოს მოსახლეობის არ შინებოდათ მათ რომ წაერთვათ მთლიანად სახელმწიფოებრივ, მაგენი უცებ გააკეთებდნენ ამას, მაგრამ იმდენად იყო ეს მომზადებული საქართველოს ეუბნებოდა ჩვენ და სხვა სოციალური ფორმის როგორ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს გთავაზობთ, ისევ თავისი საზღურებით და მოგეთ ჭიდაობა ამ ფორმით მიდიოდა და აი თავისუფალ ერთამ ძლე კავშირიზმურ ხო ხედავ და ეს ზღა არი დაწერის როგორ შეგადაკეთდა ეს სხვა არის, მაგრამ ესეც იმას მივაწერ რომ ჩვენში და სახელმწიფოებრიობის მეხსიერება, სურვილი, ისწრაფება და ორიენტირი იყო ყოველთვის არის და იქნება ყოველთვის და 26 მაისი იყო ამისი დანაცხადი манифеסטי, ამისი პოლიტიკური კაპიტალი, რომელსაც შეეწირა უამრავი ადამიანი.
1: მე ხა ცოტათი ბევრია სასაუბრო რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა რომ აი რაც ნინომ ზან აი დაბრუნება ეს 70 წელი. მე მახსოვს როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა, როგორ გვასწავლდნენ ჩვენ თუ როგორი უსუსური იყო ეს თავობა, რა საშნელება იყო და რომ არა საბჭო, ну ეს რა თქმა უნდა ყველამ გავი, მაგრამ აი ამ 70 წელსაც რომ გადავალო თვალი, ანუ იგივე იმ მეხსიერებას, რომელიც საბოლოო ჯამში მე აღორძინდა და ის რაც დღეს უკვე ჩვენ ყველავზე იმობდა, ყველას დღე არის. აი ეს პერიოდის თქვენებურად რომ შევაჭამ.
0: უსუსური, რა თქმა უნდა, ეხა როგორ არ იქნებოდა ჯერ ერთი იყო აი რამდენიმე ადამიანის მიერ საგარეო პოლიტიკური და უშუალოდ გარემოებების და მიერ შექმნილი სიტუაცია, რომელსაც სჭირდებოდა დროში, ინფრასტრუქტურებში, რეფორმებში, ეკონომიკაში გამტკიცება. საერთოდ რა ქვეყანა ჩაიბარეს ხალხო, აი ლამის შიმშილამდე მისული ქვეყანა ჩაიბარეს, ჩვენიცით ისტორიები, როცა ქვეყნის პატრიარქის კი შიმშილობდა და ეს ეკონომიკა თუ არ დაიდო ქვეყნის რეფორმებით, სხვადასხვა ეკონომიკური მიმართულებებით, თუ არ გამოიკვეთა ერის ეკონომიკური ფუნქცია, მისია, გეოკონ

0: საცილო თემა. შემდეგ შიმშილის და ყველაფერის ისინი რო შემოვიდნენ და უბრალოდ ტერორი განამტკიცეს და ტერორი შეკრეს ეს ქვეყანა, მერე იყო თუ იყო, მაგრამ მათ ამ ტერორით შეძლეს ის, რომ რაღაც დაუშვათ ეკონომიკურ რაღაც დონეს, სადღაც 20-30 წლის შემდეგ მიაღწიეს. ახლა 3 წელიწადში დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებამ დადო მოდელი, როგორი უნდა იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო და სხვათა შორის ამ 3 წლის განმავლობაში და ყოველდღიურად მიდიოდა მუშაობა სხვადასხვა ქვეყნების კონსტიტუციის დამუშავების, სხვადასხვა ქვეყნების კონვენციების დამუშავების, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების დამუშავების. ეხა ეს ერთბაშად რა თქმა უნდა ვერ მოხდებოდა და რა თქმა უნდა ეს იდეოლოგია რომ აი ამ უსუსურებს მთელი სოფლიო იყო მაშინ. მაშინ იყო სოფლიო რომაც გადაიტანა დიდი ეპიდემია, გახსოვთ, არამხოლოდ ომი, არამედ ეპიდემია გადაიტანა და საშინელება ტრიალებდა მთელ სოფლიოში და აი ამ თემაში ერთადერთი რაც იყო მათი ძალა რომ შემოვიდნენ, იყო ტერორი.
1: ტერორი, კი
0: ბატონო. ტერორი სისხლი, რომელსაც რა თქმა უნდა დამოუკიდებლო საქართველოში სახელმწიფო იცავდა, მექანიზმი იცავდა და ეს სწორედ იმიტო იყო ადამიანების, ქალების, მუშების და ყველა უფლება ჩადებული, რომ პრაქტიკულად ტერორისგან სახელმწიფო რა არის, დემოკრატია რა არის, ტერორისგან სხვადასხვა ჯგუფების, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების ასე შემდეგ დაიცვას. მათთვის არაფერი არ არსებობდა, ერთადერთი რაც იყო, რაც მოვიდა ეს პოლიტიკური ძალა იყო ტერორი. და თავდა. რა თქმა უნდა, ხა ესე მთელი მამხის განმავლობაში იდეოლოგიას ეწეოდნენ. გამომდიახ, ხა 3 წელს ადარებენ 70 წელს. წარმოგიდგენიათ, 70 წელში რაღაც სოციალურ ეკონომიკურ დონეს შექმნეს, გასაგებია, მაგრამ 3 წელიწადში რა უნდა შეექმნათ? სამაგიეროდ მათ შექმნეს ისეთი კონსტიტუცია, ისეთი მოდელი, სახელმწიფო დემოკრატიული სახელმწიფოს მოდელი, რომელიცაც ახლა მე შემდეგ ისევ დაუბრუნდით, მივეცით ხმა, რომ უნდა დავეყრნოთ იმას და აღვადგინოთ და ეს არის ჩვენი ორიენტირი.
1: და ჩვენ აღვადგინეთ ეს.
2: 1991 წლის 9
1: კი ბატონო, აღვადგინეთ
2: საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის აღდგენა. ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი თარიღი ჩვენს
0: პოლიტიკურ კაპიტალზე ისტორიაში. რაც ეხლა არის ეს რა ქვია 9 აპრილი, რომელია დამოუკიდებლობის დღესასწაულის ძველი დილემა ამაზე, მაგრამ იმდენად რამდენად ჩვენი სახელმწიფოებრივი გენეტიკური სურვილის და ორიენტირის უწყვეტობა განვახორციელეთ 26 მაისს 1918 წლის 26 მაისს და სხვადასხვა ეს უწყვეტობა განვახორციელეთ, რეალურად მივიწყებულ ასე თუ ისე ქვეცნობიერში გასაგებია, ინტელექტუალურ ელიტაში გასაგებია, იდეოლოგიაში, რომ იდეოლოგიის მამების ილია ვაჟა და ასე შემდეგ გასაგებია, მაგრამ ზოგადად თელს მოსახლეობაში ეს მაინც მიძინებული უწყვეტი პროცესის უწყვეტობა ამ 1918 წლის 26 მაისის აქტით და დამოუკიდებლობით განვახორციელეთ, რა თქმა უნდა ეს არის აღრდენი ჩვენი და ბევრი მიმართულებით პოლიტიკური კაპიტალის ჩვენის. და თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის თემებში ახლა ჩვენ არის ტერიტორიები, რომელსაც რა თქმა უნდა საქვეყნოდ აღიარებულ შემდეგ უკვე 90-იან წლებში აღიარებულ

0: ასე და ბომბების ჩადება და ასე შემდეგ აგეთ. ეს არის ის, რაზეც დავეყრდენით. კი ბატონო, არავის არაფერს არ უკარგავთ. რა თქმა უნდა, პირველ პრეზიდენტს რა თქმა უნდა არავის, მაგრამ ეს მიტომ არის მნიშვნელოვანი და მიტომ გაიმარჯვა ამ 26-მა და 18 წლის ამ რომ ამაზე ვეყრდნობით ჩვენ და ეს რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ამონათებული თარიღი იყო, ხო? და ამ თარიღზე ჩამოვეკიდეთ, ასე თქვა.
1: და ეს მეხსიერება არას არ უნდა დაიკარგოს, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. აი თქვენ
0: აბსოლუტურად
1: მართებულად ბრძანებთ, რომ აი ის დიდი საყრდენი, ის ღერძი, რომელზედაც აი თუნდაც დღევანდელი სახელმწიფოებრიობა აგებული, ამის კვლევა საჭირო და ამის თუნდაც აი საშიშროების ფაქტების გათვალისწინება, რომელიც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან ანალოგიურია იმ პერიოდთან.
0: აქ ერთი ის არის კიდევ, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავიწყოთ ხალხი. მეხსიერებას ინარჩუნებენ კონკრეტული გმირები, კონკრეტული სახელები და გვარები, კონკრეტული ისტორიები. და ეს ისტორიები ინარჩუნებენ ორიენტირის, მისაბაძი მაგალითის, мотиваციის თემას და შეიძლება мотиваცია აი ქუსლით გასრისოს ნებისმიერ მოძალადემ, მაგრამ აი ამ ისტორიებში ცოცხლობს და მჟღავნდება ჩემი ერთ-ერთი წინაპარი, გარდა ჩემი გვარის ხაზისა. არის ხელაშვილი.
1: კი ბატონო.
0: პატარა ახალგაზრდა ბიჭი, მისი აი აფეთქებული საოცარი სიცოცხლე, ტყეში გაჭრილი, მაშინდელი დისიდენტობის ფორმა ეს იყო. დიდხანს ვეძახდით, პოლიტიკურ ყაჩაღებს ეძახდნენ მაშინ. ადამიანმა, რომელიც თავისი სიცოცხლით დადო და საშინელ დევნაში იყო, იმდონის დევნაში იყო, მისი ლექსიც კი რომ 1937 წელს დიდმა ვახუშტი ვახტანგოტეტიშვილმა რომ გამოცხა ქართული ხალხური პოეზიის კრებული საოცარი საქმე გააკეთა მაშინ მან საოცარი პირველი მერცხალი იყო ეს ძალიან კარგი კრებული იყო მასში შესული მიხახელაშვილის მარგალიტები იყო ხალხურად მოხსენიებული და кай ხნის განმავლობაში არავინ არ იცოდა ეს
1: სხვაგვარად
0: შეიძლება მერე იყო ერთ თავისი ფსევდონიმი ქონდა მიხეილ ზურაბაშვილი ასე თავის თავში ზურაბი ერქვა მამამის ლექსებიც აქვს ესეთი
1: და ადამიანს მოპროტემა
0: სალკესასა მე რატო ამბობ იმიტომ რომ მიუხედავად უზარმაზარი ტერორისა და ხრეტებისა სიკვდილისა და ასე შემდეგ მიხას ისტორია ლევარაზიკაშვილის ისტორია ბიჭებო ხრეტენ ამაღამ ამათი ისტორია საოცარი აი ეს არის ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენც 9 აპრილს ამ მოტივით ვიდექით რომ

0: აღნიშნეთ კიდევაც საუბარი რომ დაიწყეთ რომ იმ პერიოდში ღმერთკაცები დადიოდნენ საქართველოში და
1: ღმერთკაცები ხარდან იყვნენ ნაკვები ისე.
0: კი ბატონო, ნახეთ, აი ყველაზე მიძინებული ადამიანსაც კი გამოაგვით.
1: რა თქმა უნდა.
2: აი რა მნიშვნელობა აქვს აი ფესვებთან კავშირის, რა მნიშვნელობა აქვს აი იმ უწყვეთ დინებას აზრის აი სისხლივით რო ჩქებ შენში, აი ეს აუცილებლა. ამის გარეშე მე მგონი ჩვენ
1: იმასაც მნიშვნელობა ის ზრდის თაობებს, იმიტომ რომ ჩვენ მოდით ასე ვთქვათ, ხო ხედავთ, გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა სამ წელში წაგვართოს. საერთოდ ყველა თაობას, ყველა მეომარს, აი ყველა ჯგუფს თაობასაც არა ისე ელვისებურად იზრდება, იცულება ხოლმე, ის არა ქვია მოვლენები მსოფლიოში და ხდება ისეთი მოვლენები რომ შეიძლება ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად ბახტრიონის ასაღებად. ყოლას ბახტრიონი გვა ყოველ დღე, ყოველ ადრევიძეთ ყოველ თაობას ასაღებს გვა. აი ყოველ დღე გვაქვს ეთყობა ასაღები და ჩვენ თუ ამ ბახტრიონის ასაღებად მზად ვართ და ისიც ხო იყო სიმბოლო დამოუკიდებლობის, ხო? მტრის განდევნის და აი ციხესიმაგრის აღების, თუ მზად ვართ ჩვენ უნდა ვიყოთ მოტივირებულები, ჩვენ უნდა გავზარდოთ, ჩვენ ასე გავზარდეს. ჩვენ მათაობას ხალხი სრაბლს რა ხალხი ვიდეგით იქ ვიდეგით ადამიანები რომლებიც აი ამ კულტურულმა მეხსიერებამ გავგზავნა ჩვენი დედებისა და მამების ეს არავინ არ თქვას რომ რამე იყო დაკარგული აი იმაში ამოხეთქა რა გავგზავნა ხალხი რომელიც ფიქრობდით რომ
0: გენეტიკური მეხსიერებას ვერაფერი
1: ფიქრობდით რომ ჩვენი სიცოცხლე მე მახსოვს ჩვენ ქშურდა იმათი ვინც გარდაიცვალა გასო სახში მივედით გულდაწყვეტილები რა თქვია როგორ ისინი მოკვდნენ და მე ცოცხალი როგორ მოვედი სასწაული იმიტომ რომ ასე გაგზარდა იმ გენეტიკურმა კულტურულმა ოდმა და ამან ამან ატარა მე ეს სახელმწიფოების ფორმები მოგვი
0: ძალიან დიდი მადლობა ნელა
2: ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი სტუმრება და აი ეს რაღაცა დარწმუნებული ვარ მსმენელში დარჩება რაღაცა მარცხი და აუცილებლად დააფიქრებს ბევრ ამერს აუცილებლად კიდევ ერთხელ აუცილებლობად ჩამოყალიბებულ აზრს გააღვიძებს.
1: ოღონდ სწორი გზა და არა პატრიოტული ტექსტები ჩენებული რაღაცა ასე თუ ისე ჯგუფების ინტერესები.
2: მომეწონა ჩვენი ბახტრიონი კიდე ასაგები. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრობა და აუცილებლად კიდევ ერთხელ დავიბადოთ.
0: და ჩვენ ყველა ერთად ვიზეიმებთ 21 მაისს ჩვენს ეროვნულ დღესასწაულს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მადლობა.
1: დინასარგილოს.
0: დამთვალათ. დროებით ლელა რაზიკაშვილი იყო ჩვენთან, მალე დაგიბრუნდებით. როგორც ყოველთვის
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს

0: საკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: და თუნალი ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო

0: ანალიზი G.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03.

0: და ჯარიმა საზღვარზე შემოტანილი ნაღდი ფულის 10%-ის ოდენობით. აღნიშნულის შემდეგ 2024 წლის მაისში შუამავლების მეშვეობით მეწარმემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ქრთამის სახით გადასცა წინასწარ შეპირებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 250,000 ლარი. პროკურატურა ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრების შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.
1: დადება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებისთვის მასშტაბური იქნება ღონისძიებები, რომლითაც საქართველოს ისტორიულ 26 მაისს შეხვდება ყველა სამინისტრო, ყველა დიდ ქალაქში საკუთარ სტენდს და თემატურ სივრცეებს დაახვედრებს სტუმრებს. პროგრამა ყველა უწყება საკმაოდ მრავალფეროვანი აქვს. ფიცის დადების ცერემონიის კონცეფცია კი დაეფუძნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს. ფიცის წევამდელები 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. ამჯერად მოუსმინოთ განათლების მინისტრის მოადგილეს ბელაკვეციას.
2: ეს ის მთავარი სლოგანი გახლავთ: რწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. და წელს განსაკუთრებულად აღინიშნება დამოუკიდებლობის დღე, ვინაიდან ის ეძღვნება ჩვენი ქვეყნის გაქრისტიანების 1700 წელს. აქედან გამომდინარე ჩვენ განსაკუთრებულად ვემზადებით განათლების სამინისტრო წელს წარმოდგენილი იქნება უზურგეთში, საკმაოდ მასშტაბურად ვიქნები წარმოდგენილები. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც უმაღლესი სასწავლებლები და უმაღლესი უნივერსიტეტები იღებენ მონაწილეობას, ასევე იქნება პროფესიული კოლეჯები წარმოდგენილები სხვადასხვა შემეცნებითი ღონისძიებებით, ასევე მასტერკლასებით, ვორკშოპებით, გამოფენებით და ძალიან სახალისო დღეს უმზადებთ, ესე ვთქვათ, ჩვენს სტუმრებს. ასევე დაგვირგვინდება ეს ყველაფერი გალა კონცერტით. ბავშვებისთვის იქნება განსაკუთრებულად დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიებები, ამიტომ ძალიან ისიამოვნებს ყველა, ვისაც ექნება შესაძლებლობა დაესწროს ამ ღონისძიებებს.
3: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ინდოეთში ჩავიდა როიტერის ინფორმაციით 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში. რუბიო კოლკატას, ნიუ-დელის, აგრასა და ჯაიპურს ეწევა. რუბიო დღეს ნიუ-დელიში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის შეხვდება. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით კი ინდოეთში დაგეგმილ შეხვედრებზე მარკო რუბიო ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და თავდაცვის საკითხებს განიხილავს. მანამდე ამერიკის სახელმწიფო მდივანი იმყოფებოდა შვედეთში, სადაც რამდენიმე განცხადება გააკეთა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ. მან თქვა, რომ რუსეთ-უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებები აღარ იმართება, მაგრამ მას იმედი აქვს, რომ ეს შეიცვლება.
4: პარაგებებში ვინაიდან გითხრეს, რომ ხოლო ჩვენ შეგვეძლო ეს, რუსებსა და უკრაინელებს ხოლო ჩვენთან უნდა საუბარი, ამიტომ ჩავერთვეთ. მოლაპარაკებები სამწუხაროდ ნაყოფიერი არ იყო. სადვართ გავაგრძელოთ ამ როლის შესრულება. ინფორმაციების გაჟონვის მიუხედავად, რომლებიც სინამდვილეს არ შეესაბამება. ისტორია

0: საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგეცნობთ 24 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ოზურგეთში 21, ზუგდიდში, სოხუმსა და ამბროლაურში 22, 23 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, ბათუმსა და სენაკში 24, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და სიღნაღში 21, ახალციხეში, ბაკურიანში, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
7: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა.

0: პროექტი ქუჯი თავისთავად როგორც ისტორიული პიროვნება ქუჯი, რომელიც საქართველოს ერთიანობის სიმბოლოდ აღიქმება, ჩვენც აი ამ ერთიანობის იდეას ემსახურებით ლიტერატურის კუთხით. და ჩვენი პროექტი თავდაპირველად იყო კონკურს ფესტივალი ქუჯი და უკვე მერვეთ ჩვენ ვატარებთ ჩვენს ღონისძიებებს, კულტურულ ღონისძიებებს, თუმცა როგორც მოგახსენებთ, მასშტაბი გაზრდილია, წელს უკვე ვართ საერთაშორისო ამ ფორმატით პირველად ტარდება ერთკვირიანი ღონისძიება, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს მოიცავს. ამაზე შემიძლია უფრო დაწვრილებითაც მოგიყვეთ, მაგრამ მთლიანად კონცეფციაზე ვისაუბრებ. ჩვენი მიზანი არის ნიჭიერი ავტორების, ახალგაზრდა ავტორების წარმოჩენა, ახალი ლიტერატურული ხმების ძიება და ამავდროულად ღვაწმოსილი ადამიანების ჯეროვანი დაფასება. გვაქვს ნომინაციები, გვაქვს პრემიები, ამაზე ბატონი ამირანი ისაუბრებს და მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენს ერთკვირიან პროგრამაზე, რომელსაც ესე იგი პროექტი, რადგანაც საერთაშორისოა, წელს სტუმრობს ლატვიელ მწერალთა დელეგაციას, ლატვიელ მწერლებთან ერთად ჩვენს პროექტს, ჩვენს ღონისძიებებს ესტუმრება ქართულ ლატვიაში ქართული საზოგადოება, სამშობლოს თავმჯდომარე ბატონი იმედი კოკაია და ამავე საზოგადოების მართლობის წევრი იაკიმ დამოცევი. და ეს ძალიან საპატიო ხალხია, ესენი ძალიან კარგ ქართულ საქმეს აკეთებენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ძალიან საინტერესო შეხვედრები გველის წინ. 4 ივნისიდან 11 ივნისის ჩათვლით გამართება ეს ფესტივალი. მოიცავს საქართველოს რამდენიმე ქალაქს. ჩამოვძანდებიან სტუმრები თბილისში და ვესტუმრებით სოხუმის უნივერსიტეტს, სადაც არის ლატვიური ოთახი და ეს ალბათ ლატვიელებს განსაკუთრებით ესიამონებათ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ლატვიაში ვიმყოფებოდით და სადაც ვივდიოდით, ყველგან ქართული კუთხე გვხვდებოდა, ქართული ავტორებით. ამაში ძალიან დიდი წვლილი არის ბატონ რაულ ჩილაჩავაძე და ამასაც ვისაუბრებ მოგვიანებით. და ესე იგი აი ასეთი შეხვედრა გაცნობის თვალსაზრისით სტუდენტებიც იქნებიან ჩართულები და შემდგომ უკვე ჩვენ 5 ივნისს, როგორც თქვენ უკვე დაანონსეთ, გვაქვს დაჯილდოების ღონისძიება. ეს ასე ღერძია ჩვენი ამ ფესტივალის, იმიტომ რომ ფესტივალს წინ უძღვის კონკურსი და ამ კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, შემოქმედ ადამიანს. მაგრამ ესე იგი კონკურსის ესე იგი შედეგები ჯერ აი მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ყველანი ველოდებით. რა თქმა უნდა, დიახ, უნდა გამოვლინდნენ ამ დღეებში უკვე ფინალისტები და გამარჯვებული წიგნებიც არის ჩვენთან, წიგნების ნომინაციაც გვაქვს. აი ეს ყველაფერი მალე ამ დღეებში ცნობილი გახდება და მე უკვე დაჯილდოების ღონისძიება გამართება.
1: კი ბატონო, მშვენიერი. და აი რაც შეეხება კონკურსანტებს, რამდენად

გავაჟღერებ და ალბათ თავად ეს სახელები მეტყოლებს უკვე ამ ადამიანების ღვაწლზე ქართული ხელოვნების ისტორიაში. ბატონი მურმანჯინორია, ბატონი რადიშთორდია და ბატონი ლეო ანთაძე. ფაქტობრივად ამ ტრიოცი უკვე ყველაფერი ნათქვამი და ამოწურულია და ასევე არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრემია. ეს არის ზვიად გამსახურდია სახელობის პრემია, რომელიც გადაეცემა საოცარ მკვლევარს, მეცნიერს, ფილოლოგს, ძალიან საინტერესო ადამიანს, რომელმაც ვაჟა-ფშაველას ცხოვრება სულ სხვა სიღრმით, ამპლუით გამოიკვლია, გამოიძია. ამავდროულად იყო დიდოსტატის მარჯვენა ყოველთვის ერთ-ერთი ცოცხალი ამბავი რედაქტორი, საუბარია ბატონი გიგი ხორნაულზე. მოკლედ, დაჯილდოების ცერემონიალი ძალიან ემოციურად მრავალფეროვანი იქნება, ასე ჩვენ ჩართულობა გვექნება ქართული

0: წელს უკვე გამართება მცხეთაში გამარჯვებული წიგნების ავტორები ისაუბრებენ, მათ მოდერატორები ეყოლებენ, წიგნის განხილვა იქნება.
1: ანუ მარტო დედაქალაქს არ მოსაინტერესებს,
0: რა თქმა უნდა. შემდეგ დასავლეთ საქართველოში გადავიდა წლებთან და ჩვენ სტუმრებს ხომ უნდა გავაცნოთ ახლა შეძლებს დაგვარა ჩვენი ულამაზესი სამშობლო და ქუთაისავა თვალიერებთ, ვესტუმრებით ზუგდიდ. ზუგდიდში ძალიან საინტერესო ორი დიდი ღონისება გვაქვს დაგეგმილი. ზუიად გამსახურდია ახალ გახსნილ საპრეზიდენტო ცენტრში გამართება ზუსტად ქართულ ლატვიური კრებულის პრეზენტაცია, რომელზეც უკვე მოკლედ ვისაუბრე, უბრალოდ დავამატებ, რომ რედაქტორი გახლავთ რაულ ჩილაჩავა და შემდგომ უკვე მეორე დღეს 100 წინის მუზეუმი, 100 დაარქვა ბატონმა რაულმა თავის სახ მუზეუმს, სადაც ულამაზესი კუთხე აქვს მოწყობილი და 100 წიგნი არ გეკონოთ რომ მარტო 100 წიგნის ავტორია, 170 წიგნის ავტორია, უბრალოდ ეს სიმბოლური დასახელება ძალიან ორიგინალური, მე ვთვლი რომ 100 მუზეუმი არ არის სხვა და ამიტომ ვთვლი რომ ეს მუზეუმი დიდ ყურადღებას
2: იმსახურებს.
0: ძალიან საინტერესოა, იქ იქნება ფესტივალის საზეიმო დახურვა ძალიან სერიოზული პროგრამით და აქვე აღნიშნავ რომ ჩვენ ვინაიდან ეს არის სასაზღვრო ზოლი და იქვე არის აფხაზეთი ჩვენი სამშობლო, ჩვენს ლატვიელ სტუმრებს, ჩვენ სიხარულთან ერთად გვინდა ჩვენ ტკივილიც გავუზიაროთ, იმიტომ რომ ეს თემა მათთვისაც ახლობელია, როგორც მცირერიცხოვანი ერებისთვის ზოგადად თავისუფლების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეგორისხითანაც გვაქვს ჩაფიქრებული მონაცემება ესეთი სლოგანით, რომ ეს უკვე ფართე მესიჯი გაუშვათ ასე თქვა სამყაროში, რომ აფხაზეთი რა თქმა უნდა საქართველოა და ამ კუთხითაც ეს თემა ძალიან აქტიურად არის გაშუქებული ამ ჩვენს ღონისძიებებში.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ერთი იდეით რაღაც ჩადებული მარცხალი ურთულესი საორგანიზაციო სიზნელების დაძლევა გიწევთ, მაგრამ აი ყოველწლიურად მართლა ი როცა გავესანი თქვენ პირველ ფესტივალ მეორე ზა საოცარი მასშტაბები, ანუ თან ძალიან მომწონს ეს მეგრული ლექსის ფესტივალი როგორც თქვენ, იმიტომ რომ ისეთი მარგალიტები ერთ-ერთი თქვენი ლაურეატი ჩვენი სტუმარიც გახლდათ და ძალიან საინტერესო, ძალიან კაკ საქმეს აკეთებთ და მადლობა მინდა გითხრათ ამას.
1: ბატონ ამირან, ამას უბრალოდ მინდა გითხოთ, აი სტუდიაში სანამ შემოვიდოდით, მანამდე ვისაუბრეთ და აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ 14 წლის ავტორი, ხო? და დაარქვით ლიტერატურული
2: ანომალია.
1: ანომალია იმდენად, ხო, გასაოცარია.
3: ფიზიოლოგიურ ასაკთან შეუსაბამობაში მოდის ის.

0: ლიტერატურის სულის მოძრაობა, რაც ჩვენში გაწერილია, ფაქტობრივად მადლობა უფალს, რომ თანმიმდევრულად გრძელდება. Ну, არსთა შეიძლება ძალიან ისეთი განსხვავებული ხედვები იყოს, თუმცა ერთი რიგითი დამკვირვების ამპლოიდან ვიტყვი, რომ ქართულ პოეზიაში, ქართულ მწერლობაში საკმაოდ რაფინირებული, საკმაოდ შინაარსიანი, გლობალური და ძალიან ცოცხალი ამბები იქმნება. მე პოეზიის ნაწილში ვიტყვი განსაკუთრებულად, რომ რაღაც ჩვენ სეკულარულ საუბრებში ვთქვით, რომ ჯემალ ქარჩხაძე ჩემთვის არის მსოფლიო კლასიკოსი. ის რა ყოფილიყო პირობითად კნუტ ჰამსუნი ან ჰერმან ჰესი ამ სახელდების ქვეშ, სამწუხაროდ ეს ფილოსოფიაში არის ესეთი პარადიგმა, რომ ხატვა რომ ამთარო დახატოს, თვითონ უნდა დისტანცირდეს და შორიდან დააკვირდეს, რომ აღიქვას და ჩვენ რო ზუსტად ეს ამბავი გვჭირს, ცოტა შორიდან თუ დავაკვირდებით ქართულ მწერლობას, ტოლსტორად ვიტყვი, რომ არავისთან, ასე რომ ვთქვათ, ქვემოთ მყოფობა არ გვეკუთვნის და თანამედროვე პოეზია მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან კარგად ვითარდება, მიუხედავად იმის, რომ ტექნოლოგიურმა ეგრეთ წოდებულმა პროგრესმა გარკვეული ცრუ ილუზორული შტრიხები შემოიტანა და გარკვეული ხარისხობრივი შუქჩრდილები, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს ქუჯი, რომელიც ახერხებს სანდოობის ქვეშ ამ დახვეწილი გემოვნებიანი პოეტური ხაზის წინაპლანზე გამოტანას.
1: კი ბატონ, ქალბატონთან არ მინდა რამე გამოგვრჩეს მე ფესტივალზე, ბევრია სასაუბროდი,
2: რაც არ უნდა გამომჩეს ნამდვილად, იმიტომ ზუგდიდი შემდეგ ჩვენ გადავინაცვლებთ ისტორიულ მარტულში და მინდა მოგახსენოთ, ესეც არ არის პატარა ამბავი, რომ ჩვენ მარტულში გვაქვს ჩვენი აკადემია მუზეუმი, უკვე ესე ვთქვათ, ლიტერატურისა და ხელოვნების ასე საინტერესო შტამბეჭდავია ჩვენი ექსპონატები და კიდევ მიემატება იმედია, ბევრი მსურველიც გამოჩნდება და აი ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა და კიდევ ფიქრობ რა გამომრჩა.
1: ესეთ რა ქუჯი საერთაშორისო უკვე მასშტაბი მიიღო.
0: დიახ.

0: ანუ გულისხმობთ რომელ ქვეყნებთან ვაპირებ?
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო, შემდეგი არის მუშაობთ ამაზე და საბერძნეთი და ვესტუმროთ ზუსტად არ ვიცით ახლა ეს დამუშავების
1: გასაგები.
0: ფორმატში ახლა ქუჯის ამ პროექტზე ვართ გადართულები ყველანი, იმიტომ რომ ცოტა დრო დაგვჭირდა და ბევრი საქმე არის მოსაგვარებელი, 1000 ორგანიზაციული თუ ისე და ამიტომ ამას თანდათან ალბათ კიდევ ვითანამშრომლებთ და
1: რა თქმა უნდა,
0: მოგახსენებთ უკვე ალბათ შტაბეჭდილებებით და მთელი საინტერესო ამბებით და მე მინდა ეს არ გამომრჩეს ალბათ თავში უნდა მეთქვა პირველად პირველესად ეს არის ყველაზე მადლიანი სიტყვა მადლობა ეს მადლობა თავისთავად გასაგებია რომ ამ ხელა პროექტს მარტო 4 ადამიანი ვერ შეეჭიდება რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს ჩვენი პარტნიორები მხარდამჭერები და წელს ამ დიდა ესე იგი ამ თანამშრომელებს მხარდამჭერებს შეუერთ და კულტურის სამინისტრო ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი საქართველო და რა ვიცი აი ყველანი ერთად თანადგომით შრომით სიყვარულით ვაკეთებთ ამ ძალიან კარგ საქმეს
2: ამსახურებს. გავდომანა ბატონო ვიღან წარმატებას გისურვებ და ვიტოვებ აი თქვენ პირობა მინდა ჩამოგართოთ რომ თქვენ გვეწვევით კიდევ ჩვენთან გადაცემაში ამჯერად როგორც უკვე თავად შემოქმედები როგორც პოეტები და
3: ის ამონების პატივი იქნება ჩვენთვის.
1: ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვით რომ ქალბატონი ნანა და ბატონი ამირანი გარდა იმისა რომ არიან ორგანიზატორები თანაორგანიზატორები და მოკლედ ქუჯის ფესტივალის სულის ჩამდგმელები ისინი ძალიან კარგი პოეტები არიან და ესე იგი დავწერთ რომ მომავალში უკვე გვესტუმრებით როგორც პოეტები. ბატონო, რამის კიდევ ხომ არ დაამატებდით და დავასრულოთ?
3: ბოლოსკენ იმას ვიტყოდი, რაც საუკუნეების წინ ვირგილიუსმა თქვა, ომნია ვინკით ამორ სიყვარული ამარცხებს ყველაფერს და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სტრიხიც ეს არის, რომ ამ სულისგან, ემოციებისგან ცოტა გამოფიტულ, დაშორიშორებულ, ვირტუალურ სამყაროში გადაცხოვრებულ საზოგადოებას შევთავაზოთ. ცოცხალი ვიბრაციები, როგორც რუსთავში ჩვენ ლაიტმოტივი ქონდა კეთილ ადამიანებში, ჩავხედოთ მეგობრებს თვალებში და შევახსენოთ ის, რომ რაც დოჩანაშვილმა თქვა, ადამიანი ადამიანისთვის დღეა. ასე რომ ლიტერატურით გაულამაზოთ და ერთმანეთის თვალების საზე ამოიყვანოთ ცოცხალი მზე.
2: როგორც შესამჩნევი ფინალური ფრაზა იყო, ძალიან დიდი
1: მადლობა. მადლობა თქვენ. ანას მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვით რომ 5 ივნის ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გამართება ფესტივალი ქუჯი 2026 დაჯილდოების ცერემონია ამ თემაზე ვისაუბრებ სტუმრებთან ერთად ნანა კვაშილავა ლიტერატურის

0: მედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90 კრწანისის ქუჩა 12.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები, 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს.

0: დან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 2333 1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: არის პოლიციის მხრიდან აუცილებელი მოგერიების რეჟიმში მოგერიების რეჟიმით ნაკარნახევი აქცია. ამასთან დაკავშირებით მათ არა აქვთ პოზიტიური დამოკიდებულება და შენიშვნის ხარისხი, რომელსაც გვაძლევენ, რასაკვირველია, მნიშვნელოვან წინათ ატარებს პოლიტიკურ ხასიათს და შინაარს. აქედან გამომდინარე დასმული შეკითხვა თვითონ მიმართვა დანიის ხელისუფლებისადმი მარტო შეკითხვის ხასიათს არ ატარებს, ეს გარკვეული საპასუხო პოლიტიკური დემარშია.
1: ზუსტად ეს არის ორმაგი სტანდარტი, რასაც დღეს ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებაში აკეთებს, რაც შეეხება კონკრეტული დანიაში განვითარებულ მოვლენებს, სადაც შიდობიან მომიტინგებს პროტესტანტებს ესე ვთქვათ და ერივნენ ძაღლებით, გაუსწორდნენ ხელკეტებით შუა ქუჩაში და ეს რატომღაც

0: პერიოდი დაჭკვიანებული იყო, მაგრამ ახლა ახალი დაკვეთა მიიღო სწორედ დიპ სტეიტისგან. ეს და მეორე ელჩი, რომელიც არის ევროკავშირი, რომელიც საერთო არ აქვს არანაირი ევროპულ ღირებულებებთან, მისი ქმედებით, მისი გამოსვლებით, მისი მიდგომებით, დაფინანსებით, ჰერჩინსკის გულისხმობ, ხო? ამდენი ხანია ვერ დავაგმობინეთ. 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თავდასხმა. ეხა ამ ხალხისგან ჩვენ რა უნდა მოვისმინოთ? ა როგორ იქნებიან ეს ხალხი, როგორ იქნება გერმანულ, ქართული ურთიერთობების გაძლიერებისკენ აქცენტირებული, ან კიდე ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე მხარდამჭერი როგორ იქნება ჰერჩინსკი. არაფერი, მათი ამოცანა არის, კიდევ ერთხელ და დაკვეთა აქვთ, რომ აქ პოლარიზაცია მოახდინონ საზოგადოებას, ისევ რევოლუციურ ტალღას გადაიყვანონ ქვეყანა და შემდეგ მარიონეტი ხელისუფლება მოიყვანონ, რასაც ყველაფერს გააკეთებენ. რაც იყო სააკაშვილის მართლობის დროს ფაქტიურად.
1: წლების განმავლობაში ერეოდა ქვეყნის საშინაო საქმეებში, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და იჭერდა კონკრეტულ პოზიციას რადიკალების მხარეს. რამაც პრაქტიკულად ფიშერი, როგორც დიპლომატი, გამოიყვანა წობიდან და დღეს ჩვენ ასეთი დიდი სახელმწიფოს წარმომადგენლის სახით ყავს აბსოლუტურად უფუნქციო და აბსოლუტურად პოლიტიკურად გაკოტრებული ადამიანი. ეს ადამიანი, რომელიც დღეს ჩვენ ირონიულად გვესაუბრება და თითქოს დიპსტეის პოულოს, ვერ პოულოს, ერთი რამე მინდა უთხრა მას, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ასრულებს რეალურად თავისი უფროსების დავალებებს, დიპსტეიტი უნდა ეძებოს პირველ რიგში თავის ქვეყანაში.
2: გიორგი გაბუნიას და ირაკლი ზარქუას უსმენდით. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის უფროსი აზერბაიჯანის ელჩი ხვდა ფაიგ გულიევმა და გეკა გალაძემ ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები განიხილეს, ასევე რეგიონში არსებული გამოწვევები და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები. გეკა გალაძემ ხაზი გაუსვა ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის არსებული მტკიცე თანამშრომლობის მნიშვნელობას და პარტნიორობის უფრო მეტად გაღმაობის მზაობა გამოთქვა. აზერბაიჯანის ელჩმა სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის უფროს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებები უსურვა. რუსული მხარე უკრაინას ლუგანსკში სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელზე თავდასხმას შეძებს ბრალს, რასაც ბოლო მონაცემებით 6 ადამიანი შეეწირა და 15 დაშავდა. პუტინმა უკვე გასცა განკარგულება საპასუხო დარტყმების მომზადების შესახებ გაეროში. რუსეთის წარმომადგენელმა კი კიევს ტერორში დასდო ბრალი და საერთაშორისო საზოგადოებას მომხდარ ინციდენტზე რეაგირებისკენ მოუწოდა. ვენესუელის ნავთობმა ირანის ომის ხარჯები 25-ჯერ აანაზღაურა. ამ შესახებ თეთრი საქმის ლიდერმა განაცხადა, როგორ ვიმოქმედეთ ვენესუელაში. არც ისე ცუდად, ჩვენ იქ იმდენად ბევრი ნავთობი მოიპოვეთ, რომ ირანის ომის ხარჯები დაახლოებით 25-ჯერ აანაზღაურეთ, აღნიშნა ტრამპმა. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. სპორტულ სიახლეებს გაგაცნობ თიტო მარინაშვილი.
3: სპორტის ახალი ამბები თიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: კალბურთი დაპირებისამებრ დღეს საღამოს დედაქალაქში

0: გილს ელიტაში ორი უხნესი დედაქალაქური გუნდიდან ტოტეჰემი თუ ვესტემი პრიორიტეტული გახლავთ დესტა შანსები, რამედო ჰოსტბურ არენაზე ევერტონთან საშინაო შეხვედრაში ტოტეჰემს ხელს ფრედს აძლევს. დააპენინებს ე კალჩოს დასკვნითი 38 ტური, რომელიც სამ დღეს გრძელდება, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ხვალ გასამართი შეხვედრებია, რამედო გამოვლინდება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე თავი.

ძველი ფერი, ძველი სურნელი, ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. რადიო იმედის ეთერშია. ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო.

0: ეს მარტივად არ იხსნება ხოლმე.
1: ძალიან უნდა გახსნი.
0: ეს მარტივად არ იხსნება. ხათა მიდი ხარდი იქამდე რომ ძალიან ბევრი რაღაც ჩატვირთულია შენში, შენს გარეშე პროგრამულად და ამას ავტომატურად მიყვები. და მე როგორც აცნობიერებს, შენიდან დამოუკიდებლად, რომელსაც ხელს უწყობს აღზრდის სტილი, გარემო, მენტალიტეტი და ასე შემდეგ და ანუ მე ხვდები, რომ იმდენი რაღაც გაქვს შემოხვეული გარშემო და ეს მოცილება და მოცილება არის საკუთარი თავის აღმოჩენა სწორედ,
1: რომ ეგეთი ადამიანი ბავშვებს რო ყავდეს.
0: ხო, იცილებ, იცილებ, გზადაგზა ყველაფერს, რაც თავზე მოგახვიეს, შენგან დამოუკიდებლად და ასე მიდიხარ საკუთარ თავამდე. ანუ საკუთარი თავის აღმოჩენა, ანუ უკვე იყავი შენ რაღაც და მე რა დაგეფარე ზემოდან ფენებად და ეს არის აღმოჩენა
1: კი. ფილოსოფიური ციგნების ზეგავლენა, რასაც თქვენ ამბობთ.
0: აი ეს როგორი იყო, ნახეთ, მე რომ აღმოვაჩენდი ხოლმე რაღაცას ჩემ თავში, მე ვაგნებდი ციგნს, რომელშიც ვკითხულობდი რომ აი თურმე ამაზე საუბარ, ესეც მე ვლაპარ. ან ტერმინები შეიძლება არ იყო იგივე, რასაც მე ვსაუბრობდი ხოლმე, მაგრამ ნუ აქედან გამომდინარე არის ის რომ ყველა ერთხელაზე საუბრობს.
2: კი ბატონო, და ადამიანებს ალბათ მაინც
1: ძალიან
2: მსგავსი წუხილიც აქვთ. კი ბატონო, თითქოს არაერთი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველას.
0: ყოველას გასავლელი გზა არის, კი, ყოველას გასავლელი გზა არის და ამიტომაც ჩნდება ხოლმე რაღაცა სხვადასხვა კუთხეში და ქვეყანაში.
1: რა
2: თქმა უნდა,
0: კი, ბედნიერება ჩემი აზრით.
2: ამასობაში დრო ძალიან სწრაფად გარბის და თქვენი ლექსები უნდა წაგვიკითხოთ. სიამოვნებით, მოგისმენთ.
0: კითხოთ. ორი ლექსი მოგიწადეთ. ანუ პირველი საბაბია პოეზია, რაც პირველად მკითხეთ, პოეზია რა არის თქვენთვის.
1: ძალიან მოგვიწონდეს.
0: სხვას ვერ მოუყვები, როგორ გადარჩი და როგორ ვერ გაგთელეს მიწის ქარიშხლებმა. როგორ ვერ შეცვალეს შენი შინაგანი ჰავა ამ ცვალება დამინდებმა. ფას ვერ დაანახებ შენ ფერსინამდვილეს, ფერებს სახელები არევიათ, შენ რომ გაიარე იმ ბილიგზე, მავანს ნაბიჯები არევია. მხოლოდ საბამია პოეზია, ლექსად არეულის საუბარი, სიტყვებს ქვესკნელიდან გამოიხმობ, აზრის ეცაში გაქვს ასატანი, მაგრამ ვერ იქნა და ვერ დაემთხვა, სიტყვებს ვერ უპოვე გასავალი, ყელში ბურთივით რომ გეჩხირება, ჯერაც ვერ დაწერე შესავალი. ხო და დაასრულეს საუბარი. პოეზია მხოლოდ მიზეზია, არც შიგა და ფურჩკნულ სინამდვილეს სიტყვით ვერ გამოთქვა, სულ ერთია, მხოლოდ წამები გაქვს სიცოცხლისთვის, ყველა ამოსუნთქვა გააწამე, მერე მოუყარე თავი სიტყვებს, ისევ უფსკულებში გადაყარე.
2: შვენიერი, შვენიერი და თქვენის ნებართვით, თქვენი კრებულიდან გზაჩემამდე მეც წავიკითხე ერთ ლექსს და მიშა მერე შენ.

0: და მე უკვე მანქანაში
1: ვიყავდი
0: ხო მაგრამ აი ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან დიდი იშვიათობა სხვათაშორის მაგრამ ჩვენი გადაცემის ფორმატი გვაძლევს იმის საშუალებას რომ თქვენნაირი ადამიანები აღმოვაჩინოთ მოდი ესე ვთქვა და კიდევ ერთხელ ჩვენს მივხვდეთ იმას რომ ყველაფერი შესაძლებელია ანუ არ გაექცე დაუშვათ არ ჩაიკეტო პოეზიაში სიტყვაზე ვიზახი და არ გაექცე რეალობას არამედ იყო დედა იყო мама იყო მეუღლე იყო მეგობარი
1: და
0: ამავდროულად იყო სიღრმისეულად ჩახედული შენს თავში და ეს მუდმივად განვითარდა და ეძებო შენი გზა
2: და მე გავაგზელებ ალბათ მიშა სამის კითხვა ჩემდო და ნახეთ სავარაუდოდ თქვენი ბავშვები პატარები არიან თუმცა ნელ-ნელა უზიარებთ თუ არა თქვენს ხედვებს იმიტომ რომ დედას ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ფულის
1: ცხოვრებაში
2: და ფულების ცნობიერების ჩამოყალიბებაში
1: არტისტები პატარები არიან 9-ის 11-ის და 13 წლის ბავშვები არიან. აი მან კრებულში მაქვს ერთი ლექსი, ღმერთი რა, ანუ რა არის ღმერთი, თუ ვინ არის ღმერთი, ესე ქვია. და რა თქმა უნდა, შეიძლება ესე პირდაპირ არ ველაპარაკები მე ჩემს შვილებს, თუმცა ეს გადაკვრით და ყოველთვის ასე რომ თქვა, ცენტრში მინდა რომ იყვნენ საკუთარი თავის ცენტრში და არ დაკარგონ ეს ყველაფერი. და შესაძლებელია კი, მარტო ღრუბლებში ფრენა არაფერია, თუ არ დამიწდი და თუ დედამიწაზე არ ჩამოიტანე ეს ხუთიური ენერგია, თუნდაც რაც არის და აი სწორედ ოჯახისთვის არის კარგი ეს. ეხლა თქვათ მარტო რომ ვიყო მე, ხო, არც ოჯახი მყავდეს, შეიძლება უფრო სხვა რაღაცები და მეტი რაღაცები ვაკეთოთ, თუმცა ვფიქრდები, ძიძნელები კი მხდება ამ კუთხით მე, მაგრამ მაინც ბედნიერება რომ შედეგები როცა არის რეალური შედეგები, თუნდაც ჩემს შვილებთან, თუნდაც იმათან, თანაც მუშაობ, ეხლა მუშაობ ABG-ს აკადემიაში და თითოეულ ბავშვთან მინდა რომ ყოველ დღე მაქსიმალური ჩავდო და არა რაღაც აი მოწებებული თუნდაც ის ხო აი ეს არის მთავარი ვფიქრობ.
2: ანუ რა თქმა უნდა მით უმეტეს როდესაც ბავშვებთან მუშაობთ ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და აი თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ ბავშვი არის სუფთა დაფა და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე თუნდა ბავშვებთან კომუნიკაცია და შემდეგ ინფორმაციის მიწოდებაც იმიტომ ის ისრუტავენ ხო ისრუტავენ და თუნდაც შეუცნობელში ისინი მახსოვრებენ ამ ყველაფერს.
0: Всё, байт гесаубრები და საოცარი ენერგია მოდის თქვენგან ძალიან დადებითი და ასე მგონი აი თაღლილი ვიყავი მართლა გეუბნებით და იმდენად დაპირთული ხართ აი ამ აი არ ვიცი და რა დარწმუნებულიო რომ მსგავსი ურთიერთობა აუცილებელია მით უმეტეს ბავშვებთან როცა ურთიერთობ მაგრამ დღეს აი თქვენთან ურთიერთობა

0: ცეცი შენ რომ არა გაქვს რა ფუჭად ეძებ შენ შია ზეცა მიწაც და ფერიც დრო აი ფიქრო ახლა ღმერთივით მე რა თუ კი კაცივით მოჩანს შენი სხეული სულის შალითით
1: ფიქრო ღმერთთან და თავის სიზმრებში არ უნდა დადიოდე
0: ანუ ხო ღმერთი არის ღმერთივით ფიქრი ნიშნავს რომ ანუ ის ღვთიური ენერგიის გამოვლინება ანუ რატომ შექმნა ხო ჩვენს ხატოთ რატომ შევიქმნით ღმერთის ხატეთ აი მის აღმოჩენა ხო თუ ამას ვერ შევწოთ ესე იგი რა ვიცი არ გიცხოვრია ესე ფიქრი
2: ბატონო სოფო და სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი თქვენ მითხარით რომ არის გარკვეული პერიოდები როდესაც ლექს არ წერთ
0: არ წერ
2: ბატონო თუ ვერ წერთ კი ბატონო და აი ეხლა ეს პერიოდია
0: კი ერთი წელია
2: ერთი წელი არ დაგიწერეთ ლექს და მე როგორც ვთქვი ერთი კრებულია და მართლა ძალიან კარგი კრებული გზა ჩემამდე გამოცემული და გეგმავს თუ არა კიდევ კრებულის გამოცემა
0: ეს არის ასე რომ ვთქვა კი პირველი ეტაპი დამთავრდა ამ წიგნის გამოშვებით ასე რომ ვთქვა აი მას შემდეგ რაც დაიწერა თითქოს ახალი ეპოქა ჩემთვის და დიდი სურვილი ეს უკვე მეორე ეტაპია კი დიდათ არ მიყვარს ხოლმე იქიდან წიგნების ლექსების წაკითხვა რამდენიმე მომწონს კი და ესენი უფრო მომწონს თითქოს რაღაცა სხვა
2: დაიკინძება კრებულად
0: კი იმედი მაქვს არ დამეწყე ამაზე მუშაობა და ფიქრი მაგრამ
2: კი ბატონო და სოფო მაინც უნდა გკითხოთ აი რომელი მე პოეტმა თქვენს ესე გავლენა მოახდინა თუ არა არა აქვს მნიშვნელობა ეს ქართველი იქნება თუ არა
0: ძალიან მომწონს აღმოსავლური პოეტები ეს შირაზი ეს
1: ენასაც ხო არა
0: რუმისალ როგორ
1: ენასაც ხო
0: არა ენა არა მაგრამ მადავაყმელს ნათარგმნია ქართულად და
2: კი ბატონო
0: ძალიან მომწონს ახლოს არის თითქოს ჩემთან ძალიან ახლოს არის ნუ გალაქტიკა ხო
1: ხო რა სუფიური მომენტი
0: ხო ეს სუფიზმი ძალიან

0: რაღაც ერთკილი რომელსაც შეგიძლია ჩაეჭიდონ და მე განავრცო შენში კი.
1: ბატონო.
0: აი ეს
1: და მაშინ თანამედროვე პოეტებსაც უნდა გითხოთ, ნუ არაეცგზის გითხავს საგამეორდებით, რომ ზოგადად ქართველები განებირებული ვართ, ჩვენ გენიალური პოეტები, ავტორები, მწერლები ყავდა ხო, თუმცა რაც შეეხება თანამედროვე პოეზიას, ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორია.
2: ანუ გაქვთ კონტაქტი?
1: ხო, ეცნობით თუ არა. კი, მე სიტყვით თანამედროვე.
0: კი, მე მქონდა პერიოდი, როცა დავდიოდი პოეზიის საღამოებზე.
1: ეს
0: აქტიურად წერდი მე თვითონაც და მინდოდა ამ საზოგადოებაში. თუმცა ნუ მე როგორც ხდება ხოლმე, ისევ ჩამოვშორდი და ნუ სვაგზე.
1: თქვენ თავთან დარჩით.
0: ისევ ჩემ თავთან კი.
1: თან ისეთი პროფესია გაქვთ ნუ ძალიან.
0: ანუ მე ფაქტიურად ხაი ამდენი დრო
1: აღარ გაქვთ მესმის, იმიტომ რომ ბავშვთან მითუმეტეს გიწევთ მუშაობა და ძალიან საპასუხო ის
0: ხდება. ნინო ლორთკიფანიძე მიყვარს ძალიან. ძალიან მეგობარი.
1: ბატონ მოვიკითხავთ ქალბატონი
0: ინვესტიციის სიყვარული და ძალიან ახლოს არის ჩემთან, ჩემ სულთან და აი თითქოს მგონია რომ რაღაცა აი რაღაცებს ვიმეორებ, რაღაცა ჩანაწერებიც კი ხანდახან აღმოგუჩენია რომ დაუწერია იმ ასაკში. მე ახლა გავდივარ ერთი მგზავსა, როცა აღმოაჩინე ეს სულის მეგობარს ძალიან
1: რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი ბედნიერება.
0: სათუთა ეხა
1: ისეთი განცდა გამიშთა, რომ თქვენ მე მგონი უნდა ხატავდეთ.
0: სხვათა შორის არა.
1: აი მე და აი რაღაცა ესეთი განცდა და მე უფლო.
0: ანუ არა, ვერა ხო რაღაცა.
2: მუსიკალური ინსტრუმენტი.
0: სახლის ხატა შემიძლია და ადამიანს.
2: და მუსიკასთან
0: მუსიკასთანაც
2: ხო არ ფლობ რომელიმე ინსტრუმენტს.
0: ვუკრავდი ფორტეპიანოს ბავშვობაში, ეს დამთავრებულიც კი მაქვს ეს 7 წლედი, მაგრამ ნუ ვიცი დაკვრა, მაგრამ აი არა, მუსიკა არა.
1: დიახ,
0: თუმცა მე მუსიკასთან ანუ ახლოს ვარ იმ კუთხით, რომ ეს რომელი მუსიკას მომწონს და ახლა მიხმარება რაღაცა. ჩაძირვაში იმას უსმენ, მაგრამ ესე მუსიკა იმდენი.
1: კი ბატონო, და ამასობაში აი გადავფურცლე თქვენი კრებული და არ ვიცი რა არის, უცნაური.
0: აა, ესე.
1: არ ვიცი.
0: შენთხოვთების პრინციპი.
1: შენთხოვთების. დიახ, არ ვიცი რა არის.
0: მაინტერესებს.
1: არ ვიცი რა არის ყველაზე ადვილი. რა არის ყველაზე ძნელი? ხანდახან არ ვიცი, გზასაით წამიყვანს, მიყვები ჩვეული რწმენით. ზოგჯერ რომ გონია სიმართლე ვიპოვე, ტყუილის მეყრება ფერფლი, ბევრჯერ ვთქვი, ძველ ჩვევებს არ დავუბრუნდები, კვლავ მის კარზე მიდგას ფეხი. ხანდახან ისეთი რთულია ცხოვრება, არ იცი თუ წინ რა გელის, უეთრად ღიმილი გეღურება თვალებში და ამის მიზეზებს ვერხსნი. და მერე ფრთები რომ გებმება მხრებზე და აქედან გაფრენას ელი მოხდება ისეც რომ რაღაცა გამძიმებს მიწასე დახო ხავ მკერდით მაშინ რომ ზღაპარი

0: რაც რთული არ არის, ხვდები. რთულია,
1: მოგეწონათ
2: თქვენი ეს. ხო, ვიყვებოდი ხო, ანუ რა დროს დავწერე და რამ დამაწერინა თქვენ ხო ფიქრობდი და ია სიების გზაზე რაღაც რო რაღაცას რო მივხვდი რომ ანუ არც რთულია და არც მარტივია და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ანუ ხშირად ვეცემოდი და ეს იყო გზა როგორც ყველა რა თქმა უნდა და ამიტომ ვუწოდებ მე ამ ჩემს კრებულს რომ აი საუბარია რა ჩემ თავთან ჩემ დაცემებთან ადგომებთან და ვფიქრო ანუ ვინც აი კითხულობდა ამ ლექსებს ხედავდა თავის თავს და ამან გამაბედინა მე ის რომ თქვენს კრებული გამომეცა რომ ყოფილიყო
0: და დიახუსტად პოეზიის სათქმელიც ის არის როდესაც ადამიანის გულამდე მიდის და ძალიან ახლოს არის და ფაქტიურად განცდას
1: იზიარებს ხო
0: ეს არის უკვე ძალიან დიდი ბედნიერება და რაც შეეხება თქვენს პოეზიას მართლა ძალიან ლამაზად წერთ და ფლატ პოეზიასაც ვერ დავარქმევდი ხო?
1: ნამდვილად ხო მე ფიქრობ ეს არის საშუალება რა ისე ისე და ისე როგორც დაუშვებ
2: გამოხატვის
1: ხო გამოხატვის
0: არაჩეულებრივი ხერხი
2: ყოველას გჭირდება გამოხატვა და რეალიზება და ალბათ
1: ეს არის რომ მე ნუ თქვენ გამოხატეთ და შეიძლება ეს
0: და ძალიან კარგად
2: კი
0: ძალიან კარგად
2: იმედი მაქვს ამას ალბათ მერე დრო შეაფასებს მაგიტო არ მინდა ეს კაც რაღაც ხო
0: დრო ყველაფერს დრო
2: შეაფასებს და ნუ ამაზეც უკვე აღარ დარდობ იმიტომ რომ იმასაც მივხვდი უკვე რომ თავარია შენ გადადგენა ბიჭი და იარო და ნაჩენი შენზე აღარა დამოკიდებული რა
0: თქმა უნდა იარო და იყო მართალი
2: საფუძვლად
0: და სოპო იმედს ვიტოვებთ რომ მომავალში თქვენი ახალი კრებულითაც მობრძანდებით და თქვენი გამართება თქვენი პოეზიის აღმოსია მომდევნო და
1: სოპო მართლა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აი თქვენნაირი ადამიანების სტუმრობა ირადად მეც ნინოს რაღაცა სტიმულს გვაძლევს და დარწმუნებული ვარ მსმენელი რომელმაც გაგიცნო ჩვენთან ერთად თქვენი გზა და თქვენი ძიების მეთოდები მოდით ესე ვთქვა რაღაცნაირად ხო ნუ ხო
2: რაღაც ყველას თავის მეთოდი აქვს
1: ყველას თავისი აი ყველამ თავისი გზა უნდა იყოს მე ძალიან მომეწონა და ვეცდები აი ძალიან სწორად და ფიქრობ რომ ნებისმიერ ადამიანს თქვენ სხვანაირად ეტყვით სათქმელს.
0: თქვენ გზაზე წარმატებას
2: ისურვებთ. კი, აი ეს არის. ინდივიდუალურია ყველა. წარწერები თვითონ მოვიდა, ხა მე ხომ არ გიცნობდით თქვენ რაღაც იმედი მაქვს რომ ზუსტად
0: ნამდვილად, ნამდვილად.
1: მე ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით და მინდა წარმატებები გისურვოთ და დარწმუნებული ვარ რომ აი რაღაცით მაინც

0: სპორტული ცხოვრები და
1: თუმცა ანამდე მოისმენთ ვაჟობ შავილას რამდენიმე მოთხრობას დროებით.
2: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: შეწყვეტე კალორიების თვა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-მდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-მდე. სასახურავე სექციაში 35%-მდე. გარეავეჯზე 49%-მდე. გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობას.

0: თბილისი 105.9
1: მოიკეთრო გაიგემთავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი კატარაქტის

0: საქართველოში 15 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლის გარდაცვალების ფაქტზე შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვით მკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი დღეს ქალაქ ხაშურში ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ ავტომანქანაში თავისივე ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჯრილობით გარდაცვლილი იპოვეს. მიმდინარეობს შესაბამისი გადაუდებელი საგამოძიებო მოქმედებები, აცხადებენ პროკურატურაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს ლევან ახუბაძეს სახელმწიფო ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნანა შამათავამ მიიღო. გამოძიების ინფორმაციით უსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ილუაშვილის მოადგილემ 250,000 ლარი მოქალაქისგან ქრთამის სახით და შუამავლების დახმარებით აიღო. ახუბაძემ დაჯარიმებულ მეწარმეს თავდაპირველად 500,000 ლარი მოსთხოვა, გრიგოლ ილუაშვილის შარევის შედეგად კი თანხა განახლა. დაკავებულის ინტერესებს ანტიკორუფციული ბიუროს ყოფილი უფროსი რაჟდენ კუპრაშვილი იცავს, რომლის თქმითვე ყოფილი მაღალჩინოსანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს და დუმილის უფლებას იყენებს. ჯანდაცვის მინისტრი შუათი დაავადების სამკურნალო სახელმწიფო პროგრამის ახალ კომპონენტში სერვისის მიმწოდებლად ჩართვის მსურველ ჯოენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში იმყოფებოდა პროგრამის ახალი კომპონენტი სპინალური კუნთოვანი ატროფიის, დიუშენისა და ბეკენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის ამბულატორიულ, სტაციონარულ და კვლევით მომსახურებებს უზრუნველყოფს.
3: ეს კლინიკაში, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული და წამყვანი კლინიკაა, გარკვეული მიმართულებებით და მათ შორის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია აღინიშნოს პედიატრიული კარდიოლოგია, კარდიოქირურგია. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ინიციატივა წამოსული ამ კლინიკისგან, რომელიც გულისხმობს იშვიათი დაავადებების ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენს მიერ დანერგილი ახალი პროგრამის ფარგლებში, რომ ამბულატორიულად მეთვალყურეობის სერვისების მიმწოდებელი იყოს ჩართული იმ პროგრამაში.

0: და სამუზეუმო წვლილი შეაჯამეს კულტურის მინისტრმა სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. წლის მუზეუმელს ჯილდოები გადასცა. წელს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით მუზეუმები საერთაშორისო კვირეული საქართველოს მუზეუმებსა და მუზეუმ ნაკრძალებში კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებით აღინიშნა. მუზეუმების საერთაშორისო დღე 1977 წელს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს ინიციატივით დაარსდა.
1: აკეთებს და გააკეთებს საქართველოს ათეულობ

0: ლიკები მოეწყობა, გაშენდება გამწვანების ზოლები, განთავსდება მცირე არქიტექტურული ელემენტები და განახლდება განათების სისტემა. ყოფილი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი 70 ჰექტარზე თანამედროვე მრავალფუნქციური პარკი ეკოლოგიურად მდგრად და მრავალფუნქციურ სარეკრეაციო სივრცედ ჩამოყალიბდება საბავშვო და სპორტული სივრცეები, სავარჯიშო ზონები, საფეხმავლო და ველობილიკები, კულტურული და საგანმანათლებლო სივრცეები, ღია სცენა, პავილიონები და ღონისძიებების სივრცეები.
1: ახორცელებს. კერძოდ ახლა ვართ მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში, სადაც მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რეაბილიტაციის პარკში მთლიანად განახლდება და მოეწყობა საპარკე ინფრასტრუქტურა, საბავშვო სივრცეები და სპორტული მოედნები. გარდა ამ პროექტისა, ქუთაისში ყოფილი პარლამენტის შენობის მიმდებარე

0: ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისითკი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასა.
4: ვიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
5: ვაჟებ შაველა. ბუნების მგოსნები. თავი პირველი.
6: შაშვი ამჟამად თავისთავად გამარჯვებულად თვლიდა. აღთვოვანებული იყო. ღმერთს, ტყეს, მთებს, ცას, დედამიწას ყველაფრის მადლობა სწირავდა. მას აღარავინ ზრუნდა. ჩხიკვი, შაშვის მოსისხლე მტერიც კი მოკეთეთ ეჩვენებოდა. დაუვიწყდა თუ რამდენჯერ დაუჭამა შეჩვენებულმა შაშს ბუდეში გამოსაჩეკად გამზადებული კვერცხები. რამდენჯერ სრულიად ღლაპი, დაუბომბლავი ბარტყები გადუსანსლა. რამდენჯერ აატირა ხარეცრემლით, რამდენჯერ გაამწარა. აშფოთა იქამდის, რომ შაშვის საწოდაობით ტყეც კი ტიროდა. ვერხვის მთრთოლარე ფოთლები ცრემს არფქევდნენ. მუხას კი, კლდესავით მაგარი, რკინის გულის მქონებელი, სახეს იღმეჭავდა და სატირილად ემზადებოდა. შაშვი სიმღერის ისტაზე იყო მოსული. ეს არის ჟუჟუნა წვიმამ გადაიღო. ჯერ ისევ ცხოვლად ჩანდა ნორჩმწვანე ბალახებზე მარგალიტებად დაფანტული წვიმის სვარი. არ ჩამობერტყილიყო იგი ხის ნორჩფოთლებიდან. თითო-თითოდ ჩამოდიოდა. ხმელ ფოთოლზე ცვიოდა.

დაიხსენ ყოველგვარ გაჭირვებიდან ისე, როგორც დღეს დაგვიხსენი. ოხ, როგორ გმადლობ შენ უფალო, რომ არ გაგვხვდე მტრის ლუკმად. როგორ დავიჯერო, შაშვი მადლობას არ ეუბნებოდეს ღმერთს, რომ მან შექმნა ბუნება, ტურფა, საყვარელი და შაშს მიანიჭა სიცოცხლე. საუნჯე ტკბილი და უზვირფასესი. ვინც ის კიდევ რას გალობდა შაშვი? ეს თქვენ გაიგეთ, ამას თქვენ მიხვდით. გალობდა შაშვი და თავის გალობაში დნებოდა. ზემ მოიკრიფა მთლად თავისი სხივები, ჩაიწყო უბეებში, შეიხვია კალთაში, მოეფარა მთას და განისვენა. ბინდმა დაჰკრა. შაშვი შეასრულა რა თავისი მოვალეობა, ზდუნდა, ჩაფრინდა ბუდეში და დააჯდა თავის ბარტყებს. შაშმა რომ გალობა გაათავა, ტყემ დაბლა ყვავილებით მორთულმა მწვანე ბალახმა, გორაკებმა და იმ სულმა წმინდამ ჰაერთან ერთად შეზავებულმა შაშს მადლობა გადაუხადა. გმადლობთ, გმადლობთ, იცოცხლე, იხარე, ღმერთმა ნუ დაადუმოს ნურა დროს შენი ტკბილად მოუბარი ენა, დანურჩ შენს მსმენელს, მადლიერ ბუნებას მოაკლოს მადლი, რათა კეთილად დააფასო შენი ღვაწლი, მოგიხსენიოს მუდამ მადლობით კეთილად. ამასობაში დაბინდა და მთელი ბუნება საძილედ გაემზადა. ზდუნდა შაშვი, მაგრამ ბუნებას სხვა მგოსანი გამოუჩნდა, უფრო დიდებული, უფრო ტკბილად მომღერალი, ვიდრე შაშვი. ბულბულმა დაიწყო გალობა. თუ მეტყველ ნაწილს ბუნებისას, ადამიანს, ყვავს საკუთარი რუსთაველები, შექსპირები და ჰომეროსები, უტყუ ბუნებასაც ტყეს, ფრინველებს, ცხოველებს ყავთ თავისი შექსპირი და რუსთაველი. ეს არის ბულბული. მისი მშვენიერი, ტკბილი გალობა სული წმიდა თქმნიდა მთელ ბუნებას თავის სით და დედამიწით. თავადაც დამდნარი, შეერთებოდა მსული წმინდას და ყოველი მსმენელის გული დაესვა თავის ლაღ, მსუბუქ ფრთებზე და ბედნიერად ქცეულს არწევდა, აქანავებდა. ისეთი დიდებული და აღმაფრენის მომნიჭებელი იყო ბულბულის ტვენა, დამატკბობელი, გაკვირვებით და სიხარული და აღმოსები ყველასთვის, ვინც მას უსმენდა, როგორც მშობლისთვის დედის ერთა შვილის მკვრეთით აღდგომა. თავი მეორე. ბულბული რომ გალობდა, იქვე ჭალაში ამ დროს აივანზე ისხდნენ მოხუცი მღვდელი, იროდიონი და მისი ერთადერთი შვილი, სემინარიელი ვანო. და ჩაი შეექცეოდნენ. მოხუცის ერთადერთი ნუგეში და იმედი ახტაცები დისმენდა ბულბულის გალობას. მამა იროდიონს სახეზე ნაღველი გადაეკრა. თვალები ცრემლით აევსო, რაღაც სამწუხარო ამბავი.

ისე უყურს ხელოვნება როგორც ჩვენ. ან კი ჩვენ ადამიანებს სად შეგვიძლია ისე შევიყვაროთ ხელოვნება როგორც თვით ბუნებას, რომელიც თავისთავადაც ხელოვნებაა. მე რა მიყვარს მაგ იდეალურ არტისტებისა? ხო, შენი ჭირიმე, როგორ არაკრაკებს ხმასა? თავის დღეში სასყიდელს არათხოვლობენ. მაგათ არც ვინ იუბილეს უმართავს, არც ზეიმს, არც ვინ საჩუქრებს უგზავნის. შვენიერებაზე შვენიერება, ამბობდა ახტაცები თვანო. რაში უნდა მოიხმარონ ანკი საჩუქრები? წარმოსთქვა მამა იროდიონმა. რასაქნევენ ოქროს და ვერცხლის საჩუქრებს? ჩვენ რა ვიცით, რომ თვითნებურად კიდევაც არ უმართავენ. ჩვენ როდის ვადევნეთ თვალყური ფრინველებს ყოფაქცევას? მართლაც რა ტურფასანახავი იქნებოდა, ამბობდა ვანო ახტაცებით. მენახა

0: კოდექს აუდიო ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟებ შაველა. ბუნების მგოსნები. თავი პირველი. არწივის შემდეგ გადმოაფლა შუნებს სვავი. სხვებს როდი აცლის. ცდილობს უნდა კარგი რამ წარმოსდგას. ახრანტალებს ყელში და ბოლოს როგორც იყო გამოვაგნოს სიტყვები. ხოლო თვალი უფრო არწივზე აქვს ვიდრე ბულბულზე. ცდილობს თავის ლაპარაკით მოეწონოს ფრინველთა მეფეს, რადგან იმისი ნარჩენით ბევრჯერ გამძღარა და იმედი აქვს შემდგომშიაც არ მოაკლებს მეფე მოწყალებასა. სვავს ბულბულის პიროვნება მაგდენა თარეპრიანება. სვავი იბღინძება. თავი მოსწონს სტანადობით, ახოვნებით. თავისთავად თითქმის არწივის ტოლ ამხანაგაცვლის, რაის ფრინველთა უგუნურობას ღირსეულად ვერ დაუფასებია. თვალებს თავმომწონეთ აბრიალებს და ჩიჩახვს ისიებს. ფრინველები სიცილით იხოცებიან. ზოგი ესტრაფის დაუყვიროს. დაიკარგე მანდედანო, მაგრამ სხვები აჩერებენ. მოითმინეთ, ნახოთ რა სიტყვისო. სვავი ცდილობს ლაპარაკში არწივს მიბაძოს, კილო არწივისა მიიღოს. შენ ჩიტუნიაო, მომილოცნია. რასულოცავს, ის ავიწყდება ალბათ არიცის. ძალიან პატარა ყოფილ ხარ და სახელი კი დიდი გაქვს. არ ვიცი ღმერთმანი ასე რა დახდება. მე შენი გალობა ბევრჯერ მომისმენია და კმაყოფილისა ვარ. ხოლო ერთი რამ წინს, შენი გალობა ლეშის მადას მიკარგავს, ცოტა ეს არ მომწონს. ფრინველებში სიცილია. თუ კარგად დაუგდო კაცმა ყური შენს გალობას, გულში ეწვეთება ისეთი მძიმე მწვავე სვარები. არ ვიცი ეს სვარები რისია. ხოლო გრძნობ და ვიცი ის, რომ გულზე აღიბეჭდება და იწვერება შემდეგი სიტყვები. ნუ მოჰკლავ სისხლს, ნუ დაღორი.

მშვენიერ თვალებს მოხთენით აფოფინებდა. მამა იროდიონი შვილს გულდასმით ყურს უგდებდა, თვალები და სახე უწყინავდა. შემდეგ ვინღა მიულოსავს, დაეკითხა მოძღვარი ვანოს. მტაცებელ ფრინველებს ვერ ენდობიან მშვიდობიანი ფრინველები. მიკუნჭულან ზოგი ბარდებში, სხვები ფოთლებით შებურულ ხეებზე სხედან. ესტრაფიან მილოცვას გვრიტი, ქედანი და ხოხობი, მაგრამ შიშისგან ვერ აფედავენ, თუმცა ამჟამად საერთო დადგენილების ზალით არ შეუძლიან ერთმა მეორეს ხელი ახლოს. ვერ აფედავენ, დიახ, მიულოცონ ბულბულს და მოუთმენლად მოილიან იმ წუთს, როდის გაიკრიფა.

შეაწუხე საბრალო რომ კიდაღამ ამ გაზიდულობაში არ შემოაბრუნეს ტანზე რაც ბომბული ჰქონდა. აღარაცლიდა ერთი მეორეს ლაპარაკს. ზოგი აქებდა, სხვა ბუდიში სიხდიდა, მესამე ჯურისანი მადლობას უხდიდნენ. მაგალითად ბულბულს ხოხობი დედას ეძახოდა. შენ დედა ხარ ჩემი, დედასე მეტი, რადგან დედას სილი მოერევა, წართმევს თავსა, ეუბნებოდა ხოხობი ბულბულს. და შენ კი ღამე მიგალობე ბიავნანას, როცა მე ბარდებში დავგოგავ. ან სიარულით სირბილით დაღრილს რომ ჩამთლემს, როცა შენი გალობა მესმის 60-ში მგონია ჩემი თავი. მერცხალი ბოდიში სიხდიდა ამბობდა. მეც საცოდავი ვითომ გალობ, მაგრამ წევა კრულვის მეტი ვერაფერი მithkავს. სად შემიძლიან შენ შემოგწდე დიდებულო მგოსანო? შენ ერთთავად ლოცულობ და შენი პირიდან არასდროს სამდურავი არამოვა. წევას ვინ იტყვის? მე კი ანკი რა ვქნა, როცა მაბრაზებენ რომ არ თავიწევლო. არ მაქვს მოთმინება. იწევლები, ბებერცხონდი, ყმაწილები ჟლიტო. კაკმები და გნოლები სთხოვდნენ, საფულობით მთაში გვეწვიე, უსათოოდ თან წაგიყვანთ, რადგან აქ ცხელა და იქ გრილა და თანაც მშვენიერი ჰაერი არისო. დიდხან უნდა რჩებოდე ჩვენთან. შენ კი მოგეჩვენები და მაშინათვე კლდესთან, ქვასთან ატუზულნი, გავიგონოთ შენი ხმა, მაგრამ ამაოდ. აგვაბირებ საწყლებს ტყუილ უბრალოდ. ჩხიკვი ბერსა სთილობდა და ბერსა ჩხაოდა. ჩერით იყოს ლაპარაკიო, მაგრამ ამას ყურს არავინ უგდებდა. არწივის ამალიდან დაეთხოვათ ყვავი და ძერა. გამოიდევნათ და ისინიც უნებელ ფრინველთა გუნში ტრიალებდნენ. ჩხიკვი იმდანს ბულბულზე არ ლაპარაკობდა, რამდენსაც ამათზე. ბატონებო და ქალბატონებო, იძახდა ჩხიკვი. სმენა იყოს და გაგონება. ჩვენ ყველანი მართალია ბულბულს ვაქებთ, მაგრამ გარდა ბულბულისა აქ სხვა მგალობლებიც გახლავანთ. კარგად აახილეთ თვალები და კარგად დაასქერდით. ხედავთ, აი დიდებული ყვავი და აგერ სახელოვანი ძერა. რომელთა გალობა მე ძალიან მომწონს, თუმცა ჯერ მათი მღერა კრიტიკულად არ დაფასებულა და ერთ დროს იქნება რომ ბულბული დაგავიწყდეთ და ყველა სყვავისა და ძერას სახელი ეკროსენაზე. ძერას გალობა მაგალითად თქვენ ეხუმრებით, საში როგორ ტრიალებს და თანაც წვილის ხმით, წიო-წიო სიძახის. და ყვავს, ხომ დილას აღამო ზამთარ ზაფხული არაფრად გააჩნია. ზის ჩხავის, დაფრინავს ჩხავის. უნდა მაგათაც გაუმართოთ იუბილე. ხოლო ეხლა ერთ საკითხოთ, ბატონებო ყოველას შემოკრბეთ ერთად. მღერა ავათ თუ კარგად ყოველასაც შეგვიძლიან. შეკვრათ ხორო და ერთი სიმღერა შევაწიოთ ჩვენ ზვირფას მგოსანს. ხოლო პირველს ყვავი და ძერა იტყვიან. მე და კოდალა მოძახილს გეტყვით და დანარჩენები ბანს. ნახოთ რა გამოვა. ფრინველნი სიცილით იხოცებოდნენ. შემოკრბენ ერთად ყველანი და დააგუგუნეს ერთხმად დიდებული სიმღერა. ისეთი ჟრიამული ასწყდა რომ ტყე სანზარებდა. არწივმა და მის ამალამაც იმღერა საოცხოო ჰიმნი. დიდებული სანახავი იყო ამ დროს ფრინველთა კრება. სხვა არაფერი. ეგ არის მორჩი, დაეკითხა მოხუცი ვანოს. მორჩა და გათავდა, სხვა რაღა დამაკლდა, არ ვიცი, მიუგო ვანო მამას. ბევრი რამ ჩემო ძვირფასო შვილო. სხვათა შორის თუნდის რომ ამ დროს ერთმა ქეციანმა ტურამ რომ დაიჩხავლოს, რა მოხდება. ერთკეციან ტურა შეუძლიან ჩაფუშოს ფრინველთა სიამოვნება და გაფანტ გამოფანტოს ფრინველთა გუნდი. სთქვა კლავ ღიმილით მამა იროდიონმა. ეგეც შეიძლება მოხდეს და სხვაც ბევრი რამ. ყველა როგორ ვთქვა, ყველა მე როგორ მოვიგონო. ზოგი იმან მიუმატოს, ვინც ამ ჩემ ნამბობს გაიგონებს. მიუგო ვანომ არანაკლებ მხიარულადა. მამა და შვილი, რომ ბულბულის იუბილეზე ბჭობდნენ, ეს უკანასკნელი კეთილხმოვანებას ფენდა თელ არემარეს. აერთებდა ცას და დედამიწას. აზავებდა ერთსა მეორესთან ისე, კაც ეგონებოდა რომ ამიერიდან ცა ჭიანჭველასაც კი არ გაშკლეტავდა დედამიწაზე. განაღამს დაუშავებდა რასმე ადამიანს.

0: ის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა 19-21 ივნისს პირველად დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზო სათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
7: ვაჟა ფშაველა. კლდე სალი. ხანდახარ რომ ჩაღი დამეხურება, თვალთ დამიბნელდება, ვეღერაფერს ავხედავ. ვერს მაღლაცას, დღემ ზიანს, ღამე ვარსკვლავებით მოჭედილს, ვერს დაბლა დედამიწას, ხან თოვლით და ხან წვანით დაფარულს. ვეღარ ჩემ თვალწინ ყვირალ მდინარეს, მხოლოდ იმის ხვივილი მესმის ბუნდად, გაურკვევლად, გულში ჩაიხვევა, ჩაიკეცება შავი, მწარე ფიქრები და იქ შიგნითა ცეცხლია გაჩაღებული. მაგრამ

თქვენი ბეჭავი, ნაგვემი, გუმკერდ დაკაწრული და ნაცრად ქცეული დედამშობელი. აღარ გწადიან ჩემთან, აღარ გიყვარვართ, მაშ აღარ ამოხვალთ, აღარ მაკოცებთ. თქვენ შემოგევლეთ თავს, თქვენ შემოკარგებო. ამოიხედეთ მაინც მაღლა, თქვენ ღმრთოებო. თვალებით თვალები ამოგწოვოთ, ამოგსუტოთ. რამდენი ხანია, რამდენი საუკუნეა საუკუნეს დევს. მზე გაცვდა, მეც გავწვდი. გეძახი და ვერაფერი გაგაგონეთ. არ იქნა, არ მეღირსა ამეყვანეთ ხელში, გადამეკოცნა თქვენთვის თავპირი. შანს თქვენ ვეღარს კი მიცნობთ, თუმე დედა ვარ თქვენი და თქვენ ჩემი გუმკერდის ანაგლეჩ ანასხები, ჩემი უმადური შვილები. მანდობს კლუში ჩალაგებულნი, უსიტყვოდ ერთმანეთზე მწოლარენი. თქვენ ჩემ შვილებს როდი გეძახის ქვეყანა, არამედ ლოდებს კლდისას. ვართ კიდევაც, მაგრამ რასა გავს თქვენი დუმილი? როგორ დავიჯერო თქვენ კვრები იყვნეთ? ადამიანს კი კვრები ჰგონიხართ, არ იცის იმან თქვენი ჯიუტი ხასიათი. ექსი ჯიუტა ჩემგან გჭირთ, მე შეგაწოვეთ რძესთან ერთად. დაგავიწყდათ განა, ო ღმერთო, ღმერთო. აბათო ერთხელ მაინც გამეგონოს იმადგან ალერსიანი სიტყვა. დედავ, დედაო, ჩვენო დედიკოო, რა უბედური ვარ, დიდი უბედური. ერთხელ რომ მაინც ეთქვათ ჩემ შვილებს დედაო, მაშინ ხომ 1000-ად გავიზრდებოდი. კეთს მაღლა ავიწევდი და ასე წელ მოწყვეტილი და თავდახრილი აღარ ვიქნებოდი. შვილების სახელით დაღლილ დაკანცული, ხანს გამოლეული. ვისგან ხა უნდა მოვილოდე დედობის თქმას? ღმერთმანი ნისლი მომართავს ამ სიტყვით. არასოდეს. ის მოვა ფშვინვით, დამეხურება ზედ, შემომერტმის გარშემო თან ფშინავს, დუდუნებს რაღაცას. ვგონებ უნდა ლოცულობდეს. კვდეო შესაწყალო, რასო ხრავ, რა შფოთავ, პატარა ხან თვალი მოატყუეო. თითქოს გამემზადები საძილეთ, ბურანში წავალ, მაგრამ ჩემი შვილების პატრონს რა დამაძინებს? არწივი მეტყვის დედობას? არა, იმას მხოლოდ დასვენება უყვარს ჩემს კალთაზე და აქედან თვალის ჭერა, რომ სადმე მიდამოებში მსხვერპლი შეიგულოს და დაუქროლოს. მოყვება ისის ხონეშა კონესას, ნეტა ვიცოდე, იმას რაღა ახნეშებს, რა დარდი დასოლია გულზე. როდი მიამბობს, ხმას არ მოიღებს, კრინს არ დაზრავს, მხოლოდ ხნეშის გულის საკლავად. ერთგზლივ ვათქმევინე დარდის მიზეზი და აირას თქვა, ცოდვებით დატვირთული ვარო, არ შემიძლია.

მადლობის გრძნობას ვერ გამოიწურავს, რადგან შავია როგორც თვით ჭილყვავების ბუმბული. ჩემი მადლობელი მხოლოდ მლივია, პატარა ნაცარა ჩიტი, დამთხალივით მხრების თახთახით რომ დაფრინავს. მოვარდება ჩემთან გულგახეთქილი თრთის, კანკალებს დნება შიშით, ვინ იცის რამ შეაშინა. ყველაფერი აშინებს, მიშველი ჩემო დედილო, ნუ მოუშვებ ჩემთან ნურს ქორს, ნურს ალალს, მომკლავენ, მიტევენ, მიშველი დამიფარეო. ძალიან გულჩვილია და ძალიან საწყალი. სუსტი, ბეჩავზე ბეჩავი არსება, რა ვქნა, მე ჩვილობას ვეუბნები, თუმცა იგი მე კლდეს, ამაყს, სალს, დიდებულს, რა შვილობას გამიწევს. მე კიდევაც რომ თედობა გაუწიო, შეუძლიან განა. არა, მლივი ვერ იქნება კლდის შვილად, ვით კრავის შვილად ლომისა. მლივმა როგორ უნდა შეასრულოს ანდერძი კლდისა? ვინ მისცა უზლურ არსებას, იმდენი სიმტკიცე მხნეობა სიძლიერე სულისა აასრულოს უპატრონოს, ექმნას დარაჯად ჩემ ნდობასხრულთა და მისწრაფებათა. სად შეუძლიან მაგ დამდნარს, გამქრალ შიშით, თრთოლით გალეულს, უმხედროს დინებულს უკტავების წადელს კლდისასა. ეს სურვილი მხოლოდ კლდისაა და კლდის მსგავს მის ანაგლეჯს, მის ჩიშისას შეუძლიან დაიცვას და აღასრულოს ღირსეულად. აი, რისთვის ვტირი დღე ყოველ, რითვის მედაგება გული, მეშრიტება სისხლი და გონება, როცა დავსქერი ჩემ შვილებს, ჩემ გულმკერდიდან ანაგლეჯ ლოდებს. რამდენიც მე მომწყდება გულიდან და ჩაილეწება ჯურღმუში, იმდენად მე სიკვდილს უახლოვდები უკტავების მოტრფიალე სასოებელი მთელი ჩემი არსებით. აი, რად მინდა ასე გაგიჟებით, მომმოშო ჩემი შვილები და შემოვიწყო, შემოვირიგო გულმკერდზე. მლივო, საბრალო მლივო, იცოცხლე საცოდაო, ღმერთმა გაშოროს ყოვილივე განსასწრელი, შენ რა შვილობას მიზამ, შენ საწყალო. სუსტი რომ იყოს და ჩემში ძალას არ ხედავდეს, არს მლივი მომეპყრობოდა ასე ალერსით. რას მეწამლება, წირი ბალახების და ღვთის ლოცვა მუდარაში ჩამომდნარ მესვეტეთ დაყუდებულს ყვავილთა და მცენარეთას.

მოგროვილიყვნენ არწივნი, სვავნი, ყორანი, ქორშევარდენი, ორბნი, ყველა თავის ენაზე მოსთქვამდა. კლდებს შავ ზეწრად ჩანხი გადახფარვოდა. ტიროდნენ კლდებთან ერთად ფრინველნი, ყვავილნი და ცენარენი კლდისანი. დაიქვითინა მოხუცმა მუხამაც და ააქვითინა გაღმა გამოღმა ხეები. ტიროდნენ ყვავილნი, ცქრანტანი, მილეულ იბნედილნი, ყვავილნი კლდისანი, ცლის რომ ახლდნენ თვალებს, ქვებსა და ქვებშუა ამობზინებულნი. კლდეთა და ღრუბელთა ცრემლით გალუსკვილი ფრინველნი ცლივსღა ფრინავდნენ და კლდენიც ბოღმა ნაღველ მორეულნი ძიმეთ ქშინავდნენ. ხოლო არ იყო გაგება, რასაშვრებოდნენ ლოდები დასვენებულნი, გაშხენთილნი,

0: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლის გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და განცხადებას აფრთხილებს, სადაც ვკითხულობთ, რომ ღრმა მწუხარებას გამოთქვამთ ანტიკორუფციული სააგენტოს გამორჩეული ღირსეული და პროფესიონალი თანამშრომლის გარდაცვალების გამო უსამძიმრებთ დაღუპულის ოჯახსა და ახლობლებს. მისი გარდაცვალება უდიდესი ტრაგედია და დანაკლისია ჩვენთვის და ჩვენი სამსახურისთვის, ნათქვამია სუსის განცხადებაში. პროკურატურამ კი აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება უკვე დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითკოლობამდე მიყვანას გულისხმობს. ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელი დღეს ხაშურში, ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ ავტომანქანაში თავისივე ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაცვლილი იპოვეს. ეს ხო ამბები მზადდება 26 მაისის მასშტაბური ღონისძიებებისთვის. წლევანდელი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე დაეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს, რაც საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების იუბილეს ეძღვნება. ყველა სამინისტრო დიდ ქალაქებში საკუთარ სტენდს და თემატურ სივრცეს დაახვედრებს სტუმრებს. ფიცკი 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. ნინი მაისურაძე დეტალები.
1: 26 მაისის დადგომამდე სამი დღე რჩება და ქვეყნის მასშტაბით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნად აქტიური სამზადისი მიმდინარეობს. უკვე გამოფენილი არის შესაბამისი თემატური საზეიმო ბანერები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სასახლეზე და ასევე საქართველოს პარლამენტის შენობაზე. წლევანდელი კონცეფცია ეხმაურება თემას 1700 წელი ქრისტიანული რელიგიის გამოცხადებიდან. სწორედ ამიტომ წლევანდელი ლოზუნგი 26 მაისის მთავარი ლოზუნგი გახლავთ: რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. სწორედ ამ კონცეფციის გარშემოიტრიალებს წელს ქვეყნის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები. მთავარი ღონისძიებების ეპიცენტრი კი წელსაც ტრადიციულად იქნება დედაქალაქი თავისუფლების მოედანი, სადაც 600-მდე წვევამდელი შეფიცავს სამშობლოს, რომ უერთგულებს მას სიცოცხლის ფასად. ეს სიტყვები გაჟღერდება ქვეყნის მასშტაბით 12 დიდ ქალაქში, სადაც ფიცის დადების ცერემონიის გარდა გამართება სხვადასხვა

0: ეს ყველა შემეცნებითი გასართობი კულტურული საგანმანათლებლო თუ აქტიობები თუ სხვა
1: ისტორიულ დროს 17 საათსა და 10 წუთზე როდესაც გაჟღერდება საქართველოს ჰიმნი სიმბოლოდ იმისა რომ 108 წლის თავზე საქართველოს დამოუკიდებლობის ერთგულია.
2: გლობა ეს იყო ნინი მაისურაძე 26 მაისს ოპოზიცია გეგმავს აქციას 26 მაისის აქცია არის ნაციონალური მოძრაობის და ევროკავშირის აგენტურის მიერ დაგეგმილი აქცია რა თქმა უნდა ეს აქციაც იქნება ფუჭი მცდელობა მათი მხრიდან საზოგადოებაში არავითარი საპროტესტო მუხტი დღეს არ არსებობს აცხადებს ანალიტიკოსი ნიკოლოს მეტრეველი მისი თქმით ის ნაციონალურ მოძრაობას და ევროკავშირის აგენტურას მოიხსენიებს ბოროძალად და აცხადებს რომ ისინი მიმართული არიან იმისკენ რომ ქვეყანაში ყველა სიკეთეს ებრძოლონ. მისივე თქმით, კოპენჰაგენში განვითარებული მოვლენები ევროკავშირში არსებული ღირებულებით კრიზისს და საქართველოსთან მიმართებით არასამართლიან მიდგომას ადასტურებს.
3: დავიხილეთ ის დამსკვნელი კადრები, რაც მოხდა დანიაში, კოპენჰაგენში, სადაც აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანები ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს. ეს არის საზომი, რომლითაც მოქმედებს ევროკავშირის პოლიცია და ცხადია რა თქმა უნდა ამ ფაქტის გამო არავინ არც ერთ სამართალდამცავი იქ არ დარჩილა. ზოგადად მე მინდა უფრო ცოტა გლობალურად ვისაუბრო იმ მიდგომაზე, რომელიც დღეს არის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში. ყოველად უსინდისო ცრუ დამოკიდებულება, რომელსაც აჟღერებენ დასავლელი პოლიტიკოსები, მათ შორის ელჩები, ჩვენ ხედავთ, რას კადრულობს თუნდაც გერმანიის ელჩების განმავლობაში რაღაც პრივილეგირებული კასტა იყო შექმნილი დასავლეთის მიერ დაფინანსებული აგენტურა, რომელიც თავს გვახოვდა გარკვეულ იდეოლოგიას და ეწეოდა პროპაგანდას ევროპის სიკეთეების შესახებ. თუმცა რეალობა დღეს არის აბსოლუტურად სხვა. ევროკავშირი არის უმძიმეს კრიზისში. მე მინდა პირდაპირ ვთხოვო მათ შორის მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, რომ ღიად გავხსნათ დისკუსია და ვისაუბროთ არამარტო დადებით მხარეებზე ევროკავშირის მხრიდან, არამედ იმ მანკიერ მხარეებზე, რაც გააჩნია ევროკავშირს და საზოგადოებამ გაიგოს სიმართლე.
2: ხო, საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე გავადრავით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.

0: სტრაფად გარბის, ამიტომ დავიწყოთ. ძიუდოისტები ძმები გია და ანზორ თენაძეები, ბატონ ანზორს უკვე 61 შეუსრულდა.
1: კი, იანვარში შეუსრულდა. აი ახლა ხანს ხო თბილისში ჩვენი ქართველი ძიუდოისტებისთვის დასრულებული ტრიუმფით ევროპირველობა, სადაც აი მხოლოდ ორ ეპიზოდზე შევაჯერებთ თქვენ ყურადღებას, უბერებელი და უკვე მართლაც მეგა ლეგენდად ქცეული შავი, ეს მეცახელი ლაშა შავდათუაშვილის და აი ქართული სპორტის, არ ვიცი, უკვე ახალი მატიანის მქმნელი ეთოლი პარტელიანი, ეს უნიჭერესი და ულამაზესი გოგონა, მათი ტრიუმფი და მხოლოდ აი ამან დამწყვიტა გული რაღაც ისე წამკრა, რომ გია თენაძის, აი მათი, აი ამ ხელა წარმატების შემომქმედის სახელმა აი რაღაც ისე ირიბად გაიჟღერა და ნუ ეს ისე დეტალებისთვის. ისე კი ძვირფასო მეგობრებო, გაუსრებ მოვლენებს. ეხლა ვიცი რომ მამა შეიძლება ეს გადაჭარბებულ, შეიძლება ბერმა არ ჩამithვალოს სწორ შეფასებად, მაგრამ აი მეთოდურად რომ მივყვებით მოვლენთა განვითარებას, თავად დარწმუნდებით და შემდგომ უკვე ამ ორი დიდებული ადამიანის ასე რადიო პორტრეტის მიწურულს თქვენთვის მომინდია ბუნებრივია ისევე როგორც ყველა გამოჩენილი და გენიალური ქართველი სპორტსმენის მოღვაწეობა და მისი ცხოვრება და მისი ყოფის შესახებ ჩვენს მიერ გაჟღერებული ინფორმაციის შეფასება. ისინი ჩვენი დროის გმირები არიან და თქვენი მონამორჩილი თამამად მათ შიდა ქართლის გენიოსების, მიხეილ ჯავახიშვილის, დიმიტრი ყიფიანის, იაკობ გოგებაშვილის, ნიკო კეცხოველის, აი სწორუპოვარ აი ამ დიდებული გენიოსების სწორუპოვარ ადგილს მივაკუთვნებთ. და თუ რატო მოდი მიყვეთ, ხო ჩორის ნიკო კეცხოველი ეს უდიდესი ქართული ბოტანიკოსი, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე და ქართული ჭიდაობის დიდი მოამაგე ყვილად არ მიხსენები, იმიტომ რომ ის ტყვიავიდან გახდა და ძმები თენაძეებიც არიან ტყვიავის თემიდან, სოფელი ფლავი, ფლავი რომელიც აი უკვე სოფლიოში გრგვინავს. მოდი მეთოდურად მიყვეთ მოვლენათა განვითარებას.

ეს ულამაზეს და სულკურთხეულ და ტრაგიკულ და დაღუპულ ლერი ნაკანთან დათმო. ლერი მაშინ ოდესის სახელით ჩიდაობდა და აი ამ დიდებულ ადამიანზე და ძიუდოისე ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ ეს შემდგომში უკვე პორტრეტს ნაკანთან დაკავშირებით და ახლაც რო ეჭიდავა და არც კი არ დაუთმო, უბრალოდ ძალიან რთულია შენ ახლობელთან, შენ სისტა და ხორცთან როცა ჭიდაობ, ისე განეწყო როგორც სხვა ნებისმიერი მეტოქის მიმართ. ძალიან რთულია, ძალიან დიდ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ აქცევს ეს ქართული ფინალები რა. ისეთი მომენტია, როცა ალა ჭიდაობ და ბოლო ტიტული მოიპოვა 90 წელს, 28 წლის იყო, სულ და კარიერა დაასრულა. იმიტომ რომ მაშინ უკვე 90 წელი მოხსენება და რა იყო სხვა ჯორის იმ პირველობაზე საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე. ეხლა უყურებდი უკვე ცოტა უკვე წლები თავისა შვება შეცვლილი ის პატარა ბიჭი გამოხსენდა, ის ბათო ჯიქური, მაშინ ეს დუშელი ბიჭი, რომელიც ახლა არის ჩვენი კოჯრელი ლომის თუშას, არო გურამ თუშიშვილის ჩვენი ნაკრების ეროვნული ნაკრების კაპიტნის პირადი მსვლელი და აი რამხელა ის მომგვარა, იცი, სადღაც გადამიყვანა. ეხა დაუბრუნდე ძვირფასო მეგობრებო ამას, აი ეხა თავად განსაჯეთ, მოდი ხო და აი ესე ასე ხდება, რომ თენაძეების შექმნილი ეპოქა ტყვიავის, ანუ ნიკო კეცხოველის, ნიკო კეცხოველი ჭიდაობის მოსერება უდიდესი ტრფიალი და მოამაგე იყო და ძალიან დიდი დამსახურება აქვს სულკურთხევ ნიკოს, როცა აი უშუალო ჩვენთვის ჭიდაობა აი მხარის ხიდა იმ მასშტაბით გაიზარდა და მეორე მხარეს საერთოდ არ ეხოთ მესე რა, არის ხარჩი გამოთქვა იმ დინარის ერთი მხარე და მეორე მხარეო და ფიზიკურად ასეა და ის კრადან წამოვიდნენ ხო ჩოჩი, ანუ შოთა ჩოჩიშვილი, კობა კურტანიძე, თემურ ხუბულური, ეს სოფლიოს მეორე ლეგენდების ხარეც, ანუ ახა და ეხა იწყება მთავარი ეს კარიერული, აი ბატონო გიას, ბატონ გიას ათქვა მირო, კაიო, ბევრი არა, რა ბევრი არაფერი, ნეტა ყოველას მიცეს აი მსგავსი წარმატება, ეხა რა ჩამოთვალეთ. ახლა იწყება მთავარი, რომ ხო, ნუ ეს

მიდა რაღაცასაული, მაგრამ ის ფენომენი, რაც ეთოლი ბარტელიანმა შექმნა, ამაზე შეიძლება გაუთავებლად და განუზომლად ილაპარაკო. ხო, ეხა უკვე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონია, მათ შორის ერთი გუნდური აქვს და ეს გუნდურიც არავინ იფიქროს, რომ ესე მარტივად ხდება. ევროპირველობაზე სამი გუნდური ოქრო აქვს მოპოვებული და წლეულს აი თბილისში უკვე პირად პირველობაზე ულამაზესი გდებები ჭიდაობით მოიპოვა ევროპირველობის ტიტული. ეს ყველაფერი ხდება სულ რაღაც 26 წლის ასაკში და რა მინდა აღნიშნო, რომ არც ერთი მათგანი არ იფიქროს ვინმე, რომ აი გიას ვიღაცა მოუყვანა გაზრდილის 10 წლის ასაკიდან მოდიოდა. ნაწარმოის სულ პატარა, აი ამ ხელა ბავშვი. და აი ამ ყველაფერს ქმნიდა გია თენაძე, რომელიც დღეს უკვე წლებია არის ოფიციალურად საქართველოს ქალთა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი, ჯუდოისტ ეროვნული ნაკრები, მაგრამ ის გაცილებით მეტია ეს, როგორ შეიძლება მარტო რომელიმე თანამდებობით გასაზრო. ახლა რა ხდება, თუ გაინტერესებთ, 500-ზე მეტი გოგონაა ჩართული და ქალთა ჯუდომ ქვეყნის აბსოლუტურად ყველა რეგიონი მოიცვა. ეს დღევანდელ მითუმეტეს ამ თაობის და გარკვეულ აი ჯანსაღწესთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემების ფონზე რაოდენ მნიშვნელოვანია. და მოიწოდა თან როგორია გიასთან მუშაობაზე მოკლედ ვიტყვი, ის არასოდეს არ არის გამაყოფილი, ოღონდ ამას არ ამჯღავნებს, მის სახეზე ვერასოდეს ვერ ნახავ გამოხატულ დიდ ემოციას, მისთვის აი ეს წარმატება, ტიტული, ოდნავ ღიმილი გაკრთება ბაგეზე, მაქსიმუმ 2 დღე დაასვენოს, მესამე დღეს აღჭერ მეტად ითხოვს და ტვირთავს, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ვინდა გია მუწყის, რომ ტიტულის მოპოვებაზე აღჭერ უფრო რთული მისი შენარჩუნებაა. ის მეგა პროფესიონალია, ის როგორც პირადი მაგალითები და იმდენად თბილია ურთიერთობაში, რომ ეს გოგონები მიზედა არავინ არ მე არ მსმენია, რომელიმე ჯიუდოისტი ან სამბისტი, თუნდაც მე რო სამბოში გადავიდე, მნიშვნელობა არ აქვს, ვისაც ჰქონდა შემხებლობა სპორტული კუთხით გია თენაძესთან, გოგონებს გულისხმობ, რომ ქონოდა რაიმე არათუ პრობლემა, რაიმე აი დისკომფორტი.

0: რაც აი მართლა უპრეცედენტო მოვლენა, ადამიანებმა გარისკეს, წვრილშვილის ქონე გარისკეს და ძიუდოს დარბაზი შექმნეს რა. და მერე რა აღზარდეს და როგორ იმუშავეს, არ ვიცი. მიულოცოთ რა ბადონგია სხვალ დაბადების დღეა, ის სულ რაღაც 64 წლის ხდება, რა ვიცი, რა უსურვოთ, პირველ რიგში ჯამთელობა, თხერძელობა, აი მრავალი ჯერ კიდევ რამდენ უნიჭიერე სპორტსმენს გაზრდის, რამდენ ძიუდოის გამოავლეს ამ ქალთა ძიუდოში, არ ვიცი ეს და არ ვიცი რა ღმერთო რო, არ ვიცი ღმერთო მარად გვიცოცხლე, გვიხარე და ერთ აი კიდე ერთხელ უსვავ ხას. ა უაღრესად მოკრძალებული ადამიანები არიან. თავის თავზე სიტყვას ვერ დააცდებინ. იმიტომ არო არცედი, აი რო თქვი რომ 102 უფროსი გონია თუ 3 წლით პატარა. არა ბიჭო, ყველაფერზე შეიძლება აი პროფესიული კუთხი მშვიდად წნარად გესაუბრო. ზოგან თავის თავზე და არა. ხო გითხარი ისიც კი ეხამუშა რომ არა მე რა მიხსევები მქონდა, რა სასაული მიხსევები ჩამოთვალე, გავიგე ყველა ოლიმპიურ და სოფლიო ჩემპიონი ვერ გახდება. თუმცა იმ ოლიმპიადასაც ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ის რაც მიაღწია ცოტა. აი ამ ერთი პატარა ქვეყნის ერთი სპორტსმენისთვის ეს მიღწევები უთო ცოტაა. ღერძელობა და წარმატებები, ჩემო ოქრო ძმებო, ძმებო თენაძეებო.
1: გილოცავთ.
0: რა ვიცი, სიცოცხლეშივე უნდა დაუდგა ამ ხალხს ზეგლი წესით რა. წესი და მართლა გორის სენჩი აი ამ დარბაზის წინ უნდა დაუდგა კაცმა ზეგლი და ეს მე მგონი გადაჭარბებული არ არის.
1: და რა შეეხება კიდევ იუბილარს, ვალერი ლომაძე.
0: ვალერი გუშინ შეუსრულდა
1: 87 წელი.
0: და რა რა გონია? 67 წლის ბიჭებით არის რა. 67 და რამდენს მუშაობს და შრომობს, არ მკითხო, ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით სამსაბუნში.
2: უხუცესი კალათბურთელი
0: არის. ცოცხლები უხუცესი, უხუცესი არის, გეტყვი მე, მეორეა. იმიტომ რომ 93 ზაფხულში ხდება ივლისში, ეს არის გურამაბაშიცე. აი მაშინ განთქმული ის სხვა შორის ძალიან დიდ კალათბურთელებში გადიოდა, ნუ იმაზე თვითონ ქალაქის, ნუ ეს სხვა შორის ამაზე მე ვილაპარაკებ.

მიტანებულიო და ჯო ნენა გურული თუ არის ვინმეო და კიო მე ვარ, იმიტომ რომ წარმოშობი წარმავლობით ლანჩხუთელია თვითონ და ხო და მეო ჩვენო ემიგრანტები ვართო, კარგა ხანიაო და რაღაც აქ მუშაობო რესტორანშიო რაღაც ხო იმაზე და სონია დუმბაძე და მოდიო მაჩის შემდეგო მთელი გუნდიო და ჩემ ხაჭაპურზე დაპატიჟე, ვერ მივიდე იმ კაგების ხელში, სა სად ემიგრანტთან მინ გაგიშვებს.

ჰელი გუნდიო და ჩემ ხაჭაპურზე დაპატიჟა. ვერ მივიდე. იმ კაგების ხელში სად ემიგრანტთან ვინ გაგიშვებს. საკმაოდ 76 წელში ისევ ძიამიშა მთხოვა, ბურევსნიკი გავარნილი იყო, რომ ბიჭო, უნდა მიშველო, დაბრუნდიო რა დინამოში. დინამოში ადგილი ჰქონდა, თან ხვდებოდა განაცხადში მოედანზე, მაგრამ მაინც არჩია ბურევსნიკში, რომ მიშა გეგელიძე იმ ხელა პიროვნება იყო, რომ ისე რა, როცა შენ მას მის მადლიერების და იმის ხრო გზნობ, რომ რაღაც ვალდებული ხარ მორალურად, უარს ვერ ეთქვი, დაბრუნდა ბურევსნიკში და იმ სეზონშივე გუნდი უმაღლეს ლიგაში დააბრუნა. არა, იმიტომ რომ მაშინ 12 გუნდაში ბურევსნიკის დაბრუნება უმაღლეს ლიგაში სასაული. ძალიან ადრე 79 წელს დაამთავრა კარიერა და ამის შემდეგ იწყება აი მართლა საოცარი რაღაც მეორე მხარე ბატონი ვალერი ლომაძის მოღვაწეობის 27 წელი მთლიანობაში დახო სპორტის მატერიალური ბაზის განვითარებას მოახმარა და სპორტკომიტეთთან არსებული სასპორტო ნაგებობათა სამართველოს უფროსი უსერიოზული წამდეობა სხვა მავანი რომ პირაცხოვრებას მოიწყობდა და აგარაკს აგარაკზე და ყველაფერს შოთა კავშირში ეს ადრეც აღნიშნეთ რომ პირველი ლანჩხუთი იყო რომელიც კლასიკური ანუ იმ სარბენი ბილიკების გარეშე კლასიკური საფეხბურთო არენის შექმნა 8 სამინისტრო ჩართო. 8 სამინისტრო ჩართო. ამის გარდა ვაკეში ჯიუდოს დარბაზი, ძლევოსნობის მანეჟი 70 ადგილიანი საცხოვრებლით. მერენოდარ ჯორჯიკიას თხოვა მაშინ ჯაჯუევის სერიოზული თანამდებობა ჰქონდა ზევით ცეკაში და ვაჟებში ფიზკულტურის ინსტიტუტში სამ დარბაზიანი საერთო საცხოვრებელი დანაც ერთ-ერთი დარბაზი უშუალოდ კალათბურთის სრული სტანდარტით იყო. წარმოგიდგენია რა მხელა ეს არის მცირე ჩამო მე ეს ყველაზე მსხვილი ჩამოთვალე თორე ხა რაც ამ გენიალურ ადამიანს აქვს შექმნილი ხო იმას ხა მართლა დილამდე ვერ ჩამოთვლი 27 წლის მანძილზე ხდება აი ნახე როგორი კატეგორია რა სახში არ მიაქვს საქმეს ბიჭო საქმეს აღმარენ ეს სხვა თაობა და სხვა კატეგორია 10 წლის განმავლობაში იყო სხვათა შორის შემდგომ სპორტის სასახლის დირექტორი და აი მისთვის ყველაზე მტკივნეული და ისეთი თემა რო ჯობია არ დაელაპარაკო რა. რო გასმა შეიძლება ნუ საბჭოთა კავშირის და საქართველოს სპორტის აღსახურებული მუშაკი, ღირსების ორდენის კავალერი, სპორტის რაინდი, ყველაფერი და ახლა როგორი უნდა ნახო, როგორი შემართებით და აქტიურად იხწვის საქართველოს ვეტერან კალათბურთელთა დახმარების ფონდის პრეზიდენტი.

0: დავთარის და იმის გარეშე მომენტალურად ტვინი აძლევს ინფორმაციას. ეს ყველაფერი 97 წლის ასაკში და ბოლოს აუცილებლად თქვა ხოშ თავმავლობაზე. ეს არის ორი შვილის, შვიდი შვილისა და ერთი შვილთაშვილის პატრონი. ну самцоварად ეხა კალბურს მხოლოდ აი ერთ-ერთი შვილიშვილი მიყვებოდა მცირეხნი და მე თვითონ ბაბუ ამურჩია რომ რაღაც შენ არახარო ისეთი დამოკიდებულებითო და ისქნა და ეხა ეს შვილდაშვილისე იმედება რომ აი ამას გაზდის 3 წლის არის ჯერ ალექსანდრე ვენაცვალე ეს აი ვალერი ლომაძე ნუ 97 წლის კაცი რა საოცრება რა არ ვიცი ღმერთო ამის განათლება ამის ინტელექტი ამის შემართება ამის ნიჭი და რა სწავარია მისი დამსახურება აი როიტყვი რა მისი წყალი გადაგვს მოდესო რა მიულოცოთ ბადო ვალერის და
1: მარა
0: დღეგრძელობა უსურო და გვაქვს ჩვენ დრო ალე მოკლედ იმიტომ რომ ჩვენ არ
1: გვქონდა სასახლე 65 წლის შესულდა
0: სანდი ხა ეს საიბილიო თარიღი და ძალიან ის მინდა რა მოკლედ აღარ შევეხები რა იმას იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი უნდა ითქვას ბევრი უნდა დაიწეროს ბევრი ათუმაც არ ვიცი დუმს ეს საზოგადოება ხა ესე გულმავიწკი გახდა ყველა რომ სწორი სპორტის ასახლე გახდა ის ბოლო წვეთი ჯერ ფილარმონიის დიდი საკონცერტო შენებარე დარბაზის ხილვის ასევე პიონერთა სასახლის ხილვის და ის სპორტის
2: სასახლის
0: ხრუშოვის ვიზის და ის იქნა და დადგენილება მიღებული რომ თლიანად არაფერი ოფიციალური გენოციდს გვიწყობდა საერთოდ აბსოლუტურად ყველა ვისაც ჰქონდა პასპორტი ქართველი ეროვნება ყველას თელი ოჯახებიან ქალიან კაციან დიდიან პატარიანად შუა აზიაში გადასახლება და იქ ბუნებრივია ჩვენ რომ დამთავრდებოდით ეს მე მგონი ორჯერ ორის დონეზე და ამას დიდი ის არ ჭირდება და მე ნუ ვინდა რამ გადაგვარჩინა ნუ ეს ძალგე გადაცემის თემაა და ეხლა არ მინდა მაგაზე გაჩერება და აღნიშნოთ რომ სპორტის სასახლის მშენებლობა საიდან ეხლა დაიწყო 1957 წელს და ოფიციალურად გაიხსნა 61 წლის 12 მაისს ის გენიალური ადამიანები რომელთაც ამას შექმნეს ეს იყო უპირატესად ეს ლადო ალექსი მესხიშვილი მთავარი არქიტექტორი და მასთან ერთად არნაკლებ იური კასრაძე და თემო ჯაფარიძე ლადო ალექსი მესხიშვილი გახლავთ ლანა ღოღობერიძის მეუღლე და მისი мама შალვა მესხიშვილი ეს განათლებულმა საზოგადოებამ კი უნდა იცოდეს იყო 1918-21 წლებში დამოუკიდებელი საქართველოს депутаты და ამავ დროულად თავრობის წევრი და შემდგომ ვექილი ვინაც უკვე 30-იან წლებში აჭარლები ესე იგი თურქებთან ჯაშუშობაში ბრალდებისგან დაიცვა და დაიცვა წარმატებულად თორე იქ ალოგაილეცებოდა კიდე ეს ალგე ძალიან

ყველაზე დიდ ნაგებობაში შეიყვანეს ევროპაში. წარმოგიდგენია რა მიხსევაზეა და მიუხედავად რა წინააღმდეგობები გააცხდათ, რომ ქვევით უნდა ჩასულიყო, რომ ზევით არ მოქცემდე შენ, აი ესე როგორც ეგრეთ წოდებული თაუერის პრინციპი შექმნას, ყველაფერი ქვევით უნდა წასულიყო, რომ ყველა და ყველაფერი დატეულიყო. თევადობა ქონდა 10500 კაცი. 10500, ეს 500 იყო სამთავრობო ლოჯისის და სუფთად იტევდა 10000 კაცს. მე რა ხდება, ხო? Ну, აი ეს რაც ოფიციალურად არის გაცხადებული და მე შევიკავე პირადი ყოველგვარი შეფასებისგან, რაც ოფიციალურად არის 2005 წელს მუნიციპალური ხელისუფლების უპასუხისგებლო ქმედებისა და ანგარებიანი ჩარევის შედეგად 60 დაიკარგა სასახლის გარემომცველი სივრცეები, უხარისხო ქაოტური განაშენიანებით გარშემოტყმული სასახლე პრაქტიკულად აღარ ჩანს და ის ევროსარბიელის უმსხვილესი ტურნირებისთვის და ასევე მსოფლიო გამოუსადეგარი გახდა. კერძოდ, საპარკინგე ზოლი გამორიცხულია გარე ფასადი თავისი უამრავი მნიშვნელოვანი დეტალით. მართალია, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ქვეყნის უმაღლესი პირებიდან გაჟღერდა, რომ აი სპორტის სასახლის სივრცის კეთილმოწყობა გვინდა, არ ვიცი ღმერთმაქნას, მაგრამ აი ფიზიკურად ეს როგორ უნდა განხორციელდეს, არავინ არ იცის. არავინ არ იცის. ეხა იმ კორპუსებს ხო ვერაფერს ვერ უზავს სამწუხაროდ, ხო? ისე შეიძლება რაღაცა ისე იმით თქვა, რომ მე რომ ეხა ვიყო ხო სიტყვას ხელისუფლების პირველი პირი, ბიჭო, აი ხო შეიძლება რაღაც ბოროტულად ჩხერდეს, გამოვყრედი და იმ კორპუსებს ავიღებდი. ა რა თქმა უნდა, ეს ისე ხატონა, ეს განხორციელებადი, მაგრამ არ ვიცი, სპორტის სასახლის დაკარგვა ეს იყო. აი იმ ხანად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მავნებლობა, რაც შეიძლება გაუკეთოს აგუდა ხალხს და ქვეყანას და ვინც ეს გააკეთა, ხო? არ ვიცი, ისე მინდა, რომ არ ვიცი, აი ერთ-ერთი ჩემი ოცნებაა, რომ აი მ ვაჟბატონს და იმ ჯგუფს სათანადოდ აგებინონ პასუხი და აზღვევინონ. ისე კი არა, ესე ეგრეთ წოდებულ ლაით ვარ, აი სათანადოდ. იმიტომ რომ ამა კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველაფერს რომ თავი დაანებ, ჩვენ არც ერთ ჩვენთაგანი აქ საერთოდ არ იქნებოდა და არ იშდებოდა. ჩვენ გვასახლებდა ეს ნიკიტა მიკიტანი, დედა ბუდიანად გვასახლებდა და გვასახლებდა ბოლო, სწორედ კიდე ერთხელ ვამბობ, ბოლო იყო ის წვეთი, როცა იხილა თბილისის სპორტის სასახლე, რომელსაც 60

0: ნაკრების თბილისის სპორტის სასახლე და დღეს ხათაშორის ატუმას კარტოზიესას არ ხმარობენ და პირდაპირ ასე წერენ თბილისის ძველი სპორტის სასახლე. სულ ძველი და ახალი ბავშვდება ხოლმე. აი ასე გაირბინა ჩვენმა გადაცემამ ძირფასო მეგობრებო, რა ვიცი. აი მაინც იცი ხო იცი აი წყალწაღებული ხავს ეჭიდებოდაო, რა გიღა ქვეყნის აი უმაღლესი პირებიდან იქნა გაჟღერებული, თუნდაც ერთხელ, მაგრამ მაინც იქნა რომ აი გვინდა სპორტის სასახლის სივრცის კეთილმოწყობა და შეუნარჩუნოთ ქვეყანას, ქალაქს, ეს ზე ისტორიული ნაგებობა. მერტმაკნა ზეგება და რაიმე სასწაული მოხდა.
1: მადლობა დიმიტრი.
2: ძალიან დიდი მადლობა და ამით დავასრულოთ დღეს ძველი რადიო დროებით გემშვიდობებათ და სასიამოვნო შაბათის გატარებას გისურვებ და რაც შეხება სამშაბათ დღეს 26 მაისი ყველა ერთად უნდა ვიზეიმოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ეროვნული დღესასწაული. მადლობა დროებით.
0: წარმატებები და ღერძელობა გალბანონებოდა ბატონებო.
3: კონსმენტ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ

0: ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Cell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Cell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Cell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Cell. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს აღაო მშვიდობის. ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულ სუსის ყოფილი უფროსის მოადგილეს ლევან ახობაძის პატიმრობა შეეფარდა მოსამართლე ნანა შამათავამ პროკურატურის შუამდგომლობა სრულად გაიზიარა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქმეში არსებობს ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებისთვის საკმარისი მტკიცებულებები და გარემოებები. სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაცვის მხარე. მომდევნო სხდომა ჩაინიშნა 15 ივლისს. გამოძიების ინფორმაციით გრიგოლ ლილვაშვილის მოადგილე 250,000 ლარი მოქალაქისგან ქრთამის სახით და შუამავლების დახმარებით აიღო. ახობაძემ დაჯარიმებულ მეწარმეს თავდაპირველად 500,000 ლარი მოსთხოვა. ლილვაშვილის ჩარევის შემდეგ კი თანხა განხევდა.
1: ლევა ვერ არის წარმოდგენილი, რომელიც მიუთითებს პირდაპირ ლევან ახობაძის ბრალიულობას. რატომ უნდა დაგვეპატიმრებია დღეს გენერალ მაიორი ლევან ახობაძე, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება ამ ქვეყანას ემსახურება? დღეს არ იქნა გათვალისწინებული ჩვენი არგუმენტები. არანაირ დიდი ოდენობის თანხა მოღებული არ არის. ეს არის ორი თვის ხელფასის ოდენობის თანხაზეა საუბარი.
2: ჩვენ ნათლად მიუთითებთ სასამართლოს, რომ საქმეში არ არსებობს არანაირი კონკრეტული მტკიცებულება ან რამე გარემოება, რომელიც დაადასტურებდა აღნიშნულ საფრთხეს, თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დატოვა პატიმრობაში. ჩვენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავასაჩივრებ.
3: რალდაბის მხარე ასაბუთებდა, რომ ლევან ახობაძის მიმართ არსებობდა როგორც ახალი დანაშაულის ჩადენის, ასევე მოწმეებზე ზემოქმედების, ასევე მიმალვის საფრთხეები, რაც სასამართლომ გაიზიარა და ჩათვალა, რომ ამ საფრთხეების არსებობა იყო იმ მოცულობით, რომ აუცილებელი იყო ლევან ახობაძისთვის პატიმრობის შეფარდება. რაც შეეხება მოწმე საქმეში მტკიცებულებებს, რალდაბის მხარე მტკიცებულებთან მიმართებითაც ისაუბრა სასამართლო პროცესზე. ამას წარმოადგენს გარკვეულ პირთა გამოკითხვის საქმეები, მათ შორის ამოღებული დოკუმენტაცია, მათ შორის საბაჟო დოკუმენტაცია, გამოთხოვილი ტელეფონების დეტალური ამონაწერები და ასე შემდეგ, წერილობითი დოკუმენტაცია, რაც ფიქრობთ, რომ დღევანდელ

0: ყოლა მისი განცხადებით ევროპარლამენტში იმედის საქმიანობის აკრძალვა სწორედ მისი და გუნდის აღმოსავლური პოლიტიკის კოორდინატორის ელენე მეტრაველის ერთობლივი ინიციატივის შედეგია.
1: რომ საქართველოში არის მედია მრავალფეროვნება და

0: არც არავინ არ უარყოფს როგორც ჩანს ბატონი ფიშერი არის მხოლოდ ის ადამიანი ვინც აღნიშნულ ფაქტს უარყოფს
1: ალ დაღუდუშაურს და გიორგი გაბუნიას უსმენდით ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში მე 18

რომელი ლევონ ბარდეღიანის საერთო გუნდურ ჩათვაში საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა მეორე ადგილი დაიკავა. პარალელურად გამართულ გოგონათა შეჯიბრებაზე კი თავი ისახელა მაია შავაძე, ვინაც ჩემპიონი

0: პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 68 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი.

სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ. ეს დღე

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები.

0: ეს მასშტაბით ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ორბელიანის მოედნის პროგრამა, სადაც საბავშვოდან დაწყებული, დამთავრებული ქრისტიანობის და სამონასტრო ცხოვრების, ესე რომ ვთქვა, წარმოჩენით ყველაფერი იქნება წარმოდგენილი, ტრადიციულადაც და ისედაც ძალიან დიდი პროგრამით ვართ, ვამუშავებ და ვფიქრობ, რომ წინასწარ ბევრ ამას არ ვიტყვით, თუმცა გალა კონცერტებიც იქნება, იქნება გართობა.
1: ზუგდიდში იუსტიცია იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისად, საარქივო მრავალფეროვანი მასალით ჩვენ გავაცოცხლებთ იმ ისტორიას, რომელიც დაკავშირებულია ამ ორ მნიშვნელოვან თარიღთან. ეს იქნება როგორც რელიგიური მოტივები, ასევე რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ფოტომასალა, რომელიც მრავალფეროვნად არის დაცული ეროვნულ არქივში. ამას გარდა იუსტიციის სამინისტრო წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებებით და მოსულ სტუმარს, ეს იქნება ბავშვი, ახალგაზრდა თუ რა თქმა უნდა ნებისმიერი პირი, შესაძლებლობა ექნება, რომ მრავალფეროვანი ღონისძიებების მონაწილე გახდეს.
2: ტრადიციულად სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ორ რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მასპინძლობს 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. მარნეულში და ახალქალაქში წარმოდგენილი იქნება მრავალფეროვანი აქტივობები ძალიან მასშტაბური სახით. ჩვენ დაგეგმის პროცესში გავითვალისწინეთ ამ რეგიონების ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი მრავალფეროვნება და შესაბამისი ღონისძიებები. დაიგეგმა განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციის მიზნით შემუშავებულ აქტივობებზე, რომელიც მოიცავს ერთ ძირითად ხალხს. ეს არის ქართული ენა გვაერთიანებს. ყველა შემეცნებითი გასართობი კულტურული საგანმანათლებლო თუ აქტივობები თუ სხვა აქტივობები იქნება ორიენტირებული ყველა ასაკის სტუმარზე განურჩევლად მათი ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა.
3: სოფლის განვითარების სააგენტო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს ქალაქ როსტოვში თავისუფლების მოედანზე მრავალფეროვანი ღონისძიებით აღნიშნავს. მოსულ სტუმრებს შეეძლებათ დაათვალიერონ ადგილობრივი მწარმოებლების პროდუქცია, ასევე მონაწილეობა მიიღონ ღვინის დეგუსტაციასა და კულინარიულ მასტერკლასში. ასევე წარმოდგენილი იქნება როსტოვის ისტორიული პავილიონი, ფინანსსაც აწოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღნიშვნის დრო. აღინიშნება სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით. ეს ყველაფერი კი დაგვირგვინდება 19 საათზე

0: პროფესიული საქმიანობისთვის 20 მუზეუმელი დღეს კულტურის მინისტრმა დააჯილდოვა. თინათინ რუხაძემ იმ მიღწევებსა და რეფორმებზე ისაუბრა, რომელიც მუზეუმების მხარდაჭერას ითვალისწინებს. აღინიშნა ქართული მეცნიერების ავტორობით ის უდიდესი წარმატებები, რომელსაც მსოფლიო და UNESCO აღიარებს.
1: უდიდეს საქმეს აკეთებდა, აკეთებს და გააკეთებს საქართველოს ათეულობით მუზეუმი საქართველოსთვის, ჩვენი აწყოსთვის და ჩვენი მომავლისთვის. ყველანაირ მხარდაჭერას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ის რომ თქვენ აწრეულობილების განმავლობაში, იმ 90-იან წლებშიც და შემდგომშიც პრაქტიკულად გაუსაძლის პირობებში არც ერთი დღით არ მიატოვეთ თქვენი საქმე, ჩვენ ქვეყანას ამით გადაურჩინეთ ის საგანძური, რომელიც გებარათ.
2: 2025 წელს სპეციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 30 პროექტი, რომლებიც მიზნად ისახავდა როგორც სამუზეუმო კოლექციების შევსებასა და კონსერვაცია რესტავრაციას, ასევე საგანმანათლებლო სამეცნიერო და საგამოფენო საქმიანობის განვითარებას. მინისტრის გადაწყვეტილებით პროგრამის ბიუჯეტი დამატებით 2 მილიონი ლარით გაიზარდა.
0: ქართული მუზეუმების ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, წინ ბევრი და საინტერესო გეგმა. რესტავრაცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ზუგდიდის დადიანების სასახლეებსა და საოკუპაციო ზოლთან მდებარე დავით და გიორგი ერისთავების სასახლეებს. ასევე წელსვე დაიწყება ხელოვნების სასახლის მეორე კორპუსის მშენებლობა.
3: გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია: ბაქო-თბილისი ბაქოს განახლებულ სარკინიგზო მარშრუტზე უმოკლეს ვადაში 1000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა. ინფორმაციას აზერბაიჯანის სკინიგზაზე დაახლოებით აზერნიუსი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ახალ რეისზე ბაქოში 400-ზე მეტი, თბილისში კი 500-ზე მეტი ბილეთი შეიძინეს. მაღალი მოთხოვნის გამო სარკინიგზო კომპანიამ ბაქოდან გამსვლელი პირველი მატარებელს ვაგონი დაამატა. ბაქო-თბილისი ბაქოს მარშრუტზე პირველი რეისი ბაქოდან 25 მაის, თბილისიდან კი 26 მაისი გეკ სტიყვამ დროისთვის გამითარებული მოვლენები. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 19 საათზე.

0: მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას – ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.

0: ის ეთერშია რეკლამა. გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ

ბრევად გადაურჩა. ფაშისტმა რატომღაც არ ესროლა. იარაღი ძირს დაუშვა და ქართველ ტყვეს სიცოცხლე აჩუქა. ეს ტყვე ფორე მოსულიშვილია, იტალიის ეროვნული გმირი. 1944 წლის 3 დეკემბრის გამთენიისას სოფელ კოლონიას ბოლოს მოტაროს საზგორაკზე მდებარე ერთ-ერთი მწყემსის ქოხში ღამის გასათევად შეფარებული პარტიზანული ქვედანაყოფი არმანდო ფაშისტური დივიზია რაიხსფიურერის 300-კაციანი დაჯგუფების ალყაში აღმოჩნდა. ქვედანაყოფა არმანდოში იმჟამად მყოფი 17 პარტიზანიდან 7 ქართველი იყო. გორაკზე გააფთრებული ბრძოლა გაჩაღდა. შეტაკებაში ბევრი გერმანელი დაიღუპა, თუმცა პარტიზანებიდან ფორე და კიდევ 2 კაცი დაიჭრა. მათ ვაზნებიც შემოელიათ. ფაშისტები პარტიზანებისაგან მეთაურის დანებებას მოითხოვდნენ. დანარჩენებს კი სიცოცხლის შენარჩუნებას ხდირდებოდნენ. ბრძოლის მონაწილე მარიო ძინონი მოგვიანებით იხსენებდა. ერთმანეთს გადავხედეთ. ვერც რაზმის მეთაური ედო დელ გრატა და ვერც ერთი ჩვენთაგანი ადგილიდან დაძრას ვერ ვბედავდით. გერმანელებთან გასვლა წამებით სიკვდილს ნიშნავდა. როცა ჩვენს დახოცვამდე ალბათ წამები იყო დარჩენილი, სისხლით შეღებილი ფორე მოსულიშვილი კართან მივიდა, გამოაღო და გერმანელებს შესძახა. მეთაური მე ვარ. თქვენთან ტყვეობა სიკვდილი მირჩევნია. გაუმარჯოს პარტიზანებს, გაუმარჯოს თავისუფლებას და თავი მოიკლა. მისმა თავგანწირმამ 16 კაცს შეგვინარჩუნა სიცოცხლე. იტალიის მთავრობამ ფორე მოსულიშვილის თავგანწირვა სამუდამოდ უკდავყო და 1970 წლის 28 თებერვალს იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ჯუზეპე სარაგატიმ ხელი მოაწერა დეკრეტს ფორე ნიკოლოზის ძე მოსულიშვილის სიკვდილის შემდგომ ქვეყნის უმაღლესი ჯილდოთი ოქროს მედლით მხედრული მამაცობისათვის დაჯილდოების შესახებ. დაჯილდოების მოტივაციაში ეწერა. ქართული ჯგუფის უნტერ ოფიცერ

0: ჭურვილობით და შედიოდა როგორც პარტიზანი იტალიურ მოქმედ შენაერთებთან ლომბარდიაში, რითაც თავი გამოიჩინა სამხედრო ნიჭითა და თავისუფლებისადმი რწმენით. მან პისტოლეტი ამოიღო და იძულებული იყო საფეთქელში დაეხალა ბოლო ტყვია შეძახილით, გაუმარჯოს პარტიზანებს, გაუმარჯოს იტალიის თავისუფლებას. ფორემოსულიშვილმა, როგორც ჯარისკაცის, მეომრის, იარაღის თანამოძმის ბწყინვალე ფიგურამ, ყოველგვარი წარმომავლობისა და საზღვრების მიღმა, შეძლო ერთ იდეალში შეერთებინა თავისი სამშობლოს სიყვარული, რაც მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს ახასიათებს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პროექტი ოზმა. კოსმოსის პირველი დომილი. არსებობს შეკითხვები, რომლების კაცობრიობას საუკუნეების მანძილზე ზდევს, როგორც აჩრდილი. ვართ თუ არა მარტონი ამ უსასრულო ცივ ოკეანეში? 1960 წლის გაზაფხულზე ადამიანმა პირველად გადაწყვიტა გიგანტური ანტენების დახმარებით კოსმოსის დიდი დომილისთვის მოესმინა. დასავლეთ ვირჯინია, წვანე ბანკის ობსერვატორია. ახალგაზრდა ასტრონომი ფრენკ დრეიკი რევოლუციურ ექსპერიმენტს იწყებს. პროექტ სახელი ჯადოსნური ოზის ქვეყნის იდუმალი დედოფლის ოზმას პატივსაცემად დაარქვეს. დრეიკმა მიზანში ორი ვარსკვლავი ამოიღო: ტაუ ვეშაპი და ეფსილონ ერიდანი. ჩვენგან 11 სინათლის წლის მოშორებით მდებარე სისტემები მზის მსგავსია. თეორიულად მათ ირგვლივ სიცოცხლის ნიშანწყალი უნდა არსებობდეს. 26 მეტრიანი გიგანტური რადიოტელესკოპი 21 სანტიმეტრის ტალღის სიგრძეზე მომართეს. ეს ყალბადის გამოსხივების სიხშირეა. სამყაროს უნივერსალური ენა. მეცნიერები

0: ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზანმიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუთუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყისიერი პასუხი მიიღო. საიდუმლო სიგნალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მაგრამ როგორც კი ტელესკოპი ოდნავ გვერდზე გაწიეს, რათა წყაროს ავთენტურობა გადაემოწმებინათ, ხმა გაქრა. როცა ანტენა ვარსკვლავს დაუბრუნეს, იქ უკვე აღარაფერი დახვდათ, მხოლოდ ცივი, ბრავლის მეტყველი დუმილი. ოფიციალურმა ვერსიამ მოგვიანებით ყველაფერი საიდუმლო სამხედრო რადარს მიაწერა, მაგრამ კითხვის ნიშნები დღემდე რჩება. რატომ დაემთხვა სიგნალი ასე ზუსტად ეფსილონ ერიდანზე ტელესკოპის მიმართვას და რატომ გაქრა ის ასე სამუდამოდ? ჩვენ კვლავ უსმენთ სას. ვინ იცის, იქნებ მორიგი გზავნილი უკვე მოემართება კოსმოსურ ოკეანეში და მხოლოდ შესაბამის დროს მოველის.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ

0: დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: მოებები სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაცვის მხარე მომდევნო სხდომა ჩაინიშნა 15 ივლისს გამოძიების ინფორმაციით კი გრიგოლ იუაშვილის მოადგილე მორეს 50,000 ლარი მოქალაქისგან ქრთამის სახით და შუამავლების დახმარებით აიღო ახობაძემ დაჯარიმებულ მეწარმეს თავდაპირველად 500,000 ლარი მოსთხოვა იუაშვილის ჩარევის შედეგად კი თანხა განხევდა
1: ცებულება ვერ არის წარმოქმნილი, რომელიც მიუთითებს პირდაპირ ლევან ახობაძის ბრალეულობას. რატომ უნდა დაგვეპატიმრებია დღეს გენერალ-მაიორი ლევან ახობაძე, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება ამ ქვეყანას ემსახურება. დღეს არ იქნა გათვალისწინებული ჩვენი არგუმენტები. არანაირი დიდი ოდენობის თანხა მოღებული არ არის, ეს არის ორი თვის ხელფასის ოდენობის თანხაზეა საუბარი.
2: ჩვენ ნათლად მიუთითებთ სასამართლოს, რომ საქმეში არ არსებობს არანაირი კონკრეტული მტკიცებულება ან რამე გარემოება, რომელიც დაადასტურებდა აღნიშნულ საფრთხეს, თუმცა მიუხედავად ამისა, სასამართლომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დატოვა პატიმრობაში. ჩვენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავასაჩივრებ.
3: რალდაბის მხარე ასაბუთებდა, რომ ლევან ახობაძის მიმართ არსებობდა როგორც ახალი დანაშაულის ჩადენის, ასევე მოწმეებზე ზემოქმედების, ასევე მიმალვის საფრთხეები, რაც სასამართლომ გაიზიარა და ჩათვალა, რომ ამ საფრთხეების არსებობა იყო იმ მოცულობით, რომ აუცილებელი იყო ლევან ახობაძისთვის პატიმრობის შეფარდება. რაც შეეხება მოწმე საქმეში მტკიცებულებებს, რალდაბის მხარე მტკიცებულებთან მიმართებითაც ისაუბრა სასამართლო პროცესზე. ამას წარმოადგენს გარკვეულ პირთა გამოკითხვის საქმეები, მათ შორის ამოღებული დოკუმენტაცია, მათ შორის საბაჟო დოკუმენტაცია, გამოთხოვილი ტელეფონების დეტალური ამონაწერები და ასე შემდეგ, წერილობითი დოკუმენტაცია, რაც ფიქრობთ, რომ დღევანდელ დღეს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ნამდვილად ადასტურებს, რომ ლევან ახობაძემ განახორციელა მის მიმართ ბრალდაჩარაცხული ქმედება, რაც არის ქრთამის აღება.
0: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული თანამშრომლის გარდაცვალება დიდი დანაკლისია.
4: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ანტიკორუფციული

0: მდგომარეობას 30 ივნისს დატოვებს ოფიციალურ მიზეზად ქმრის ავადმყოფობას სახელდება. ასე იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ამით რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, თუმცა საინფორმაციო ეთერი გაგრძელდება 20 საათზე სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ეტაპი, სად გადის ზღვარი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასა და აგრესიულ რიტორიკას შორის. დღეს 20 საათზე იმედზე დებატები გამართება, რასაც ტრადიციულად რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მე გემშთობი ვარ, ნახვამდის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: გაგეცნობთ 24 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 18 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში 20, ოზურგეთში 21, ზუგდიდში, სოხუმსა და ამროულაურში 22. 23 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, ბათუმსა და სენაკში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და სიღნაღში 21, ახალციხეში, ბაკურიანში, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავში 23, 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

17:10 და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში

0: თელავში 22, რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე.

0: ან დავიწყოთ თოთ უფრო ზოგადად და მოკლედ თქვენი ხედვა რამ გამოიწვია ეს დაძაბულობა და გამოსავალს რა შეხედავთ?
1: მოგესალმებით საღამომშვიდობის, მოგესალმებით ამ სრე საზოგადოებას, მოგესალმებით რა საკვირველია ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. თემა არის რა თქმა უნდა კომპლექსური და მას არ აქვს რა საკვირველია მხოლოდ და მხოლოდ ვიწროდ ეროვნული მასშტაბი. რეალურად სიძულვილის ენასთან ბრძოლა ეს არის. გამოწვევა მთელი თანამედროვე კაცობრიობისთვის შეიძლება ითქვას, ცივილიზებული სამყაროსთვის და რასაკვირველია ხა ჩვენ თუ დავაკვირდებით ბოლოდროინდელ განვითარებას, განსაკუთრებით უკანასკნელ წლებში საქართველოში ამ თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა შეუძლებელია არ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პრობლემამ მიიღო სულ უფრო მეტად მწვავე ხასიათი. ანუ ჩვენ საჯარო სივრცეში იქნება ეს უშუალო კომუნიკაცია, იქნება ეს დაუშვათ ინტერნეტ სივრცეში კომუნიკაცია, სოციალურ სელებში და ასე შემდეგ, ხვდებით დღენიადაგ და სულ უფრო მეტად ინტენსიურად და უფრო მეტად მწვავედ იმგვარ ფრაზებს, იმგვარ განცხადებებს, იმგვარ, არ ვიცი, რეპლიკებს თუ გამოხმაურებებს, რომელიც რა თქმა უნდა, სდება იმ ფარგლებს, რომელიც შეიძლება ზოგადად მოაზრებული იყოს გამოხატვის თავისუფლებით, როგორც ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ძირითადი უფლებით. და აქვე უნდა შევთანხმდეთ მარტივ ჭეშმარიტებაზე და მე მგონი ამაზე არც მოგვიწევს კამათი, რომ აზრისა და მისი გამოხატვის თავისუფლება ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, მას აქვს ძალიან მკაფიო კონსტიტუციური სამართლებრივი ზღვრები ერთი მხრივ, როცა ფორმალურ ნაწილზე ვსაუბრობ და რა თქმა უნდა არსებობს ამის მატერიალური, ასე ვთქვათ, გაგება, როდესაც თანაზომიერების პრინციპის მიხედვით ხდება შეფასება იმისა, რა ჯდება თუ რა ვერ ჯდება სიტყვის, მისი გამოხატვის, აზრის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში და შესაბამისად რა ფარგლებში შეიძლება სახელმწიფომ განახორციელოს ჩარევა ამ ძირითად უფლებაში. რა მოცემულობა გვაქვს დღეს? ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა ამ თვალსაზრისით, დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო უკანასკნელი ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც მიზნად ისახავდა იმას, რომ შექმნილიყო სათანადო სამართლებრივი გარემო იმისათვის, რათა აღკვეთილიყო, მომხდარიყო მაქსიმალური პრევენცია სიძულვილის ენის გამოყენებისა, სხვადასხვა ტიპის თავდასხმებისა.

0: პოლიტიკოსებს ან საჯარო მოსამსახურეებს, ზოგადად საჯარო პირებს შეიძლება ეს იყოს სპორტსმენები, სასულიერო პირები და ასე შემდეგ, იყო მცდელობა დამკვიდრებულიყო, რომ თითქოს თუ ადამიანი არის საჯარო პირი, მან უნდა ითმინოს ყველაფერი, ლანძღვა, გინება, შეურაცხყოფა. აქვს
1: თმენის ვალდებულება.
0: კი, თმენის ვალდებულებაც არ არის, ან ყველაფრის მოთმენაზე იყო საუბარი, ლანძღვა, გინება, შეურაცხყოფა, დამცირება, ზიზღი, სიძულვილი. აი თანდათანობით ეტაპობრივად ხდებოდა ამის დამკვიდრება. და ეს საქმე იყო მცდელობა, რომ უკვე თითქოს საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდანაც თუნდაც აი პატარა ნაწილში რაღაცა ან შეფასება გაკეთებულიყო, ან რაღაცა დარღვევა დადგენილიყო, საბოლოოდ მომხდარიყო აი ამ მცდელობის დამკვიდრება ქართულ რეალობაში, რომ თითქოს ლანძღვა გინება არის ასე ვთქვათ დაშვებული. მითუმეტეს თუ ეს ხდება ინტერნეტ სივრცეში, ან მიდგომა ესეთი იყო, მომჩივანი წარმოადგენელი საია სწორედ ამას ამბობდა, რომ ერთი მხრივ საჯარო პირებმა უნდა ითმინონ ყველაფერი, ასევე ინტერნეტში გამოხატვის თავისუფლება და საერთოდ არ უნდა გავრცელდეს შეზღუდვები, ეს იყო მოთხოვნა და მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ევროპულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, აღნიშნა რომ ერთი მხრივ სახელმწიფოს არათუ უფლება აქვს, გარკვეულწილად ვალდებულებაც აქვს, რომ საჯარო მოსამსახურეები დაიცვას ამგვარი თავდასხმებისგან, რადგან მათ უნდა მიეცეთ მშვიდ დაცულ გარემოში ყოველდღიური საქმიანობის წარმართვის შესაძლებლობა. მეორე, ევროპული სასამართლო დაგვეთანხმა იმაში, რომ ინტერნეტ სივრცე, კიბერ სივრცე არის, ამ სივრცეში ადამიანი არის კიდევ უფრო მეტად მოწყვლადი, რომ ადამიანის უფლებები შეიძლება დაირღვეს. რადგან ეს არის შესაძლებლობა, რომ ინფორმაცია სწრაფად გავრცელდეს და მაქსიმალურად დიდ აუდიტორიას მიწვდეს, და მეორე, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამაზე ყურადღება გავამახვილოთ, ჩვენ ამას წერდით ჩვენს შესაგებელში, რა თქმა უნდა, და ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა. კიბერ სივრცის და ინტერნეტ სივრცის რეგულირება და მკაცრი რეგულირება არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის ახალგაზრდების და არასრულწლოვანების უფლებების დაცვის კუთხითაც, რადგან ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, გაიზიარა ჩვენი მოსაზრება, რომ ინტერნეტ სივრცეზე წვლომა აქვთ ბავშვებსაც. და შესაბამისად, როდესაც ის გაჯერებულია ზიზღით, სიძულვილისენით, ლანძღვა გინებით, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს

0: მითითებულია. თუნდაც ავიღოთ იქიდან სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. ანუ ამ კაცს შეუფარდეს 500 ლარი ჯარიმა, ხო? და იქ გუთი
1: მინიმალური სასჯელი იყო.
0: ხო, პირდაპირ უზით 180 ევრო გადაყვანილია თმა და პირდაპირ ამბობს რომ ეს არის აბსოლუტურად адекватури და პლუს კი მინიმალური, ასე საუბარი, რომ არ დააპატიმდეს ამას ხალხს უსვამს, რომ მართლაც არის იქ მოყვანილი საშინელი სიტყვები, ის უდავოდ როგორც რეპუტაციის შემლახავი, ისევე მიუღებელი აბსოლუტურად პიროვნების ძინავდი და რაზე არის ხაზგასმა და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა, უნდა იცოდეს მთელმა მოსახლეობამ საქართველოს, რომ მართლაც დაუშვებელია. ხაზი არის გასმული, არავით არის საფუძველი ამისთვის. არასებობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უთითებს პირდაპირ ევროპის სტრატეგიის სასამართლო პირდაპირ უთითებს, რომ კონტექსტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, აქ განზრახავს. ანუ შენ გინდა პირდაპირ დისკრედიტაცია პირის, თუ შენ გაქვს რამე საფუძველი, ანუ დებატებს გავს რაიმე თი რო შენ თქვა, რომ ანუ რაღაც კანონი არ აქ პირდაპირ იყო საუბარი, რომ რეფორმა ჩატარდა. ხომ ქალაქის მერიამ ჩაატარა რეფორმა და ეს ადამიანი იგინება შეურაცხყოფას აყენებს, ვირადად შეურაცხყოფას აყენებს, დისკრედიტაციისკენ მიყავს ეს ყველაფერი. ანუ განზრახვა პირდაპირ მიუთითებს პიროვნებით, რა თქმა უნდა, ეს ასეც უნდა იყოს. 200-ზე არასებობს, რაზე მინდა ყურადღება გამახვილო, რომ იქ ლაპარაკი არის 65 მუში სხვათაში პუნქტში ამ გადაწყვეტილებისა, რომ ვიწროდ უნდა მოხდეს განმარტება. აი ჩემს კოლეგებს მინდა ვიმართო, რომ რადგან ეს პოზიტიური ეს გადაწყვეტილება არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა განმარტოთ ფაქტად, იმიტომ რომ უნდა დავიცვათ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი აზრის გამოხატვის თავისუფლება. ანუ მეათე მუხლი კონცი, აი ვიწრო სიტყვა მიუთითებს იმაზე, რა ლაპარაკია ზუსტად იმ ჩარჩოებზე და თუ ეს ასე წავა, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ისიც უნდა წავაკითხოთ ის გაფრთხილებები რაც არის. და უნდა გავფრთხილდეთ იმას, ახლა რაც ნიშნავს გავყოთ ერთმანეთისაგან სიძულვილის ენა და აზრის გამოხატვის შეზღუდვა. ნამდვილად არის აზრის სიძულვილის ენა არის აბსოლუტურად დაცული. ისევე როგორც აზრის განსხვავებული აზრის ტარება, ხო? მაგალითად, სიძულვილის ენა რაც შეიძლება იყოს შემაშფოთებელი, აი ეს პედია იქ ამ იმაში და ზოგადად თელი მსოფლიო ამაზე თანხნება იყოს, შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, მაგრამ შეიძლება იყოს შემაშფოთებელი, ხო? საზოგადოებისთვის აშკარად მიუღებელი, მაგრამ ის არ არის კრიმინალიზებული. ის შეიძლება არ იყოს დაჟადებული, რომ თავისთავად, აი რა არის დღეს მარკერი?
2: თუმცა ბატონიკოტე ბოდიში, ეს იმას არნიშნავს, რომ ის აბსოლუტურად დაცულია. თქვენ წეგან ესეთი ფრაზა ქონდათ, რომ სიძულვილის ენა არის აბსოლუტურად დაცულიო და აი
0: ეს არის კი, მაგრამ გამოხატვის თავისუფლების რაღაც ნაწილი, რაც დაცულია, იმაზე ლაპარაკობ. არის ნაწილი, რომელიც
2: აზრის ქონის ნაწილში კი ბატონო, მაგრამ გამოხატვა უკვე სხვაა.
0: ანუ აი ზუსტად მაგას ამბობს, აი ბალანსზე საუბრობს ეს გადაწყვეტილება, ხო? აი ბატონო ბექა ძალიან კარგად არის ამ საკითხებს შადება. რომ დავიცვათ ბალანსი, ხო? ის თავადის არ დავანგრიოთ, აი ნაბანწყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ.
1: აი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? კანონმდებლობა დღეს მოქმედი სამართლო, რომელიც უკვე შექმნის პროცესში.
0: ამაზეც ვიტყვი.
1: რამდენად დაიცავს ამ ბალანსს?
0: აი ნახეთ, იქ

0: უფრო მეტად იკვეცება იმისათვის, რომ ჯანსაღ დისკუსიას ქონდეს ადგილი არამედ პირიქით. შეიძლება აბსოლუტურად სხვა პროცესები, არამართვადი მათ შორის პროცესები განვითარდეს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არავინ არ უნდა იყოს გარიყული და პირიქით ინკლუზიურობა, რაც შეიძლება მაღალი სტანდარტით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სახელმწიფოში და კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტის დროს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ არ მივცეთ არავითარი გასახანი და არავითარი წახალისება იმ თემას, რასაც ქვია სიძულვილის ენის გამოყენება, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: მე თუ სწორად გავიგე, ბატონმა კოდემ საპირისპირო თამიმდევრობა დაალაგა, რომ ჯერ ხდება გარკვეული ჯგუფის გარიყვა პროცესები და შემდეგ ისინი აგრესიულ რიტორიკაზე გადადიან. დიახ, ის
2: ინკლუზიურობა სწორედ ხელის შეწყობის თვალსაზრისით ვქმნის, სწორედ აი ინკლუზიურობის გაზრდას და იმ სტანდარტამდე აყვანას, რითაც აი აფასებენ ოღონდ ევროპული სახელმწიფოების, მაღალი განვითარების სახელმწიფოების, ამცირებს ბატონო პტოლიკემ დაძაბულობას. იმიტომ რომ რა არის ინკლუზიურობის მთავარი დანიშნულება, რომ ადამიან დღეს სამინისტროებში არ არის მიღება, ხო? ასეთ სამინისტროში მიღება არა მოქალაქეების. ათ პარლამენტში, ათ სამწუხაროდ.
1: მიღება.
2: აი, რას ნიშნავს?
0: მოქალაქეთა მიღებას გულისხმობთ თქვენ, ხო? რომ მოусმინონ საზოგადოებას.
2: ინკლუზიურობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია.
0: არა, მოქალაქეთა პრაქტიკიდან გამომდინარე,
2: ნახეთ, ინკლუზიურობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ასევე თანაბრობა. ყველას თანაბარი შესაძლებლობა მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, განსხვავებული შეხედულებისა და ასე შემდეგ. სად გამოხატოს ადამიანმა, აი თუ იმის თქმა მინდა, თუ არის შესაძლებლობა, რომ სადმე გამოხატოს ეს აზრი მოხსნით და დაძაბულობას. შეამცირე, ჩვენ ხო მარტო იმისკენ დაჟისკენ არ მიდივართ, ბატონო ტონიკი. ჩვენ ხო გვინდა რომ შემცირდეს. პრობლემას ორნაირად ვებრძოლოთ, პოზიტივით, როცა ადამიანები დამშვიდნენ. ჩვენ საერთოდ გვაქვს ზოგადად ეს დაპირისპირების და თანხმობის მიღწევის ამოცანა, ხო? აი, ერთ-ერთი არის ეს. არა მარტო განცხადებას ეძლოთ, არამედ ქვეყანაში შექმნათ პირობები და პირობებში ხელისუფლების ტვირთია, რომ შემცირდეს დაძაბულობა, ზოგადი
0: და ამის კეთილი პოლიტიკური ნება, მე მგონი, რომ არსებობს.
2: დიახ,
0: ყველანი ძალიან კარგად ხედავთ ამას, ხო?
2: მე ვამბობ, რომ
0: თუნდაც აი ასეთი ტიპის ფორმატები, აი რაშიც დღეს ჩვენ მონაწილეობთ,

ახლა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმართებითაც მე მგონი არ არის ეს პრობლემა ჩართულობის და მოქალაქეთა მოსმენის. თუნდაც აი ავიღოთ ელემენტარული საკომიტეტო მოსმენა, ხო, ნებისმიერი საკომიტეტო მოსმენა, რომელიც ტარდება საქართველოს პარლამენტში. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, გამოცდილი პოლიტიკოსები ბრძანდებით, პარლამენტის წევრები იყავით და ასე შემდეგ, რომ საქართველოს პარლამენტში ყოველთვის საკომიტეტო თუნდაც მოსმენაზე კარი არის ღია.

0: დახვეწილი ისე როგორცა ეს ისე თქვენი ხელისუფლების მხრიდან გაკრიტიკებული ევროპის სტრუქტურებში, აი როგორ არის იქ პროცედურა დახვეწილი, რომ არავის არ დააკლდეს აზრის გამოთქმის საშუალება და პროცესში მონაწილეობის საშუალება. მსგავსი რამ ჩვენ
1: საქართველოში ერთ-ერთი მაღალი სტანდარტი გვაქვს ამ კუთხით მოქალაქეთა ჩართულობას გულისხმობს.
0: ვერ გეტყვით რა მოქალაქეთა ჩართულობა.
1: თუნდაც აი პარლამენტის მუშაობაზეა ლაპარაკი.
0: მოქალაქეთა ჩართულობა ის იქნება, რომ თქვენ სამუშაო თათბირებზე გვერდზე გეჯდეთ ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები, რომლის წევრები ალბათ კონცი ყავით ოდესღაც, ხო? და რომელმაც საქართველოში ძალიან დიდი ცვლილებები შემოიტანა დემოკრატიული ნორმების დამკვიდრების თვალსაზრისით. დღეს ის არის, ვთქვათ, მუდმივად აი დამოკლეს მახვილის ქვეშ, რომ გამოცხადდეს უცხო ქვეყნის აგენტად, ხო? აი ეს ვითარებაც რამდენად ნორმალურია. ეს არის კონტექსტი, რომელიც ამ ყველაფერს იწვევს.
2: პირველ რიგში ბატონ ბექას მინდა გითხრა, კონტექსტზე როდესაც საუბრობ, რამდენად მნიშვნელოვანია კონტექსტი?
0: თუ შეიძლება დავასრულებ მაგდა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რას იგულისხმებთ ამ შეურაცხყოფელ ღირსების შემლახველ ტერმინებში. მე რო ვთქვა, რომ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს დემაგოგია, ხო? ეს იქნება ჩემის აზრით საკმაოდ ცივილიზებული შეფასება, თუმცა გამაღიზიანებელი, მაგრამ თუ ასეთი, ვთქვათ, რეპლიკებით შეურაცხყოფად ჩაითვალა, ეს პირდაპირ აისახება სიტყვის თავისუფლებას, ხო? ამიტომ ძალიან დეტალურად არის განსასაზღვრე, აი ეს რაც ბატონმა კოტემ თქვა და რაც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაშია, რომ უნდა იყოს ვიწროდ განსაზღვრული, ხო? აი რას ნიშნავს ეს სივიწროვე? ამას მარტო თქვენ ან მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ უნდა წყვეტდეს, ეს უკვე არანორმალური ვითარებაა. აქ ვიღაცა ოპონენტები, დამოუკიდებელი ხელისუფლებისგან გამოუკიდებელი ფიგურებიც უნდა მონაწილეობდნენ ამაში. მაშინ იქნება ყველაფერი ბევრად უკეთ ვიდრე ახლა.
3: ბოლო რეპლიკით თუ შეიძლება ამით
2: დავიწყოთ. შეურაცხყოფა რას ნიშნავს, ეს რამდენად შეიძლება განისაზღვროთ.
3: კი, კი, ბატონ კოტეს გამოხმაურებასაც უპასუხებ. ერთ-ერთი მთავარი რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მათ შორის არ დაიკარგოს ბალანსი, გამოხატვის თავისუფლება ზედმეტად არ შეიზღუდოს, უზრუნველყოფილი იყოს კრიტიკა, არ მოხდეს შეფასება სუბიექტურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დანაყოფის მიერ, ეს ყველაფერი უკვე გადაზღვეულია კანონმდებლობით და გეტყვით როგორ. პირველი ის, რომ ყველა ესეთ შემთხვევაში საბოლოო სანქცია დაწესდება, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, უნდა დაჯარიმდეს თუ არა კონკრეტული პირი, მხოლოდ სასამართლოს მიერ. ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს დანაყოფი დამოუკიდებლად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვეულებრივად საქმე წავა შიდა სასამართლოში, მოსამართლე ჩაერთვება ეს ნეიტრალური პირი, დამოუკიდებელი პირი. ბატონ დავით, ვერ დაგეთანხმებით, რომ საია უნდა იყოს ან ვიღაც უნდა იყოს ან ექსპერტი სამართლებრივ სახელმწიფო

0: როგორ არა ეს ზედა ყოველთვის
1: კი ბატონო
2: აი გიპასუხებთ ახლა და ფაქტობრივად სამი თქვენგანის კითხვაზე გავცემ პასუხს რა თქვა სტრასბურგმა ახალი და მოიწონა თუ არა ის რა ინიციატივაც ხელისუფლებამ გააჟღერა რა თქმა უნდა ახლა კონკრეტულად
3: ინიციატივა იმათ იწოდდნენ უფრო ადრე ვიდრე ჩვენ გავიგე აი
2: გეტყვი ბატონო ირაკლი ხა დავასრულებთ და მიხვდებით რა სკოლის რა თქმა უნდა ახლა ორშაბათს გამოცხადებული ინიციატივაზე სამშაბათს სტრასბურგი ამ ინიციატივას არ გამოეხმარებოდა ხო ხვდებით ამას რა მოიწონა სტრასბურგმა ზუსტად ის მუხლი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრელთა კოდექსის რომელიც უნდა აღასრულოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ სამმართველომ ის მუხლი მოიწონა იმ მუხლში თქვა რომ ის ფორმულირება
1: კარგი ბატონო
2: აი თუ არ დავასრულოთ რა გაიგებს
3: როდეს არის მიღებული შეგიძლიათ მითხრათ
2: მანამდე არსებობდა ის მუხლი უბრალოდ ნახეთ
3: რამდენი წელი არსებობს
2: არა ნახეთ თუ არ გითხარით ახლა რამდენი წელი არსებობს რა მნიშვნელობა აქვს მუხლის განმარტება სასამართლო პრაქტიკით ჩვენი თუკვე წლებია დაინერგა რომ იმ მუხლში ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრელთა კოდექსის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილად საჯარო სივრცეთ რომ შეიძლება

0: ეს რომ წავიდა სტრასბურგში, საია კანონპროექტის ჩართვაში კი არ იყო მონაწილე. საია ცდილობდა სტრასბურგში დაემტკიცებინა, რომ თუ ინტერნეტ სივრცეში ხდება შეურაცხყოფა, ლანძღვაგინება, ეს არ უნდა ყოფილიყო. ახლა ბატონკოტე ამბობდა, რომ ყოველთვის ესე იყო, მეათე მუხლით იზღუდებოდა. ჩვენც ამას ვამბობდით, მაგრამ საია ცდილობდა სტრასბურგში დაემტკიცებინა ეს, რაც ჯერ ეროვნულ დონეზე სცადეს, რომ დაემტკიცებინათ და რაღაცა ნარატივი შექმნილიყო, შემდეგ სტრასბურგში ცდილობდა დაემტკიცებინა, თითქოს თუ ინტერნეტში ხდება შეურაცხყოფა, ეს არ უნდა იყოს აკრძალული კანონი. ამას ამტკიცებდა. ეს არის სიახლე, ერთ ყვა სტრასბურგში. ისეც
1: საკითხს ვარჩევთ, სადაც აუცილებელი ხდება საიას წარმომადგენლის ყოფნა. აი როგორ გიპასუხოთ?
2: საიას მაგი.
0: არა, თქვენ შემოიტან საია მე ხوار მიხსენებია, თქვენ ახსენეთ საია რა თქმა უნდა ჩარჩოთ და მაგითო გიპასუხოთ.
1: ბატონო ბაკა, ჩვენ საუბრობდით აი ახალ ინიციატივაზე, რომელიც გააჟღერა დინარაძემ. აი იმის ფორმირებას ხო სჭირდება რაღაცა ტიპის ნორმატიული ბაზა, ხო?
3: აი აი აი მოდი ბატონო ფიქრი გიპასუხებ თამაზზე და შემდეგ
1: გასაგებია ექსპერტიზას გამიძლება თუ არა, აუცილებელია თუ არა.
4: ხაზგასმით აღინიშნა, როდესაც ბატონმა მამუკამ დინარაძემ ამცნო საზოგადოებას ამ ახალი ინსტიტუციური მექანიზმის თაობაზე, რომ ეს არ გულისხმობდა არავითარ დამატებით საკანონმდებლო ცვლილებას. ანუ ჩვენ არსებული ნორმატიული მოწესრიგების ფარგლებში ვრჩებით, ამ კუთხით არავითარი სიახლე არ შემოდის, ანუ არც არაფერი არ მკაცრდება, არც არაფერი არ მსუბუქდება, აქ არის საუბარი აღსრულებაზე. შესაბამისად, ეხლა არ ვიცი, შეიძლება თქვენ გქონდათ ასეთი წარმოდგენა, რომ ეს ხვალდაზეკ დამატებით კიდევ რაიმე საკანონმდებლო ცვლილებასთან არის დაკავშირებული, რაც ასე არ არის. ბატონო?
2: მოგიწევთ.
4: არა, მოგვიწევთ.
2: რომ ამუშავდეს ეს ორგანო, მოგვიწევთ საკანონმდებლო ცვლილებების გარდა. რო
4: რას გულისხმობთ? შინაგან ერთ-ერთ სამინისტროში იქმნება სამმართველო და ახლა ეს პირდაპირ საკანონმდებლო ცვლილებასთან არ არის.
2: ცვლილებები რა ექნება მე?
3: კარგი.
4: არა, ეს ძალიან მარტივად შეიძლება გაიწეროს.
3: საკანონმდებლო დირექტორია გველოდება, ბატონ დავით, თქვენ დაასრულეთ.
4: და უკაცრავად, აი ძალიან ერთი პარაგრაფი რეპლიკა მექნება ძალიან პატარა. ინტერპრეტაციებთან დაკავშირებით იყო ლაპარაკი და ცოტა თქვენგან თითქოს აი შიში არის იმასთან მიმართებით, რა როგორ იქნება ინტერპრეტირებული კონტექსტის თუ ასე შემდეგ გათვალისწინებით. ბექამ ახსენა კიდეც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა გავიმეორო ჩვენ საზოგადოებას უთხრა, რომ ყოველი კონკრეტული შემთხვევა, მათ შორის ისეთი შემთხვევები, რომელიც იქნება დაფიქსირებული აი ამ ახლად შექმნილი სამართლოს მონიტორინგის ფარგლებში, დაიქვემდებარება სასამართლო კონტროლს. ანუ წინასწარ სასამართლო კონტროლს გაივლის და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს ლაპარაკი იმაზე, ვინმე ამის გამო იქნება სახელდადებული, არ იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ინტერპრეტაციის სივრცე, რომ ვიღაცამ უკაცრავად დავასრულებ, ვიღაცამ ეს ასე ვთქვათ თვითნებურად გამოიყენოს ეს

0: საშუალება მიეცით ძალიან ხოთ ბატონ დავიწყე შემდეგ მოვაქვენებ
1: სასამართლოზე ისე ლაპარაკობთ თითქოს რაღაცა ისაოცარი სოლომონ ბრძენის სასამართლო გვაქვს კატასტროფული კრიტიკის ქვეშ არის ეს ჩვენი სასამართლო სისტემა თავისი ბრჭყალებში დამოუკიდებლობის ხარისხით ხო ამიტომ რაღაცნაირად გაითვალისწინეთ რომ საზოგადოების საკმაოდ მნიშვნელოვან სეგმენტში არის დიდი უნდობლობა იმ სასამართლოსადმი რომელიც აი შტამპავს პირდაპირ
2: გადაწყვეტილებებს
1: ტროტუარზე დგომის გამო სანქცირებაზე
2: ადამიანი არის არავითარ
1: როგორ როგორ არ არის
2: ეს არის პირდაპირი მის ინტერპრეტაცია ძალიან დიდი ბუდიში საზოგადოება შეცდომაში არ შევიყვანოთ ტროტუარზე დგომის გამო არავინ არავის არც აჯარიმებს და არც ასე შემდეგ აქ არის საუბარი შეკრება манифестаციის წესის დარღვევაზე და იმ შემთხვევაში როდესაც თუნდაც ტროტუარზე ხდება განგებდა მიზან მიმართულად ბლოკირება სხვა მოქალაქეთა გადაადგილების აქ ამაზეა ლაპარაკი თორე იმის გამო რომ ვიღაცა ტროტუარზე რა თქმა უნდა ხელოვნურად ვიღაც ტროტუარზე
1: რო არ გვეყოფა რომ გავარჩიოთ ყველა ის
2: კეისი მაგრამ უბრალოდ მე
1: მიგას იმართება განხილულით
2: და მეორე სასამართლოს რაც შეიძლება ხა კარგი დაუშვათ ჩვენ შეიძლება ნუ რაღაცნაირად ფიქრობთ რომ სუბიექტურები ვართ ამ თემასთან მიმართებით იმიტომ რომ გვინდა რომ რაც შეიძლება დამოუკიდებელი სასამართლო გქონდეს მაგრამ მოდი აი ობიექტური შეფასებები ვინც არიან ჩენდლერის ინსტიტუტი არა თქვენ გეცინებათ მაგრამ ეს ფაქტები არ არის ევროკომისიის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები აი გეუბნებით სულ უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებულ კვლევებზე ყოველთვის ჩვენი სასამართლო სისტემა არის სულ მცირე ოცეულში შეყვანილი, რასაც ქვია დამოუკიდებლობის ხარისხი, რასაც ქვია მართლმსაჯულების განხორციელების ეფექტიანობა და ასე შემდეგ და აქ იმაზე აღარ არის ლაპარაკი, რომ აი შედარება რომ გავაკეთოთ კანდიდატ სახელმწიფოებთან, ხო, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სახელმწიფოები, რომლებიც არიან. ყოველთვის საქართველოს არის მოწინავე პოზიციებზე ამ თვალსაზრისით, როცა ლაპარაკია მართლმსაჯულებაზე, სამართლის უზენაესობაზე და ასე შემდეგ და მეორე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, რომ არის სტრასბურგის კოდ პრაქტიკა, რაც ასევე ამყარებს იმ მიგნებებს, რომელიც შემიერხსენებულ კვლევებში არის წარმოდგენილი მიმართვიანობის კუთხით და ბექა შეძლებს რომ კიდევ უფრო მეტად განმარტოს.
0: ჯერ ბატონ ირაკლის მიეცეთ.
1: ვენეციის კომისიის დაწყებული უამრავი საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები აკრიტიკებენ საქართველოს
2: არ მგონია რომ სასამართლო სისტემას
0: ხო? კი ბატონო, რამდენ ჯერ მეტად რაც კრიტიკა ბატონ ირაკლი რასაპირებს?
1: მოდის ნუ მაშინ არ ვეკნება სერიოზულად.
0: ხო, ისმენთ ბატონ ირაკლი. სასამართლოს
2: გვაყენებთ კი ქვის
3: ნიშნის ქვეშ ეს კიდე ცალკე დებატები არა ბატონებო მადლობით დავიწყებ მაშინ წინა თქვენ და წინა ხელისუფლებისათვის საქართველოს

საკითხით დაინტერესდა. Но уралт მაინტერესებს, ვიცით? Facebook-მა გააუხმა თავის დროზე 80 აკაუნტი და 26 გვერდი 9 ჯგუფი 2 რომელიც დაკავშირებული იყო თავრობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტთან. Да ეწოდა საპროტესტო აქციის მონაწილეების დისკრედიტაციას. ამის შემდეგ იმავე კომპანიამ გააუქმა ასობით არაავთენტური გვერდი და ანგარიში, რომლებიც დაკავშირებული იყო მართლ პარტიასთან და ასევე დაკავებული იყო ლანძღვაგინებით აქტივისტების და ოპოზიციის. მეტას განცხადებაში, რომელიც ეს შეისწავლა, წერია, რომ მართალი ამ ოპერაციის უკამძლომი ადამიანები შეეცადნენ საკუთარი ვინაობის და კოორდინაციის დამალვას. მაგრამ ჩვენმა გამოძიებამ დაადგინა მათი კავშირი საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტთან. ეხლა ეს გადაწყვეტილება თქვენ ციცით და მეც ვიცი, გარდა ამისა გააუქმეს ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული გვერდებიც, რომელიც ზუსტად იგივე საქმიანობით იყო დაკავებული, ეხლა მაინტერესებს. თუ სერიოზულად ვაპირებთ ბრძოლას სიძულვილის ზენას. ჩვენ ყველანი ხო ინტერნეტში ვართ? ხო ხედავთ იმ უამრავ ტროლ ბოტებს, რომლებიც პარტიების მიერ არიან დაქირავებული. მათ შორის როგორც ჩანს, აგერ მე არ ვიძახი, მე დაიძახის, ხო? დადასტურებულია და თქვენ ეს დადასტურება არ გაგისაჩივრებიათ ასოთ. ანუ ფაქტობრივად დაითანხმეთ დუმილი ამ შემთხვევაში. ამეთი დავიწყოთ ხალხო, ეს გავაჩეროთ. იმიტომ რომ რა დანაგვიანებაც არის სოციალურ ქსელებში დაახლოებით 70-80% ჩემი დაკვირვებით ამას ახლა სტატისტიკურად არ შემისწავლია, ეს არის ის ტროლ ბოტები, არარსებული ადამიანები, ახლა შემიძლია შევიდე, ყოველას შეგვიძლია შევიდე და რამდენი ლანძღვაგინება მოდის და რამდენი უცენზურო გამოთქმები, ჩვენ ამას ვხედავთ ყველაფერს. და ამეთი რაც წავიკითხე ახლა. გამოდის რომ უკაცრავად, მაგრამ სიძულვილის ენა მთავრობამა იყვანა პოლიტიკის დონეზე. თუ სტრატკომი იყო ამაში ჩარეული. სტრატკომი ნიშნავს, სტრატკომი განსაზღვრავს მთავრობის საინფორმაციო პოლიტიკას. ამიტომ როდესაც მელაპარაკებით რომ სიძულვილის ენა გინდათ რომ შეიზღუდოს. ძალიან მინდა რომ დავიჯერო, მაგრამ შეზღუდეთ.

0: ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობად გავაგზავნა, მე მგონი არ არის კარგი ამის იკითხვა. მე ამას რატო ვიძახი? რა თქმა უნდა, შეგეძლო მოვიმრუნდო და მეთქვა, რომ ოპოზიციდან ციგი ხდება, ხდება რა თქმა უნდა. მოგოთ, მოდი რა, გავარჩიოთ პასუხისმგებლობა. ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირების სიძულვილის ენის დამკვიდრებაში და მიტინგზე მდგომი ახალგაზრდა აქტივისტის, რომელიც რაღაცას აპროტესტებს და შეიძლება ეშლებოდეს. თქვენ ხართ მართველი პარტია 14 წელი. მე 98 წლა ბევრი პარტია მინახავს. ყველა ხელისუფლება საქართველოში საუბედუროდ სიძულულეს ელას ამკვიდრებთ. თქვენ ხართ პირველი ხელისუფლება, რომელმაც ეს აიყვანეთ სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში. კიდევ ერთხელ ვეუბნებით, ფაქტს თუ მეტყვით, აგერ არის ეს ფაქტი, მარტო ეს ფაქტი ეყობა, რაც მეტამ ამოიღო და ხელი დაადო სტრატკომს იმაში, რომ სიძულვილის ენის კოორდინირებული გავრცელება ხდებოდა სტრატკომთან. ეხლა თქვენ თუ მართლა აპირებთ ამასთან ბრძოლას, თუ ვინმე ილუზია აქვს, რომ შუსუსუში განყოფილების შექმნით შეიცვლება ეს, ეს არის ილუზია. შუსუსუში ეს 63 ქვეყანა არის, რომელსაც მსგავსი სტრუქტურა აქვს. ჩინეთი ჩაბოსული იყო ერთი სანამ ბატონი მამუკა განცხადებას გააკეთებდა. ვიეტნამი და კუბა. როგორც ვთქვათ, მაინცდამაინც კარგი ეს არის, რა ქვია, სამეგობრო ამ თვალსაჩინით ვერ გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ თუ კი თქვენ მართლა გინდათ ამისი გაკეთება, რატო არ ვიღებთ დემოკრატიული ქვეყნების მაგალითს და რატო ვიღებთ ავტორიტარული ქვეყნების მაგალითს?
1: თქვენ ჩახედეთ დემოკრატიული ქვეყნების კანონმდებლობას და ვერ ნახეთ.
2: ხო, აი, ეს არის ყველაზე
0: საინტერესო. საფრანგეთს აქვს ერთი პოლიტიკა, დანარჩენი ევროპაში.
1: იტალიის სისხლის სამართლის კოდექსი ხარ.
0: დანარჩენი ყველგან ჩართული არის დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები.
1: ამ ფონდს
0: უკაცრავად დავასრულოთ უშეიძლება.
3: ბატონო, შეაჯამეთ და მოვისმინოთ პასუხი.
0: დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები.

სულწლოვანზე, მოზარდზე, რომელმაც უცმაწური სიტყვებით მოიხსენია რაღაც გინების, ასე ვთქვათ, შემთხვევას კონდა ადგილი, ყოფილი კანცლერი ოლაფ შოლცი, იმის გამო რომ იყო უკმაყოფილო ინტერნეტის რაღაც სიჩქარის გამო, ინტერნეტის სიჩქარესთან დაკავშირებით. გერმანიაში, აი ამ ყმაწულზე, ამ

0: პროკურატურას დამოუკიდებლად შეუძლია თუ დანაშაულის შეფშენება მოჩივანი არ არის აუცილებელი არც იქ. არასწორი შეთარება
1: ეს პროცესი არ ხდება იქ ესე იგი
0: შეუძლია რანდებელს დამოუკიდებლად დაიკოცხოს ხოლმე საჭირო
2: იგი საჯაროდ გავრცელებული ცნობა შესაძლო დანაშაულთან დაკავშირებით
0: შეიძლება გავაგანწავეთ ბატონ რაკის
3: მოდით ბატონ ბექას მოусმინოთ და შემდეგ თქვენ თუ გეკნებათ რეპლიკა დაგიბრუნდებით და შემდეგ ის ბატონ კოტეს
0: არ მინდა ეხლა დეტალური იმაში საერთაშორისო ურთიერთობებში წავიდეთ მაგრამ ისე ჩამოთვალეთ თითქოს მაგალითად ჩინეთი არის სახელმწიფო რომლიდანაც არაფრის სწავლა შეიძლება
4: მიკითხრათ
0: ესე ახსენეთ ამ
4: ოღონდ დემოკრატიის სწავლა მაინდამაინც ჩინეთიდან მოვიდა.
0: ხო, მოდი ესე შევხედოთ ან
4: ამაში
0: ვერ აღვიქვით რომ ჩინეთიდან,
4: ვიეტნამიდან და კუბიდან. აი ამას მოვიდა.
0: რომელშიც დღევანდელი ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები თუ სხვა დიდი ქვეყნები ჩადიან და ელაპარაკებიან იცით ახლა
4: ბოლო პერიოდში. არა, ელაპარაკებიან, არ დაელაპარაკო.
0: კი ბატონ, ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ, ნახეთ, თქვენ კითხვაში არის თით წარმოჩენილი თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აპრიორი არის ცუდი ორგანო.
4: არა ბატონო, კითხვა დაგიწვით, სად არის მეთქი?
0: აი გეუბნები.
4: არ ცუდი მეთქვაზე, არ თქალი, სად არის მეთქი?
0: თქვენი კითხვის ის ხო ეს არის, რომ თითქოს ისეთი მოდელი შექმენით, რომ საქართველოს გარდა არავინ მოიგონა, ჩვენ რაღაც უნიკალური სისტემა შევქმენით, ესეთი პათოსი იყო.
4: გეუბნებით მაგას მე არ არის ვარცხოდა, მაგრამ მე მართლა მე ვიცი რომ საფრანგეთში არის მაგალითად რაღაც ამ მსგავსი.
0: და ეს სამი ქვეყანა რატო ჩამოთვალეთ ხო? საფრანგეთი რატო არ ახსენეთ?
4: ვახსენე საფრანგეთში არის მეტი არ გაიგია ის იმ სამს მეაქცეთ იმ სამში არის ძალიან მძიმე პრაქტიკა ჩინეთშიც ვიეტნამშიც და კუბაშიც საფრანგეთში არის ძალიან დიდი საპირწონე რამ ეს არის საფრანგეთის 1899 წლის რევოლუციის შემდეგ პერიოდიდან მომდინარე პრაქტიკა გამოხატვის თავისუფლებებთან საფრანგეთმა 2013 წელს გააუქმა პრეზიდენტის შეურაცხყოფისათვის დაუჯერებელი მუხლი. პრეზიდენტის შეურაცხყოფისათვის დაუჯერებელი მუხლი, იმიტომ რომ ჩათვალა რომ
0: მოდი ანალოგიებზე ვარაუდობთ. პირდაპირ ნახეთ.
4: ამიტომ არ იმეთქი საფრანგეთში
3: რომ დასრულოს ბატონ ბექასთან, შემდეგ ისე მოგცემთ რეპლიკას.
0: ჰიპოთეტურად და ანალოგიებზე რო არ ვისაუბროთ, რადგან ანალოგიებზე თუ წავართ ახლა რაცაც ვამბობთ, ეს არის პასუხი, რომ სხვა ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ისება ბევრად უფრო მკაცრად ჩართულია პროკურატურა. ჩვენ შემთხვევაში ანალოგიებს რო თავი დავანებოთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქამდეც ეხლა ხდება ამისი უფრო სისტემატიზება. აი საქმე მილაძის საქმე, რომელზეც სტრასბურგმა იმსჭელა. იქაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ეს საქმე დაწყებული. ეს საქმეც ეს ნაწილი შეაფასა ევროპულმა სასამართლომ და ამაშიც ვერანაირი ხარვეზი ვერ დაინახა და უფრო მეტიც ანუ

0: არწავ მომიყია, მაგრამ აუცილებლად გაგცემთ მაგაზე პასუხს მე. სტრასბურგში საქართველოს მთავრობას საქმე არ წაუგია სასამართლოს.
1: მაგასო მე ნახეთ რა თქეუბნები.
0: ერთუთით საქართველოს მთავრობას არ წაუგია, სადაც არ ყოფილა გამოყენებული ის, რომ ადამიანმა ვერ მიიღო დამოუკიდებელი სასამართლოს უფლება?
1: ეს საქმე წაუგია ყველას. მე ჩამოგვიწვით ახლა ევროპაში ქვეყნები რა გქონდათ ზოგადად
0: სტატისტიკით. ჩვენ წაგვიგია.
1: საქმე არ წაგვიგია სადაც.
0: ახალ ევროპაში, ცუდ ევროპაში, დანიებში, შვედეთში,
1: საქმე არ წაგვიგია სადაც.
0: ჩვენ წაგვიგია.
1: გეუბნებით, საქმე არ წაგვიგია სადაც.

0: გამოძიება საქმე.
1: ამ საკითხზე გელი ჰააგის გამოძიება.
0: ბატონო კოტე, BBC-სთან თქვენ ცალკე იცოდეთ, რომ კიდე ცალკე მიმდინარეობს სამართლებრივი დავა ამ თქვენთან
2: დაკავშირებით.
0: ასე რომ არგუმენტები
1: რეჟიმის გაქცეული ირაკლი შაიშმელაშვილი, თქვენი მაღალი თანამდებობის პირი პოლიციის აი გითხეთ მისი ბოლო ინტერვიუები, რას უძახის
0: ხოლმე? რა უნდა წავიკითხო? კონკრეტული,
1: ახლა თქვენ საუბრობთ
0: კონკრეტულ შეიძლება არ
1: პოლიციის
0: გაქცეულ
1: ადამიანის პოლიციის რომელიც
0: თქვენს
1: რეჟიმს გაექცა. თქვენს რეჟიმს.
0: ბატონო კოტე,
1: კიდევ ამერიკაში
0: ასწერენ ევროპაში
1: დაკავშირებით. გავიგოთ ეს, რატო შემოიჭადეთ ეს თემა?
0: იმიტომ რომ ერთი წუთი, იმიტომ რომ
2: როდესაც
0: აი ძალიან დიდი ბოდიში. როდესაც ამ ტერმინს ვიყენებთ, ჩვენ გვაქვს არგუმენტები.
2: ქენ
0: არგუმენტები და თქვენ საუბრობთ რაღაც ახლა ძალიან დიდი ბოდიში რა
2: ფულებზე
0: დაყრობით და ასე შემდეგ
1: და
2: არა გთხოვთ ამ
1: ესეთი ზურგული სცენა
2: ნახეთ
0: ეს ახლა ბატონო
2: არ გიპასუხე
1: არგონია გაგაზრება ნახა თანამდებობის პირი ხარ მე გაგაზრეთ ეგა ნახა თანამდებობის პირი ხარ მე მატყუარა უდავით ხო
2: თქვენ
1: დამიძახეთ ახლა მატყუარა ხო
0: როგორ გეკადრებათ მე გითხარით რომ თქვენი არგუმენტები არის დაფუძნებული ტყუილზე ყველია თუ მართალი
1: ერთი განაცება არ
0: ყოფნით ერთი
1: წუთი მე კორექტულად გეუბნები
0: ბოდიში მართლაც
1: და ან უბრალოდ არ ხართ იმ ზომის თანამდებობას არ შეებერებით ძალზე ზიხარ
0: ძალიან დიდი მოგზაგება ხო
1: რა
0: სა ვიცი ეს თანამდებობა ეკავა და გასაგებია
1: ჩვენი ეს სწავლება
0: ყველა რეაქციას გასაგებია იმიტომ რომ გუზე მოხვდათ ეს გასაგებია
1: ბატონო
2: დიახ
1: ეს თანამდებობა
2: შეუბერებელი
0: ამაზე ბევრი შეიძლება ვილაპარაკო
2: ძალიან
0: დიდი მოგზაგება და
2: ნუაძლებს თავს ამის უფლებას
0: მანეც და
2: მაყურე
1: ბატონო
2: კოტე ხო და ბატონო კოტე
1: ხო ხო ჩვენ დრო უნდა დავწეროთ აი ეგ არის ინკლუზივობის აცოდნა
2: ბატონო კოტე
1: აი ეს არის რომ თქვენ ახალ თანამდებობის პირი ხართ გონიათ რომ ყველაფრის უფლებას ეს ჭირს ამ თქვენს რეჟიმს
0: რა შუაშია ბატონო
2: კოტე მოგცემთ
0: ერთხელ გეუბნებით რომ
1: მაშინ მომეცით
2: სიტყვა და გადაცემის თემა ხო
0: ლექსიკონს
2: მადლობა იმისთვის რომ დავზოგოთ რო ცოტად რო გვაქვს ახლა თანმიმდევრობით მოგცემთ სიტყვას თავისუფალი ხარ თქვენ რაზეც გნებავთ გაამახვილეთ აქცენტი და ეს იქნება თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა და ბოლოს გიპასუხებთ უკვე ხელისუფლების წარმომადგენელი ბატონ კოტე გაძლევთ თქვენ არ გაწყვეტინებ და გთხოვთ არ ჩაერიოთ
1: ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ეპოქაში და ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში რო დგას პრობლემა ნამდვილად არის აი ეს კიბერსივრცის შექმნა ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ თანაც ძალიან სწრაფად

0: მონიტორინგს აწარმოებს და თავისი დისკრეციით იწყებს სისხლის სამართლის დევნებს. აქ ამაზეა ლაპარაკი, ხო? პრობლემურად ჩანს ეს, რომ შსს დაიწყებს ყველაფრის მონიტორინგს და გამორჩევით იქ. აი იმათ კი არ მიადგება, ვინც თქვათ ასევე მოხსენიებული იყო მეგას, ანუ ყოფილი ფეისბუქის ქსელებში, როგორც ხელისუფლებასთან ასოცირებული შეურაცხმყოფელები. არამედ მიადგება მაინც და მაინც იმათ, ვისაც პოლიტიკურად ერჩის. ხო, ამის მაგალითები ძალიან ბევრია დაგროვილი და თუ გინდათ რომ განიმუხტოს ვითარება ქვეყანაში, ამებზე უნდა ვისაუბროთ და ახლა რაღაცეები, როდესაც გეუბნებიან, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა გაცილებით მეტია, თუ ქვეყანაში კრიზისული მოვლენებია, ხო? ეს რაღაცნაირად, ნუ რა ვიცი, ეს ანბანია, როგორც იურისტებისთვის, ისე სხვა პროფესიების ადამიანებისთვისაც და ჩვენ თუ არ გვეტყვით, ნუ გვეტყვით, მაგრამ თქვენთვის დაფიქრდით რა, რომ რაღაცა ნაბიჯები სიტუაციის განმუხტვისაკენ უნდა იდგმებოდეს თქვენკენ და ჯერჯერობით ხედავთ მარტო იმას, რომ აი აქ ორთქლის გამოშვების ფორმატია და იქ საკანონმდებლო დონეზე, აღმასრულებელ დონეზე იდგმება ნაბიჯები, რომელიც კიდე უფრო ძაბავს ვითარებას, ხო?
1: მადლობა, ბატონ ირაკლი ბისმენთ.
2: პირველ რიგში მაინც მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ოპონენტებს დღევანდელი საუბრისათვის. მე ჩემი გამოცდილებიდან მე ხალხმა ერთი რამე გითხრათ. თუ მართლა გინდათ რომ პოლარიზაცია შემცირდეს და სიძულვილის ენა გაქრეს, პირველი რაც ხელისუფლების მხრიდან არის გასაკეთებელი, ის უმა უნდა გაანებოს თავი დაყოფას საზოგადოების ჩემიანებად და მტრებად. როდესაც მე გამოვთქვამ ბატონო ბექა ეჭვს იმაზე, რომ შს ვერ იქნება ის ორგანო, რომელიც სიძულვილის ენის საკითხს მიუკერძოებლად შევისწავლის, მე ახლა ფაქტებს ვიტყვი. ასობით აქტივისტის სახლთან გაჩნდა ასეთი წარწერები. აქ ცხოვრობს აგენტი, სამშობლოს გაყიდველი, უცხოელი დავალების შესრულელი, პიდარასტი აგენტები, უსამშობლოებო დედებს მოგი. ეს წარწერები ყველას გვაქვს ნანახი. შუსუსუს არ გამოუძიებია არც ერთი ასეთი შემთხვევა. და როდესაც მეუბნებით, რომ რატო მაქვს ასეთი დამოკიდებულება, ამ ფაქტების გამო მაქვს ჩემო გარგებო. ამ ფაქტების გამო მაქვს. იმიტომ რომ ეს არის ფაქტი. და ჩვენ ეს ფაქტები ყველას გვინახავს, ტელევიზიები გვაქვს. ამიტომ თქვენ ხართ ხელისუფლების

0: მეთქი ეს მუხლი მეათე მეათე მუხლი კონვენციის ახლა მოიგონე
1: და დაინახეთ ახლა მოიგონე ნიშნავდი არ გადაწყვეტინეთ ახლა წინათა
0: თუდება დავწერე ის ყოფილია მეათე მუხლი ასევე და ათადა და ბაბადა კი და ვამბობთ რომ ეს იყო მაგრამ ის ასაც თქვენ ახლა ან ის მეათე ისა რა სამართლოს გაპიარება რო არ მოგეხდინათ საერთოდ ეს პრობლემა დაისმევოდა სამართლოში ვის დანიშნავდით ან ერთი სამართლო სიხარულზე და წაგითხავ და ამას და დააფიქსირებდა თუ პეტრიაშვილი ამას დათუდო ნამხელ ამბავის ატეხვა აი ესე იგი თქვენ რაღაცის პროპაგანდა მოინდომეთ და ახლა გიდათო ჩვენ ეს მოვიწონეთ არაფერს არ ვიწონეთ
2: სანამ
0: ხალხობას არ შექმნით ქვეყანაში ეს ყველაფერი არის წყლის ნაყვა. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია.
2: მადლობა ბატონკო და მადლობთ განაგრძეთ არ გეთანხმებიან ასე რომ.
1: გავიგე. მე ესეთ შტაბეჭლება დამრჩარო. იდეურად ის რომ სიძულვილის ენა უნდა იზღუდებოდეს და ამას კანონმდებლობა არეგულირებდეს, ამაზე მე ვერ დავინახე ყოველ შემთხვევაში. თუ ამაზე პრეტენზია გაქვთ, ეს კიდე ცალკე საკითხია და ჯობია ეს თქვათ, მაგრამ ჩემი შტაბეჭლება დღევანდელი დებატებიდან არის ის რომ სიძულვილის ენა, ლანძღვა გინება, შეურაცხყოფა მათ შორის ინტერნეტში უნდა იყოს შეზღუდული. ხო მასი, ამაში ხო?
0: ბაბუაჩემ მასიცო რაღაც ახალი არის.
3: ამას საკამათოთ მოხვედი.
4: ფორმაზე კამათოთ.
3: ასე ფიქრობ, ასე ფიქრობ, თუ აქეთ ისხნენ ხალხი, რომელიც ხმობა დედა უნდა ვაგინოთ ერთმანეთს, ამას საკამათოთ.
1: რატო ჩხუბობთ მე რო ვამბობ რომ ყველა ვარ
3: ხალხი. ხო ხალისობ, რასაც ვლაპარაკო.
1: კარგია რომ ხალისობ,
2: ხალისობ. და პასუხობ.
1: მეორე ქენ რაზეც გააქვთ ახლა მე რასაც ვისმენ და შენიშნა რამდენჯერმე სხვადასხვა ტერმინით გამოიყენეთ ან ახსენეთ ინკლუზიურობა, ახსენეთ ჩართულობა, ახსენეთ პროცესი. ან თითქოს კანონთან, კანონს როგორ აღასრულებს დღეს სასამართლო ან მომავალში რა რისკები, ამას კი არ ამბობთ. ან რატო არისო უფრო მეტი ხარ ჩართული და ამადეც უნდა ვთქვა ალბათ რომ ეს პროცესი ხო მიმდინარეა. თუ ვინმეს რაიმე შენიშნა აქვს, ეს დებატები ამას უწყობს ხელს, ხო? თუ ვინმეს რამე უკეთესი ინიციატივა აქვს, ეს უნდა გაჟღერდეს. შესაბამისად ანუ ხელისუფლებაც მოისმენს პრაქტიკაშიც დააკვირდება და

0: ყველა ქვეყანაში ასეობენ კარგი მოსამართლეები და ცუდი მოსამართლეები.
1: გასაგებია ძალიან ხოთ მაგალითი უნდა მისცეს ხელისუფლებამ. ასეთი იყო მთავარი პათოსი, რასაც აკეთებენ აქცენტს ხოლმე ოპონენტები.
2: აკი სასამართლოსთან დაკავშირებით არის კიდევ გაისმა გარკვეული შეფასებები. წაღანაც ვახსენეთ და არის რაღაც ობიექტური მოცემულობა, ობიექტური კრიტერიუმები, ეს რეიტინგები თუ ასე შემდეგ, რომელიც თავისთავად მეტყველებს ძალიან ბევრ რამეზე და ეხა უბრალოდ ასე გვინდა ან ისე გვინდა სურვილების დონეზე არ უნდა შევხედოთ, მე მგონი ამ საკითხს ბატონებს მიმართავ, როცა სასამართლოს ახსენებთ. ეს პირველი, მეორე, მე დამჩა შტაბეშტილება, რომ რაღაცნაირად ოპონენტები და მე სხვა შორის თავიდან ვიყავ იმ განწყობით, რომ ჩვენ ერთმანეთის ოპონენტები შეიძლება ბოლომდე ესე მძაფრად არ ყოფილიყავით თემის შინაარსიდან გამომდინარე, მაგრამ საბოლოოდ გამოჩნდა ის, რომ თქვენ მაინც ბოლომდე რაღაცით არ ხართ კმაყოფილები და რა მინდა ვთქვა, რომ საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებით რა გაგებით. ერთი მხრივ თქვენ საუბრობთ იმაზე, ბატონ ირაკლი ახსენებდა და კიდევ იყო გაჟღერებული, რომ აი რაღაცა არ იქნა გამოძიებული, რაღაცას მეტი ყურადღება ჭირდება და ასე შემდეგ. და ამ დროს ხელისუფლება თავის მხრივ ამბობს, რომ ეს ინსტიტუციური მექანიზმი ზუსტად იმიტომ იქმნება, რომ უფრო მეტად ეფექტიანად აღსრულდეს კანონი.
3: ერთი წუთი მე არ გაწყვეტინებდი,
2: მე არ გაწყვეტინებდი
3: მაგალითად
2: ასე რომ ძალიან ხთ რა, ძალიან ხთ. ამიტომ ამაზე დაფიქრდით და ესე იგი აპრიორი იმაზე საუბარი და იმის მткиცება და წარმოჩენა საზოგადოებისთვის, რომ ეს რაღაც იმიტომ იქნება, რომ არ ვიცი რაღაც თვითნებობას კონდეს ადგილი თუ სეგრეგაციას თუ ასე შემდეგ, არ არის უბრალოდ მართებული, ვიდრე ჩვენ ასე ვთქვათ, არ დაგვიწყია ამ მიმართულებით მუშაობა. და რა თქმა უნდა, ეხა აქ არაერთხელ გაიჟღერა იმაზე აპელირებამ, რომ აი თითქოს ყოფთ აქაც ასე ვთქვათ საზოგადოებას, ხელისუფლება, მისი მომხრეები, დაუშვათ ოპოზიცია, იქ რადიკალური ფრთა,
3: ასე შემდეგ.
2: ერთი წუთი ბატონკოტე, ხო, მე ხო არ გაწყვეტინებდით, როცა მოვიდა ასე ვთქვათ შემაჯამებელი ეტაპი და ძალიან
1: ხო რა.

0: პარტივია დასკვნის გაკეთება, ვინ დგას სათავეში იმ პროცესისა, რასაც ქვია პოლარიზაცია, რასაც ქვია გახლიჩა საზოგადოების და ასე შემდეგ. და ვისგან შეიძლება იყოს ეს კიდე გარედან მართული. და არა, რეპლიკები მე მგონი ახლა ბატონ კოტე კიდევ ერთხელ, მაშინ მეც მექნება რეპლიკა, მე მგონი ეჭვი შეგიძლია თამაში არ შეიტანოთ. და სულ ბოლოს ახლა ბატონ კოტეს
1: მოსკოვის მექანიკში რა წერია
0: 21 წუთი გაი ზუსტად თქვენ პასუხობთ
1: ახლა თქვენ პასუხობთ თქვენ დაგიწერათ ეუთომ
0: თქვენ პასუხობთ თქვენ
1: პასუხობთ ოთახობაზე არ ილაპარაკეთ გელით სანქციები
0: ეუთომ რა დაწერა საპარლამენტო არჩევნებზე ძალიან კარგად ვიცით ყველამ და ზუსტად ის საპარლამენტო არჩევნები იყო და ის დასკვნა იყო ჩალისფასად რო აქციეს და ზედ დავლური რო იცეკვეს ზუსტადაც რადიკალებმა რა და ახლა არ ვიცი ნებსით უნებ

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის

0: 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: შემდეგ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჩი წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ტელევიზია. რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაგცნობთ 24 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ოზურგეთში 21, ზუგდიდში, სოხუმსა და ამბროლაურში 22, 23 გრადუსი იქნება ფოთში, ჭიათურაში, ბათუმსა და სენაკში, 24 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და სიღნაღში 21, ახალციხეში, ბაკურიანში, ბორჯომსა და

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში,

0: 4 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და სიღნაღში 21. ახალციხეში, ბაკურიანში, ბორჯომსა და თელავში 22, რუსთავში 23. 14 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარი. ამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

133 133. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 78 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 30 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.